mu ne ana nu ngeen bëggoon a sante. Mu ne ko Makki xanaa jàng sa xas day nee na mu daal ne bërëb daal ne laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam joxe tënku lillahi rabbil lasi ñu tàmbali lillahi rabbil lasi. Nee na fekk na booba ci fajar gi suñu saajeen ñëw na fa siyaare sëñ bi jox ko buteelu sikki bu mag. Sëñ bi ne ko njëkkite dana toll nii mu ne ko déedéet damay wut buteel yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu bari ma indi ñu ne waaw koy teg ko ci wetam. nee na bi mu waxee mag ñi loolu ñuy jàng di jàng di jàng ba es ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada. nee na sëñ bi ci boppam ne bërit mel na ko tàggoog sagoon yëkkati biteelu si dindi ku weer gi sànni ñëw ba es ci ñoom neen bàmmu leen ko waxaat leen ko ñu waxaat allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada. mu naan waxaat leen ko waxaat leen ko saa suñ waxee mu waxaat jël kii bi te su kii di leen war kenn ku ne mu sotti la ba nga yëg ko ci sa biir yi bi kuréel bi jeexee biteel bi jeex mu sànni ko suñ ma sàmm këf biteel bi tee ko ni nee na suñ bi daan leen dikk leen nopp la daan leen noonu ngeen doon def xam ngeen nu mu demee. ñëw ah Makki nu de xanaa bëgg gi rek ak ndigal leen ñu ci baax waaye xamuñu ci dara mu ne ah loolu doy na waar di daan ne xam ngeen janaawa janaaw ñu ne ko waaw. mu ne ndax xam ngeen laaf ya ñu ne ko waaw. mu ne ndax xam ngeen dunk ya ñu ne ko waaw. mu ne man mii ko wax maay ñanaa yi yéen ñi koy jàng yéene laaf yi ñi koy déglu te ànd ceeg pëstef ñooy dunk yi fuñ jëm rek ànd fuñ jëm rek ànd daan ne na ngeen seede ne it fu ngeen koy defeeti rek maa nga fa donte ca ñag ba rek donte ca ñag ba la sax ku dikk rek fekk ma fa fu ngeen koy defeeti maa nga fa donte ca ñag ba loo taxul may leeral di ma wax léegi loo xam ne foo ko ubbee rek tàmbali ko Sëñ Touba teew na teggin ya yelloog Sëñ Touba moom amuñu mënuñu ko ndax amuñu kàttan joxe ko waaye li nga man bu ci dara des waaw loolu ba tey ci soññee bi lay doon. bokk na ci it li nga xam ne bokk na ci warma ji war a jox xaside yi mooy barab yi ñi nga xam ne yu ñu baaxoo toog la ñun suñuy toogukaay ñu di fa moytoo teg xaside barab yu sellu daal mooy barab yu sellu yëpp ñu di ko fa moytoo teg ndax Sëñ Touba kat xaside yi ak alquran àggoon nañ ko foo xam ne tax na musa mos ab lal toog ci lal déedéet fu mu mas a toog fu mu mas a ne lal bi da koy teg xaside ak alquran toog ci suuf ba bañ na ko ba sax booba njaar yi tawax yi kii yim daa ne dawuñ dër suuf suuf kese lay doon fees del la ki fel it ñu koy matt saa suñ waaye dara jarulu ko di yëg ci kaw acca bokk na ci warma ji neen warmaal it mooy boo amoon lu mel ni armoil wala dara foo leen def ngay bañ di tàllal say tànk mu fay jëm tàllal say tànk mel nga am lal boo xam ne fa armoil bi ne booy tëdd da nga fay tàllal say tànk nga bañ faa def xasida waaw ak alquran ak yu bari bari yu sew sewaan yoo xam ne wax nañ ne am na ci mag ñi koo xam ne daana jàng xasida gi ma doon jàng léegi muy ma fàttiwul bisi da ko daa jàng lu bari yàlla ba àgg ci fu mu koy jàngee rek yonente bee gis yonente bi salaa alai sallam mu teew nii mu jigi waaye nee na benn bis mu tëdd mu koy jàng ba mu yàgg mu tëdd gisut ko bu defee fan mu dem ci sëñ bi jàmmar ko sëñ bi ne ko ah bu tal ne ko xanaa dangaa manquil tekki nii mu ne ko ah tëdd de laa defoon ok ku tal ne ko loolu tax ku tal ne kooku kenn lu ñàkki teggin ci wetam ne ko saa yoo indi ak ñàkki teggin rek kiiraay li doxoon seen diggante bañ muril la ko ba tax nga leen gis saa yoo teggin yi matatul rek dañuy wàccewaat kiiraay

ben mu def wuti tibum sakami wala gokh mu nan wala mu def djegi waxtan ñaawna lol te rusuluna kamiy tuddo mom mom bu ngoy yegge ak bu ngoy yobbu te desuko limale ci talibe tay tal te min ci fenu wax tal wa min ci fenu wax tal te desuko limale ci talibe tay tal bokku na ci lim gënon na bañ tok loxay ne tok ni rek defo dara manam waxo defo xam nga lolou sax tane na ndax kenn dula bindal bakkar waye kenn dula bindal tiyab waye rawatina nak ngay wax wax ju jëmul fenn yo xamne do ci am tiyab bu nak bakkar man la ci afé wala ngay def lu am lu ñëri ku déggon hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ma fatin ko waxe dañ bokku na ci war ab julit ko abdul deug moy baye lepp lu ko amul ndar wa fatte tar ko mala yaan fatte lu jitt fa lepp lu amul ndar lo xamne do ci am fay ndax dañu wax ak ni bu ëllëgé yamal xiyam bepp minute bu jallon bo xamne dang ko baye non rek defo ci dara dang ko joye at waxuma la nak bo defun ci moy yalla wa tax dama ci message señ soyb rek waye kenn ku ne fam bok na sax ko xam mo xam ku Seigne Touba Cheikhal la wala ku Seigne Touba Diour na sax ko xam jëmmé koka nam melone ak nam da dundé su muñta jël jikko yépit mu sét lam ca man mu saxal ko ta yalla tax bu yagge rek dana ko dimbali gattuma ndax Seigne Touba mom ni muy doxé moy bo doxé jëm ci mom waxo jëm ci yow bo waxo jëm ci yow mu daw jëm ci koko nak koku gattam nit la té dara jëfétul budé xam sa diiné mi ci bandi mi ci lepp bo beugé xam rek xam way faaw mu jaral la dara lélé nga gis ko xamné day joggé Sénégal dugg ci gal yi am ay fan ci yoon yi di xifa ka mar té lu ko jaral bëgg am xaaliss na mom loolu ko Seigne Touba jaral non kenn waxatu ko ku alal jaral loolu mëna fi diiné jaral la dara bo ëllëgé bo layé ñu yay la ndax fi bari nga fi ñofi gis ño xamni ñu nekk fi ci rew mi sax ño xamni li leen am xaliss yone ko Senegal seen dem wala dem fa di dawal auto sax ño xamni ki joge won Italy jaral bu doon téméra fukk ya sax xam dara ci diiné jëf lu baax jaral leen ko ci wa nak bu ëllëgé fokay waxe da xaw yalla mi la may katnu nga mëna xam mëna bëgg mëna wut mëna am lim la ci laaj limi neew nga sagane lepp top adina rek adina bi nga xamne Seigne Touba amna lu ci waxon dañe adina day kuko baye mu baye la kuko baye wutine mu bala kon balen ko balam leena ba wa bammel ku ci def ñu def la ca ku ci defutine ñu def la ca kon def leen ci balen ñu yalla kuko jébal sa bop ñu jébal lako kuko jébalu sa bop bis dina ñew ñu takal jébal lako force kon jébal leen ko seen bop balen ñu leen ko jébal ta alal ji mom lu bari bari dang ko fi momo li nga mom fo taxaw dang koy mana mom waye lo xane bis bo fi joge rek jeexna ab depart sax dotum ko saña genn ci sa alal bis bang fi joge rek su fekkon ñeël la luñu genné sax war ko togg ci kër gi suñ ko sokagul dañ koy delo wa faato dañ koy delo momatu yoonam neewuti ndax señ mi la wax ne nit bu faato juroom la fi baye alalam ak yaramam yapp yaram ay yaxam jëfam ak ruham alalam suñu borom day wax ñukoy doon ne jël leen bu leen ko ci sante ma leen ko def ci ni ñu do dox ba deg ku naan sant na sama baye ndax lima fi baye melni sa xel du ci dem sax ne moko fi baye wa deng loolu yalla ko def da naan leen jël leen bu leen ko ci sante ma leen ko jox yap yaram yi sax yi la koy jox jël leen yahyi soussi

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp tu yalla nangu yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li wax ne wa hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtu way te demo ci tol ya do jëriñu min jal ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ak ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa ji ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokoy defal bopam wamé ngand dal manis nako teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtoy bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doon lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fu ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabiy habl tilawa ma'al halawa habl diraya ladal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dega nonu ci arud de amna ci barab yo xamne waw ak ya dañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na doon fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele di daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakké ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi sé ya jitu ko lolu lu ñu xam la ci arud wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lo muy laaj ata bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañ japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawon ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jireen juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fiik ni ñang ci xaj buñ ci xajul wala mu sore gu dégg day na ñu wut jireen juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am le gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka nga mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen fuk bu wér dé asakwar la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ judd tay la matal at rek dembu lañ judd nga xana ñom ben bis lañ ci amako bu té asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal ala qaidatu ash-shari'a bi nga xamne ci le sëriñ bi tanku woon ak lu ko wote leg yeneen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass passu bobu di ala qaidatu ash-shari'a ay dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlu sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlu sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlu sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën ragniko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko ba ko na ci liñu wañ ko di tawil yenn ba di ñu xamne day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal amana mo xamne baddu dina ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rot ci alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jé mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jé ñi tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo wu tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tawax kërëm wana pilé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakkar te riba bakkar la carte bakkar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakkar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté goor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind di ko wax way japp ma ne fi ñu ni lu yom borom ba japp ma ko wax di yalla ak lu mëna xew bu amoon dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom keuruk ndaw sa moy bayyi dom la li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lool li ñuy wax gën jaasori bu mujjé jaxoso ak mom ak bi ndaw si ëmbé li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bin ja sori diru ëmb té lolu xeyna waxi bari am na ci waye bu féccé lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginnaw wi té ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku né wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji judd ci bu ko sey dañuy japp ne ka jur dom ja
بروم كربو موي بايا الولد للفراش والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا كو نيوتي جولي فك امام راوكو كبروا ارمل مي داف ناخ داكاي واخ تكو ولا داكاي واخ سي سوف كبروا ارمل ييب دا نيو سوب كو كوي بيرال تي نيب ادي جولي جي نه نيو سوب كبروا ارمل مو واخ تكو والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نينا لي اتيب نيانال نيت لاج كو اك ويخال amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gadd arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nungu lugg ñeen ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu né way li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandi ko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye né na nak dañuy wax nak duñ

nga ci wuti ci mom moy bu fekke ne sayyidte jep moy sakku ngeureumul yalla setan du am ci yow yoon ñaaral ba amna ñaan yo xamni sax joxe nako ni boko defé at mi da ngay mucc setan at mi yep setan du ñew ci yow té lolu moy bis bi ñëk ci at mi so jàngé jàngogu ñuy ñaan rek té mo nek ci adna yofu sante allahumma antal abadiyul qadimul hayyul qayyumul karimul hananul manan waxna né boko jàngé ci ñël bénu bis bi ñëk ci at mi ci wéru wala fi at mom mom setané yow dootu ñew ci yow waxna itam né bis bu né guddi gu né amna do xani boko jàngé guddi gom setané dootu la jégé té moy ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim.

فزرتم مخسيتا بلا إخلال. برعني العليم من دلالي فسرتم مخسيتا.

xamal ko xam mu gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na déglu xippi ay bëtam kenn du wérante lii ma wax waaye xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma saf ko ci xolam bu leen ma yéem yéem leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxandelaawunte ji wax.

0: ci askan wi ci mbolo mi ci njang mi ak ci dundin wi di niou kilifa yi fi tew yeb ku nek su tour ak sa sante di niou ministre bi nga xamni mom lañ denk walu njangale mu jeme ci kaw ak gestu be ak fente bi di suñu jeuwriñ di monsieur Boubacar Camara ak ministre Samba Diouf mi nga xamni mom lañ denk lepp luy joko ak lepp lu jëm ci xarala yu bëssi di len sante ci jappalé gi bu baaxa baax biñu waxé ni dañuy def journée scientifique ci université bi ñu garal ko coordination université bi ci njitu professeur Lamine Gueye dañu japp ni amna luñ ñuy faral di garal moy liñuy wax réseaux sociaux ak intelligence artificielle nek na lu am njariñ waye nek na lu mëna loré ñu japp ci journée scientifique yi ñuy def ñu japp ni loolu war nañ ci waxtaan ban jeexital la am ci mbolo mi ban jeexital la am ci yoon wi ban jeexital la am ci réew mi ban njariñ lañu mëna amal ak ban galankor lañ mëna tek ci nonu ñu jokko ci ak suñu ay partenaire buñ ci joté ndigal muy Fondation Majalis wala Mouride Institut bu Seigne Cheikh Fatma Mbacké ñu jappalé ñu bu baaxa baaxa baax ci liggéey bobu danaka ñom nelawatuñu won amatuñu won benen yitté luddul fexé ba loolu téggu ci yoon ñu jokko ci ak wa Mouride Professionnel jokko ci ak wa association bi nga xamni moy algorithme du Sénégal ñoo ñepp ñu tew fi ministre bi nga xamni mo yor télécommunication yebal ñu ay borom xam xam yu xareñ ñi ñew and ak ñun ñu and ci bisub dibeer bi dibeer ji ñu genn ñu yendu fi xalaat ci lolu gëstu ci lolu lañ ci teunké mom lañ fasiyene garal len ki len koy garal di Seigne Abdoul Aziz Mbacké ñu diko dakantale Majalis trouwo wuyu lol borom te mo am xam xam bu yaatu ci li nga xamni li moy liñ doon gëstu man mi sama xam xam neew ci lol ndax man mbirum tarikh mom la gëna xamni mbirum joko ci bir xarala yu bëssi mom jappalé nañ ci jappalé go xamni gi wessu na suñu ndort ñu profito ci li kilifa yi tew ak ñepp sant ko bu baakha bax nim japp ci liggey bi nga xamni bi mom le Seigne Mohamedou Muntaha Mbacké santane yal na fi yag te wer yag ñoo jité Mbacké ndax ak té ak téwayam ak ndigal yi muy joxé njariñ li am na fu muy tambulé way amul fu muy yem kon ñu ñaanal ko ñun ñepp bu baakha bax yal na ko fi yalla yagal te wéral ko kon ñu yemalé fofu kaddu gi jox ko Seigne Abdoul Aziz mu garal len li jeulé li joggé ci leul boba jërëgen jëf
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi sant yalla suñu borom mi ñu may ñu mëna fekke jotaay bu melni liko ñaan lepp luñ fi garal ci mbaxam ak barke Serigne Touba ñu mën ko jëmmal te mu doon jariñ ci yoon wi bokko ci li gëna jëmmal yene suñu kilif ko tedd gi Cheikh Modou Muntaha di ñaan suñu borom yakal ko fi lool te bay ko wër gëna dëgeural liggéey bi nga xamni mom la ko denk mbokk yi te mu jëm ci université bi ak complexe bi kon xamna nuyo yi duñ ci guddal dañuy jël nuyo yi ak ziyar yi tek ko ci kilifa jotaay bi te moy cheikh Seigne Ahmad Badawi mi nga xamni moy président complexe bi mu jotaliko ñepp ñi nga xamni mom la sekkal liggéey bi ak kilifa yi fi tew yépp suñu wayjur Seigne Cheikh Fanta Madi suñu nijaay suñu jam donte mom nijaay gi lay jema xecc Seigne Cheikh Abdul Ahad Mbacké Gueye Fatma mu jotaliko Seigne Cheikh

0: likalifatul muridi wa hafizahu allah wa rahahu ñuy ñaan sun borom yagal ko fi lol te wër muy cheikh mohammedou muntaha waye non lañuy ñaanale ki yor kaddom muy cheikh mohammedou bashir di ñaan sun borom yok sen taxaway bu baax waye nak di xamal ñep yeen nga and comité d'organisation grand magal de touba ngeen and ak magal tv fi ci cérémonie officielle bi ni ñen ko waxe won 19 safar ñu téwaat fi xam ngeen le mbollem ñi nga xamanteni ni ñoo bayiko ci ay gox yi fassantiko te wuy ci won serigne bi ci wote bi nga xamne wote nako ci mag na julit ñepp ko bok motax julit ñepp wuy ci lañ cheikh mohammedou muntaha biñu magale ba ci ëlëk sëna ñu wara amal cérémonie officielle fi ci mbar mi kon du def lulul rek ma jox imam mu andi ay cadeau yi séré ci li nga xamanteni ni dund nañ ko demb muy magal gi te and ko umma islam bi yeb imam bismillah ñew ñew
1: ba no def ala
2: ba wa ci wa bismillah
1: camera bi ndax dina ki a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديم وسلم بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي نوي مبولم بوكي ليغا خامتيني نوغي نوي توب وقت وي دي جيتال جي نوي اك زيار ياب شيخ محمد المنتقى مي في شيخ القديم حفظه الله تعالى ورعاه تديكو نيانال سونو بوروم deug ko katan bu yaatu lol te defal ko tawfiq ba yene yi nga xamne amna ko ngir ligeyal cheikh al-qadim mu def ko nam ko sobe te ñu and ko ak mom
2: ndeysan
1: seigne jom bu jeerjeuf niñ ko waxe genn nañu ci bis bo xamanteni bis bu tedd la mu nekkon demu doonon bisu fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar mu doon bis bi nga xamanteni moy jëmmal wote seigne bu mag bi cheikh al-qadim ci ñu santale ko boromam lolé nak niñ ko xamé lu reey la fi mom

0: officiel bi pass yene and ak yene ci lepp lu aji ci cérémonie officiel bi dara du len ci umbu inshallah taala imam kon melene soxna ma isa len don dalal bi ay fatali ak leral ci bis bu tedd bi nga xamanteni ni moy magal kon melene ni dok lañ ko bëgëna jappo inshallah pass yene ci and ak mbollem ñi nga xamne wuy ci len ci bis bi kenn ku ci ne dara bañ la umbu ci bis bi bismillah
1: tawarkal jeureuf señ sohibu ni ngi ko leralé rek nonou la amé solo
2: parce que tu digéné dañu tok réunion wax
1: nonou la
0: direct la xara
1: ñu ko amata mbëg ni nonou la amé solo.

0: moy mom woné né mom yalla doyna ko te yalla waké lo moy yalla bayé lepp gis nga kon baat ba mo xon moy bu ci bu fi roo gi nekk ak bakkan bi jom ji mom atan nako
1: dal ko atan
0: gis nga ayé bi mu teungé xassida gi deugal
1: deugal
0: waye mu teungé xassida gi ayé bobu dal di tambalé ci beuyit won sante borom am hamdan
1: deugal
0: wala hamidtu may yasimuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa basar hamidtu may yasimuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinn wa bashar subhanahu rabban hafizan ahtami بهضه من البلاء والنقم به اعوذ من هوايا واللعين ومن جميع المودياتي كلها
1: دغلا
0: خا خني نون لا كاي كونتيني واخني ماغي سان سما بوروب سما بوروب ميغا خا خني كوماسي نك دي تاك سونو بوروب غا خا خني بو خول جي بي خسيده غي ci ci continuer xassida gi bay di ci nek munu ci gis len lo xamanteni day nuru ne ki kat suba dafa wara genn dem ci exil dafa wara genn baye ay njabotam baye leppam baye ñi mu muy non waye nak baye wul lamu nekkon nak mom moy jaamu yalla gu kawé ga ligéy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jihad jihad ju kawé loolu mo baye gu ci dara moy idéologie bi nga xamanteni mom la yor gëm gëm bi nga xamanteni mom la yor moy pass pass ba lolu mom bayiwo ci dara ndax ci seen bir dal len don wax ni inni uqatibu an-nasara turra fi ardihim limaliki murtara moy nasrani ma ngi waxante ak yeen fi ci seen souci comme nam ko don defé ci sama rewma waye gis nga kon ci bir continue xassida gi ci bir bayidi mëno ci gis len lo xamanteni xamanteni kon jugna ngir dem mu bind khasida gogo mu non khasida go xamne lam ko tambale moy tiant te man nga wax ne khasida gi liñ koy teunk moy manes na wax ne continuer khasida gi tiant
1: la
0: seigne cheikh
1: la jerejeuf ya imam liñ ko leralé ci walu tiant lu am solo la motax tay ji tiant gogo mo fi dajale tay julit ñep ndax gis nañ na tay ji kenn ku ci ne gis nañ né wax dëgg yalla taxaway bobu tay julit ñi taxawé nañ ko ndax sey ji niñu wuyé Cheikh Mohamed Muntaha melna né ñom ñëpp baatu cyant bi dégg nañ ko kon day melné message bi jall na ko té lool rek la sëriñ bi soxla woon ci ñun motax mu né xébu ci ganar nawu ci gëlem kon loolu day lu am solo kon ñu andat ak yeen su ko défé ñu xool ba xam dañu mëna ag ci couloir bi pour mëna wé liggéey bi fofu

0: liggéey
1: wax nga présenté wu
0: andi la isbah ay wax seigne am di waaw
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sen dok cheikh ali ibrahim ambassadeur de l'islam
3: al-anbiya wal mursalin
2: ngi délégation ko mamam
3: ahmed bamba ni ko
2: waxe bopam
3: seydou lim mi ngi tollu ci téméré djuni ak ñaar
2: ci tay bi
3: baawa li yalla di dogal li yalla di nammu
2: barakallahu
3: mu koy magal xamal ay jamam
2: taam na ci lu ben xamal ibn musa di ko magal
0: yalla musa
2: ak mbolé mbokk yi
0: ya ba joxone
3: mursalo ñu la bok moy ñu yalla yabal
2: bu jotté
3: ba nopi sante len ñu wote
2: xama
3: ñaar la
2: di nga yëkëti li invitation jox ko ñu yéne sénégal
3: ñu xamantene ay anbiyaaw la
2: ñu féké bis
3: nabi yu
2: bis bi bis soor
3: yalla xamantene yalla jox nako ay xabar
2: yalla féké ko adi bari bari
3: ci sen bi ngeen nek contane naba lañ koy woy manam moy xabar xabar
2: amul ben jëf jëf ci fi ñu dal
3: suratul naba sa am da
2: jaxara am
3: mayata aluna
2: ñu ñi taxaw sen bop
3: ki ñu wax nabi yu
2: nabi yu
3: ñi jappé sen moy ko xamantene yalla da ko yabal xamal nako
2: bismi nak bismu jëriñ la ngirim yi deug deug moy bo fi ñewé
3: am na ci ñoo ñu nak bu ñibi nga wax ni
2: nga fexé am lu yobale ci sëriñ bi wax
3: biir
2: nga xamné da na leen dimbali nga
3: tuddu ci wala adres ñoo xamantene yalla da leen am
2: ñu ci la bok
3: da leen wote
2: leen aw gune bari
3: xamal leen ne li ak jaamu yalla
2: bi lañ ko défé
3: ni lañ may jaamu mo señ man sen
2: borom ak wax yi nga xamné ci sëriñ
3: bamba yalla
2: do sax
3: aw lay digënté
2: mo jaamu ku ne xamné borom bis mo
3: joxé wu sétana ci biir
2: wala ta'awanu 'ala al-ithmi
3: wal 'udwan ko genné aljana
2: ci wala jatuna bisam mën lu bañu melni yalla yalla tax bisam mën lu bañu melni moy nim def ali sallallahu alayhi
3: wasallam ay seti adama
2: njol makka
3: xamal
2: len gënal borom subhanahu wa ta'ala seun tuba yalla xam lolu
3: ñu lañ wax ay
2: musal
3: ñu wo nit ñi
2: jox ko alal
3: yalla neena ngeen def li yalla neena bu le def
2: ben wër yu ne
3: mu yalla neena ngeen def li ñoo
2: ñoo ben wër yu ne mu bindu
3: té nak ñoy 300
2: sallallahu
3: alayhi wasallam
2: motax ni mu mel mu ko baña mel
3: yenen ñaar
2: seun tuba faaw
3: jaar yo xamantene
2: faaw
3: yalla seun ten len ci bi alquran
2: qulin kuntum tuhibun la fa tabiuni yuhibbukum la bi ko waxon ne
3: yeen
2: tuba ko sa gaay so beugé ma jéggal li seen bakkar seen aje ko
4: jox yu bari ay ñaar fukki kilifa ak juroom ñet yo xamne ñoo leen jité ak baye fali waye mel na lañ ci bëggoon yalla defal nañu ko ndax deggum kenn ko xamne def na wala mu wax lu bokul ci magal gi kon nak loolu sant nañ ci yalla gis nañ plateforme biñu defoon nak tamit nga xamne dañ ci duggal lopp téméri journal journaliste ak juroom fuk nga xamne lepp luñu bëgg wax ci magal gi rek fa lañ koy jaarale nga xamne ñom dañ joon ko directement muju na ñom sax soxlaatu ñu sax daanaka ndax ñi ngi ñu doon gis té wéral ko cheikh mamadou moutakha sagul islam la du yefu serigne touba rek waye bepp ku nek koy julli rek won nga ko ñaanal ci mbass mi biñu tejé juma ay makka ak madina tej juma yépp kérok l'islam ben juma lamb noddu moy juma serigne bamba ci lolou doyna seuk ndam université bi dañu waxon né nit mu ko défar promotion bu jëk bi génn songu na juma touba aji na ñepp ñaan ku deug sama kaddu nga ñaan serigne moutakha yag fi ci wër ci ba tambali len ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf
5: jërë jëf serigne abo mbacke fallu assadjey ci intervention yu am solo yoy nga xamne def nako kon duñ def lulul rek and ak yeen ngeen and ak ñun ci walu réaction cérémonie bi mise en place bi lañ nek ni inshallah di xaar kilifa yi kon ngeen top ñu rek inshallah dara du leen umpu ci cérémonie officielle bi inshallah taala bu nexe yalla

0: بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق
1: الذي في كل شهر

بعد مغنين عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه.

مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق ثلاثة التي في كل شهر

آدم اغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه.

بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق الذي في كل شهر

مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة الذي في كل شهر

0: ci xalaaf ak Cheikh Sidil Matar Mbacke ci lañ ko def mu nekk juróom ñaari soror mu nekk soror yi nga xam ne moom moo féete bët sow moo féete sow juma ji moo féete sow juma ji mu nekk ñaari soror yi nga xam ne doole nañ ko ci juma ji. Cheikh Sidil Matar Mbacke moom it ginnaaw bi mu fi bàyyikoo ñuy ñaan yàlla suñu borom doole leen ay leer te tasu seen i barke ci la Cheikh Mohamadou Moumtaha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalifa général des Mourides ci atum 2018 nekk xalifa général des Mourides ñu koy ñaanalaat yàlla gën ko fa yàggal lool te gën ko wéral yàlla wane ak kéemaan ci fanam wi ba ñàkk ànd ak moom liggéey Cheikh Khadim bi. Gis nañ bi mu dooree liggéey bi ba mu ñëwee la mu njëkk a wax moom moo di sof liggéey bi ba mu laal suuf benn yoon te foofu la nekk rek saa su nekk mi ngi ci kanam ànd koog mbokki taalibe yi ngir lépp loo xam ne dëkk bu seele bi di Touba laaj na ko mu taxaw ci liggéey ko ba ma àgg daal di song leneen. Bi mu ñëwee ci Njëlbeen wax nañ leen ko sànq soobu na ci li nga xam ne moom moo jëm ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba nga xam ne liggéey bu mag a mag la nga xam ne njàng mi à bas âge lañ lay tàmbalee ngay jàng ñu jàngal la li nga xam ne moom moo di ba nga fere ji jàng alxuraan ba mokkal ko waaye nag mu am enseignement supérieur nga xam ne ci jàng mu kawe mi ca la jëm donc mu nekk loo xamante ni lu am solo la xam naa rek incha allahu rabbi ni ñu leen ko waxee rek daañu dellusiwaat waaye ñu fàttali leen ne Cheikh Mohamadou Moumtaha door na liggéey bi bi nga xam ne moom moo jëm ci yeesal jubaan Touba ju mag ji ndax liggéey bi mi ngi en cours ñuy ñaan yàlla suñu borom mu àggale ko jàmm bañ ànd ak moom inauguration bañ song yeneen liggéey.
1: Allo waa
0: kon mbokk yi ñu remettre antenne bi waa régie rek.
1: Allo
0: incha allahu rabbi ñu dellusiwaat daal di taataan yeneen kàddu yoo xam ne day bàyyi ko ci kilifa yi.
1: Da ngaa jàpp. Allo. Allô.

بعد مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق الذي في كل شهر

مغننا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة الذي في كل شهر و

مؤمنا عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلق صلاة الذي في كل شهر

0: بعد مغنين عن النفر رديت عن
1: mais balegi gissaguñu projet bi di avancer gissaguñu ci benen djego donc li ci ëpp solo moy ñu fexé ba ndaw ñi surtout ci walu emploi ñu mëna giss sen bop ci réew mi xamné ci lañu bokku fi ñi jang dara ñoy kërti kërtel sen bop wa am luñu taxawal donc li ci ëpp solo moy ñu taxawulen ci lu jëm ci walu xeymi lolu nak buñu bëggé mo am faaw ñu créer conditions yi moy xeyna gëna doolé secteur privé bi bay entreprise ñu mën ko fi jëmmal
2: ce Omar tuddu nga fi timit ci lo xamné da fay dugg rek danaka mën nañ né directement nak ci magal gi muy activité yi nga xamné si daf doon am té ci bari couvrir ngeen ko ci télévision Al Mouridia jaarale ko ci ci journal bi mu melné daf ngeen ay série de reportage yu bari bari bari man ma ci gëna japp rek wala bima ci gëna ñor moy fi nga xam moy le berceau du mouridisme moy mbacké kadior té yow ci sa bop nga démone fa bi ko démé Seigne Omar lan mo la gëna frappé ci mbacké kadior
1: wa xam nga buñ né magal il faut ñu dem au-delà du magal dem au-delà du magal moy fexé ba askan bi mëna xam yenn gox yi ci yoonu mourid wala xam yenn xam histoire ba fa nek waye liñ ci lim legi dafa am solo muy mbacké kadior danaka wax nañ ko fa la yoonu mouride soso berceau du mouridisme li tax moy dajé bu am solo bi nga xamné ki di mam cheikh ibrahim mafal dajé won nako fa ak serignam bu bax bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bo démé ba légui gis bamba architecture bi sax dafa nirok barabu mam cheikh ibrahim mafal bi nga xamné mo fi nek donc nga xamné lieu de ziar la lieu de culte la barabu sa tank rek tarikh la mbacké kadior fo deug sa tank rek tarikh la donc japp na né découverte yu mel nonou da fay tax ba askan bi gëna mëna xam sëriñ bi gëna mëna xam yoon wi fi mu jaar gëna xam ligéyam waye ñi nga xamné ñom ñoko doon gungé ci ligéy bob donc japp na né mbacké kadior ben la ci gox yoyu def nañu digëntem ak mam cheikh ibrahima fall muy digënté talibé ak sëriñum bo xamné danaka ba légui nit ñi dañ borom xam xam yëpp dañ na royu kay la ci nit ki nan la wara tarbiyo ki mu wara tarbiyo donc japp na né yoy da fay am solo nit ñi mën ko xam bu wéso lolit amna ay jabotuk serigne touba gi ño xamné def nañ ci ñom ay portrait gëna xamalé ñoñu ak talibé yi ndax liñu faral di gis moy couverture magal gi rek wax ci magal gi wax dispositif wax nangam ak nangam mais da fay bax leg ñu dem au-delà de cette couverture médiatique dem vers yeneeni contrat yo xamné dinañu ko mëna dektal askan bi donc japp na né lolu mënu ton ci ñak daf ci bok ci ay mbir yi nga xamné rédaction bu télévision Al Mouridia jotone ko proposer
2: OK ci jamono yi magal gi aussi mu melné li nga xamné moy activité yi manam ndigal li sëriñ bi joxé won ci walu jangum alquran yakarna li ñu fi jang ci ay kamil mom kenn mënu ko lim ci kenn musu ko gis waaw lolu timit naka ngeen ko couvrir ak yeen jangat ngeen ci def
1: lolu nak li ci mata xam moy lim yiñ joxe nonu yeb yiñ jang ci mbaru seigne fallu bi kep la donc pinch yi lañu jang sax mënuñu ko
2: xayma
1: donc nga xam ne niko ci wote nimu ko diglé moy jangum alquran jangum khasaayi perdé lolu touba daf ko tambalé ter ko doré ci bi ben wèr bi ben fan joté ci wèru safar té lolu nak lima la wax légui mo ci am liñ ci xam rek moy wala liñ ci mëna xam moy li nga xamne mom moy am ci mbaru seigne fallu mais bu wesso lolou pecc yep kurel yep yi nga xamne dañ leen xamé lol ci yoonu mouride
2: deug la
1: yi nga xamne dañ koy jangulu yi nga xamne dañ koy jang comme niko seigne bi waxe ñetti kamil yi
2: deug la
1: yoyu buñu ko don dajale kenn mënu la wax limbi nu mu
2: toll
1: lol nak da fay dello wat Touba statut ville religieuse bi mo
2: xam deug la
1: muy dekk diine bi nga xamne mom la am donc dap na ne li ci seigne bi li ci seigne Moutakha wax ci bi mu wote mo ci ëpp solo moy nit ñi fexé ba mëna dellu ci borom bi
2: waye
1: mëna fexé ba santé le serigne touba borom te mëno sante sun borom bay fi alquran
2: man
1: tane donc motax gis nañu taxaway bu am solo bi nga xamné rabita bi wala ahlul quran di kurel gi nga xamné mo koy taxaw seigne mo xaban jité ko di ci def liggey bu am solo gis nañu organisation bi nga xamné amna ci benen activité bu am solo moy ci mbar mi toujours la don amé deglu gi ñi deglu ñi nga xamné dañoo mokal alquran ñoñu tamit raaya yu leen di jox seigne Moutakha mo koy signal bopam donc pour wan len yitté gi nga xamné mom la jox ligéy bobu moy fexé ba dëkk bi yëpp ay daara alcorane lool amna déjà way dëkk bi yëpp mokal alcorane
2: dëgg la
1: dëkk bi yëpp mokal alcorane lool moy yitté gi té loolu ku gis université bi ku gis al-bukhatul mubarak ku gis yenen projet yu am solo yi nga xamné seigne moutakha mu ngi koy amal nga xamné yitté gi wessuul loolul borom bi té kuy wax borom bi ci téré mu sel bi rek nga ko mëna jaaré donc tay bo démé al-bukhatul mubarak ñetti témèr ak fuk ak ñett ci ay ndongo ño tambali ñanguma
2: dëgg la
1: bu lool wesso buñ ko ubbé waat liste bi di nga gis né ay doomi adama yu bari ño fay jangé lepp nek yitté go xamné seigne moutakha mo koy taxawul bokkol ci ña fay jangalé ci lañu tundé
2: han
1: université bi également nonu la
2: la
1: fa né ci ay ndongo ñi nek majalis ñi nga xamné ñom ño di jang alcorane ken xamul num tollu lepp mu koy taxawu lolu yitté la go xamné kuko dégg di nga xamné dëkk bi dëkk bu fonk alcorane
2: dëgg la té day déllu wat rek ci li nga xamné lolu la borom woté won magal gi ndax daf na won sante la ak bernde way ak jamm yalla te jamm yalla gogu wax nga ko alquran dara jitu wuko ci way li ci gëna neex señu Omar day melne amul dara ju wall ci Touba ñew di ne xaram dem jappi ja jangum alquran ma xeyna man naam sax way du bari ndax liñ ci sétlu koy moy liñu jang ci ay kamil ak limuy bari bari bari bari doomi Touba rek ñom ñokoy jang ma te it wax nga ko legi manam boole wuñ sax penci tay bo demone fu melne daru mena daru daru dalu moti tay bo demone fu melne belen han tay bo demone fu melne ndindi tay bo demone fu melne daru salam tay bo demone fu melne ndiarem nga xamne penci yoy yep fu ci nek da ngay gis ne dañ fa jang ay kamilu ba ci porohan ba ci porohan ay kamilu limu lañ fay jang waye da ngay gis ne ñi daara yi Touba yi kep ñom ñoy xey di dajé organisé wu nak ci ay section yo xamne si bis bu set organisé nañ ko no xamne si ak bis bu set ak section yi nga xamne si ñom ño wara jang mu melne lool tamit da fay delu ci wat ci ne serigne bi loxo yi mu tek njangum alquran ci Touba muy cheikh mamadou khabane tuddu ngako legi ak ñim ko andal ñep da nga gis ne lox yu xam liñ leen jox la ba pare man ko jox gëddam bu baaxa baaxa bax taxé ba daara yi kenn ku ci nek dang ci mëna barkelu te jën daara ju du mer parce que amna luñ ko doon doxale rek da na am daara yo xam duñ jang ba muy tut waye da nga gis ne daara yépp gis nañ ci seen bop
3: nga xam ne fofu tamit danaka nel mayo ba wala lambare la meloon
4: waaw bu lo
3: moy doom egge gabon
4: jaar nek na ci ay barab yu wuté na fuñ ko yobbu ba yapp ne fi lañ ko mëna loré rek ñu gis ne loruñ ko ñu gis ne liñ bëggoon ci mo amuñ ko ñu tanté benen objectif mo ñu bari jël nañ engagement jëne ci mëna ko sank ci Touba bi mo bari nañu xaru ci ligéy bi ci ay Touba ndax ku jël engagement bané ma man ci mom dara def sam pexé pexé bu sotti wul yow da ngay xaru daal di japp na yow essenga waaye biñ ko bimu excès gamon Libreville lañu gëna ñew bu fa joggé dem ma yomba fa lañu gëna yag yobu nañ ko fi wër wër yobu nañ ko lambaré na waaye loolu yëpp feñelu dara waaye bis ci bis ci bir quartier gi la doon dekk mom Seigne Touba ak militaire
3: militaire waaw
4: motax ngay degg ñaan bu quartier gay maaj ma ngay sabbal boromam quartier gi di maaj di espoir def na mom moy nek ci bit
1: bis yi nga xamne mo lañ jagle lol alcorane di journée des khasaïd ni ci jang ci limu kamil ken xamul ñu
2: tollu
1: te sore wul ben yol ak tambali safar gi donc ñu xamne dekk bi dekk diine la dekk alcorane la dekk la bo xamne dekk bu jox yitte li nga xamne moy terre bu sel bi la bu weso liñ ko fi jang liñ ko fi bind it ken xamul num tollu liñ ko fi topal diko fi bind ken xamul num tollu
4: donc neena kérok bama duggé ci yer mom soxna jaara japp
1: bo xamne señ bi jox nako yitte bu ama am bu ama am solo
2: deug la mu ngok jerejeuf lolou ko di wone rek ne alquranul karim mom mo sañ ci dekk bi borom it non la ko fonké won waxon né mom moy xaritam moy andanom moy ab docteuram kon alquran mom moy leppam kon luñ koy defal lu né mom cheikhul khadim tambalé ci alquran yakarna amul lu ko ci gëna yey tambalé ci alquran waye ñëwit ci li nga xamné ci mom moy khasside yi yakarna khasside yi tamit organiser nga ahlul khasside té jaar ci señ am soutou mbacké mom cheikh chanibou yakarna ñomit liñu def ci liw khasside kenn mënu ko wax nu mu tollu wolbeetiku nak am ay kurel yo xamné ay kurel jangkat lay ak ay kurel ak ay rajaskat yo xamne ñoom ñep dajal nañu ñu jang fa limu khasside bo xamne ci bu ama am solo la fa mëna lool timit ci lu doon dundal magal gëna bok
1: dekk bi mom señ modou
2: waaw
1: yitte gi ñaar yi la jang alcorane jang khasside bernde
2: dekk la
1: lool moy yitte gi motax lo ci jël rek danaka mën nga ci wax lo xamne du doy donc comme ni nga waxe legi señ am satou mbacke nga xamne liggey bu am solo la def ci fédéré ñi nga xamne ñom ñoy jankatu khasaidi ci liggey bi ñepp mën ci gis seen bop daara hospital xé également diko ci accompagner mom tamit comme li nga xamne noné la rabita bi di accompagner ahlul quran ci liggey bi donc japp na né lu am solo la te talibé yépp gis nañu ci seen bopp.
2: Dëgg la.
1: li jëmale dëng daal mooy li ñu naan ferveur religieuse bi mu ngi woon ci dëkk bu sell bii di Touba. Loolu nag rax ci xëy na ni ñu ko waxee léegi yeneen gox yi nga xam ne ñëwuñu màggal sax waaye dañ koy dundal. Donc bu màggal jotee ñi ne dañ ne am na lu Sénégal. Comme ni ñu ko waxee léegi ci aéroport yi. Waxuma laa nag ñi nga xam ne dañoo nekk. dañoo nekk ci biir réew mi.
2: dëgg la dëgg la dudd nga fi léegi tamit sëñ Omar is tarxia te munuñ ci ñàkk a wax ndax xam ngeen ne ren ci la ñu doon def seen 50 ans yi.
1: tout à fait
2: mooy juróom fukki at yoo xam ne si kon is tarxia mi ngi koy mi ngi ko doon màggal ñoom it def nañ ci ay série d' activité ndax boo xoolee ñetti site muy fu mel ne Daaraja fu ci mel ne këru xaside yi nga xam ne moom mooy mbaarum sëñ Fall fu ci nekk amoon na ay activité yoo xam ne si lépp rek da doon coordonné li nga xam ne si moom mooy liggéey bu rafet bi nga xam ne si Starke def na ko si juróom fukki at yi muy 1976 ba 2026.
1: 1976 comme ni nga ko waxee. ci benn chambre ay étudiants 369. ci la ñu taxawalee kuréel gi bu ñu koy wax nag di ci fàttaliku jàmbaar ga. Sëñ Atou Diagne. Nga xam ne bi mu ci nekkee ba ni ko borom bi di moomee deful lu dul taxaw yitte yi Daaraja ak xalif général des mourides yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo fi jaar. Donc 50 ans la ñu doon màggal dañu ci doon xool tuuti ci ginnaaw li nu weesu muy parcours bi nga xam ne mooy parcours bu tar xeef fi ñu jaar te loolu dafay loo xam ne lu am solo ndax ku gis Daaraja xam ne yitte gi jëm ci wàllum jàng ak jàngale wàllum yar waaye tamit taxawu xalif général yi nga xam ne yëpp dañ fi jaar ndax Daaraja benn mission principale la ñu am. mooy yitte sëriñ bi. ak ku mënt doon bu fi nekkee. yitteem mooy yitte Daaraja.
2: dëgg la
1: donc def nañ ay exposition yu am solo yoo xam ne dellusiwaat nañu ci parcours Daaraja dellusiwaat nañu également ci fi nga xam ne fa la ñu tolloon ba fi ñu koy sos ak fi ñu yegsi donc jàpp naa ne loolu baax na ñu ndokkeel leen ci waaye tamit fàttaleku jàmbaar yu baax yi nga xam ne. ci limu fukki nit la ñu doon toll.
2: waaw
1: ñoom ñoo taxawal lu mel ni ba tey ay nit ñu bëri di ko jëriñoo. amul fooy dem ci Sénégal te doo fa fekk Mamour Issou Tarxia.
2: dëgg la
1: waxuma Mamour sax mooy cellule boo xam ne. moom mooy coordonné activité ya am ca gox boobu.
2: dëgg la ci lu
1: wér réew tamit boo fa demee naka noonu. donc daanaka fépp foo xam ne der bu ñuul a nga fa. boo demee di ko fekk Issou Tarxia.
2: dëgg la
1: donc jàpp naa ne loolu yitte gu kawe la. ñu ci ndokkeel bu baax a baax. ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko taxawaloon. di ci fàttaliku Serigne Atou Diagne. di ko ñaanal suñu borom yokk ko tawféex waaye di ci ndokkeel aussi Sëñ Youssouf.
2: ndax
1: bi ñu ko ko joxee ba léegi. ku ne xam na ne téye na flambeau bi.
2: dëgg la
1: ba def na ci organisation bu am solo. yitte gi gën na kawe boo ñëwee ci këru xaside yi ngay xam ne taxawaay bu am solo la ci amal. donc loolu aussi baax na ñu fàttaliku. ñaanal ko yàlla mu gudd fal lool.
2: dëgg la
1: yéene gi mu am yëpp ci Daaraja mu mën koo mat.
2: ah sëñ Omar sëñ Cheikh Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir dugg si na kon ci bâche bi xam naa du ñàkk ci kanam tuuti rek des na daal di tàmbali li nga xam ne si moom mooy liggéey bi muy waxtaan wi nga xam ne si moom la ñu bëgg a def seq ko ak ñi nga xam ne si ñoom ñooy ganu étrangers yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw tey waajal si wala ànd si wala bokk si ci li nga xam ne si moom mooy màggal gi ba tey rek sëñ Omar kon mën nañoo dugg ci li nga xam ne moom mooy grande exposition yooyu nga xam ne si aussi ñi ngi ko doon defee ci kër xaside yi ndax xam nga kër xaside yi dafa am taxawaay ci yoonu murit waaye dafa am
4: ku bëgg suñ tubaab ku ko mën a déggee waaye ab diir lañ ci teg rek mu woo sëñ Bass mi dénk woo kàddu bi
2: waaw
4: fal ko porte parole
2: waaw
4: ne ko muy wax ci turam
2: waaw
4: te boobu magut ci
3: te moo ci gën a
4: néewiwaat
3: wallaay ndeysaan
4: waaye loolu la koy la muy firndeel mooy fañ ko war a jaarale ba mu gën a jamono jaarale nañ ko fa sëñ Choin bu lañ ko dénk moo ko jàngal
3: waaw sëñ Choin bu
4: moo ko jàngal
3: waaye sëñ Afou Samat
4: te waaw sëñ Choin bu xam nga ne moo jàngal daanaka ñi bari ñi ëpp ci njaboot jeeg doomi yoon wi gis nga ba mu fa jàngee jàng li mu war a jàng ci xam-xam ci biir réew bi ci biir dëkk bi nga am daanaka génn fii waaye ñi nga xam ne ñoo jàng ci université yi gën a kawe bu ñëwee mu wax ak ñoom.
3: waaw la maa la wax loolu
4: noonu la muy firndeel mooy am na formation bi mu war a am.
3: wallaay
4: waaye bu weesoon njàng bi yar bi. ndax sëñ Touba day wax ne fii li fi nekk mooy yar bi ku ko fi jëlee bàyyi woo fi dara waaye ku ko fi bàyyi jëlee woo fi dara yar bi foo ko takk weesu na ko boo ko xoolee rek jëm moom yar la. comportement bi mu am digganteem ak nit ñi.
3: dëgg la
4: diplomatie bi muy jëflantee.
3: dëgg la
4: waaye ba ko suñ Alaye Bara falee. def ko muy porte parole.
3: waaw 2009 waaye
4: dénk ko
3: wallaay
4: bi mu ko dénkee mu nekk ca loola di ca dox mu denk ko comité d'organisation bi gis na ñaanal gim ci def
5: wallahi
4: dafa def ay commission commission communication mu denk ko chef lahad ndak gayne fan
5: wallahi
4: ak culture mu ambalé wa rawdou yahid ge gis communication magal gi legi nim demé
5: nim demé waaw
4: commission culture ak communication chef lahad gayne fan def nañ ci liggéey bu reey reey ndax xam nga ay colloque international organiser nañ ko fi bind ay livre yu dul jeex def ay étude étude bu mujj bi moy assistant scientifique yi ñu doon def ren nga xamantene mo révélé wanene magal gi dana duggal ci économie sénégal ci tolok 600 et quelques milliards
5: 650 milliards
4: 600 et quelques 50 et quelques milliards lolo limi tek moy ay liguey yo xam defañ ko waye bo xolé bako simple sama tangi nonu
5: yi neew tangi nonu wallahi
4: bañ ko denké kaddu gi bi fi signal aj bari jugge itam cheikh sidi mukhtar gis ngeen déclaration bu reuy bo mu defon ci simbass
5: moy samay nop
4: momay deggal
5: moy samay
4: beut momay gissal moy samay loxo momay lambal moy samay tank momay doxal lola kenn mën ta am lu kawelo
5: wallahi ndaysan
4: waye jaayut yoon wi ndax bañ ko ci falé ba légui depuis 2008 ba légui ñaar fi kat man na tegal na lu bari waye musta def lo xamantene defuut musta wax lo xamantene waxu
5: ko wallahi
4: bolé ko nak nek trait d'union man nañ ko man nga wax né mom moy relation avec les institutions moko yor ci digënté sin muntaha mi khalifa bi nga xamne mo renouveler confiance bobu ci mom ak ñi nga xamantene ñoy mbolooy institution yi nga xamne mo ci yor
5: président gouvernement
4: ñep li dox digënté señ bi ak gouvernement bi mo koy dox
5: ñep mo koy dox
4: li dox digënté señ bi ak ngolray murdi mo koy dox lu melne daire mukaddam al khidma lu melne daire rawd rayahin lu melne kurel liggeyal ku tedd gi nga xamantene di ak kurel bo xamantene ay ndaw ñoko sosol legi ñu ay ñuy mag ndag dag yo xamantene ñom fintel ni ji ñi gëna fess ci li doxal xam xam ci dekk bi ci lañ bok am ci aw walu liggey bu reey reey bo xam ñu koy def ci ndaw ñi di leen gattal ci xam xam ndax Seigne Touba non la tabaxé yoon wi moy xam xam bu am njariñ ay teggine yu rafet ak jëfé xam xam bo lool nak motax kurel gogo di jël dox waye Seigne Bass am liggey bo xamantene mbolem kurel yoyu ismu tarqiya
5: tuwa
4: ci kanam ñoo ñep da leen di jël leen coiffé kenn ku rek lam wara jëflante ci mom ci loola mo ngi koy jëflante ak yow dila doxal lo xamantene mënalo ko sa bop te dara yaqku
5: deug la
4: motax ab julil la asgor la
5: wallahi ndeysa
4: ku ñeme choono la
5: ñeme choono waaw
4: ku mëna liggéey Seigne Touba la
5: ku fa
4: bëgg la bëgg bo xamantene man amna luma xam ci mom
5: jaaso
4: nañ
5: wallahi ndeysa
4: waye xamna ne Seigne Touba gënal lepp
5: wallahi waaw
4: lu mëna am Seigne Touba gënal
5: wané na ko de wax deug
4: ben fanu safar ba tay ji di fukki fan ak joom ñent ci wéru safar do xam dara ci kërëm do xam dara ci bopam
5: wallahi
4: liggéey bi rek lay tal mom ñim ko andal ku melni Seigne Ousmane mom Seigne Cheikh Fane ma ak bokk yi nga xamni ñom lañ nek andal yépp melni Seigne Bo Khassida Mourtoula Bousso ak mbolem ñi nga xamantene rek ñoy ne ci commission yi
5: Seigne Abdoulaye Bousso
4: ku melni Seigne Abdoulaye Bousso waaw
5: Abdoulaye Bousso
4: ak mbolem ñi nga xamantene ñom lay andal di liggéey bu reuy bi nga xamni mom lay def gisoo tan gum tan daire mukaddam al khidma ne ñom la denk lepp lu xam da jëm ci accueil hébergement am na ñom am nañ experience nan lañuy gestionner ay foule ay mbolo nan lañ ko defé cérémonie bi ñom la denk ñu organiser ko gis nga organisation bi nga xamne mo am à l'intérieur de la tente nga xamantene mbolen ko denk lool nak ci manam manat jëm la bok moy xamna mbolo yi xam kenn ku nek la nga man mu la koy denk di la doxal loolu ci walu manager ni management dang ko wara xam da wara xam kenn ku nek ay compétences am xam kenn ku nek fokoy jëfëniko ak fokoy utiliser
5: fokoy utiliser
4: mo meuna jariñ li nga xamantene moy objectif bi ngay jëm
5: Seigne
4: Bassir Abdou Khadir bu yëkëte kaddom
5: waaw ma sha Allah ñeppay
4: ñepp xam ne borom xam xam lay wax
5: xam xam wax na waaw
4: waye nam koy waxe xam xam lay wax de waye da koy tecc ci ay teggin yo xamantene kenn ku rek da la ko meuna dégg
5: wallahi dëgg la
4: lool nak day fën ci ay leppam diko ñaanal suñu borom mu dole ko sam sam go xamantene jël lor du mané gi ci mom ci barke Seigne Touba lool nak ñaan xol la go xamantene mom yeguma yegne liggey bi liñ ci def kenn ku dul mom mënu ko nim ko mané
5: ku dul
4: mom mëne ko nim ko mané jambar deug la yalla ko yalla sam ci barke Seigne Touba
5: jerejef amin xamna li dess ci cérémonie bi tambali baretul ma bayla amna tombe buñ waxon ci serigne bi rek bu fekke mën nañ ko agali rek moy daaji bala
4: waaw moy bi nga xamantene dal amna ben neeg buñ ko tej ci gabon ndax Seigne Touba li tax mu julli ci geej ji du woné ki man biñ ko indé ci bato bi dafa am touba bi dañ doon jëfëndiko ay stratégie wuté niñ doon défé planification militaire pour exécuter Fatko non lañ doon jëfëndiko itam ay mystique mystique moy lo xamantene lu invisible
3: waaw lu invisible
4: amna ñu andalon ño xamantene man nañu jangal su genit xamne ki buñ ko jaarale ci barab sangam wala buñ ko deflo nangam mu joom dañ leen mëna egg ci mom dañu xamne señ tuba fi deflo wuñ ko ak ma yalla mu lu egg ci mom
3: deug la
4: lolo tax ci bato bi ñu nako do julli fi muy japp ñu yabal ak asnaw ab jigen bu jappé mu lal ko lolu tuju ñappam
3: tuju ñappam
4: waye señ tuba xeexul na lolu bi nga xamantene japp na mu lal ko mu jappat mu lal ko mu jappat bi ni ñew diko lal mu jëkënte ak mom sanidaire bi lolu jëfëndigal yalla dog la feñal karam tax ko won diko def waye dañe yalla mi nga xamantene moko digal moko mom mo won tej moy motax señ mu lay bu so diko yexal nan wa fi yammi sallal asra yal yajri bi jridihi bato bi andak ga der bi di daw lolu lako waralon moy buñ ko moylo yalla dan liñ bëgg ci mom dañ ko am waye bi nga xamantene yobbu nañ ko ba gabon bayyi wuñ lola moy dañu jël geneen jigen boole ko mom ci am neek mu simme ko ba mel na ko neex waye biñ ko duggalé ci neek ba señ bi dafa ciap ci khalima fekk na muy bind dal koy wiccax bim ko wiccaxé mu mel na lu mel na mboto wala
3: yoy
4: mu jël ab keul bu nekkon boba kep koko bi ñaakaare liñ bëgg am nañ ko ngir ubbi warna jëflante ak mom biñ ubbé neek bi fekk ñu ne ko ana ki fi nekkon
3: wala
4: wuy wu len mo ngi mindam waye biñ démé ba laaj ko moy len lu luñ dund lu am ru léla fi gis ñu ci kël bi biñ jëkëne kël bi la nekkat kam nekkon ñu laaj soxna ci mu ne mom bam duggé fi la gëj xam ci bopam dara
3: ma la wax lool
4: ba légui ni loolu xewna jëttu ki bi amna ku ñew ci mom ne da ko bëgg fassiyene faat wa bi ngeen ci mom ne ko moytu ma ndax man dama yaray mo ne ko duma ñinga daan ray te yow joñi daan ray
3: jo sa baye te man duma ñew
4: do sa baye te duma ñe sa baye daan ray lola wakirlu ci yalla rek
6: ngir teunk jotaay bu mag wote bu mag bi nga xamne akkat mom la serigne bi wote won muy cheikh mamoud serigne sidi makhtar ka moy yore lepp lu jëm ci ñi fi tew ak niñ fi téwé moy présentation bi waye suñu noppé itam danañu jox monsieur le ministre de l'intérieur mu yëkëti ay cadeau ci turu gouvernement bi nga xamné ño fi téw waye suñu noppé itam nak cheikh mamadou bachir mom serigne abdou khadir mi nga xamné moy cadeau serigne bi danay ci serigne bi jëm ci mbolom yépp kon ñu massé ñun ñëpp and ak ak téwlu ak ak dal ngir kaddu yi fi jip té lépp di lu am jariñ nu man ko tatan ba suñu dello la ca war ci jëfé ñu man ko jëf ngir ñu
7: ma carte bismillah
6: kon serigne ci
7: Mamadou Bachir Sylla, donc vous l'avez entendu, ce sera une cérémonie sobre, il faut le dire. Et donc serigne Sidi Mukhtar Ka va d'abord prendre la parole pour donc présenter les différentes délégations qui sont là. Il faut se rappeler, que le Maghreb, c'est une occasion pour recevoir toutes les familles religieuses, mais aussi des délégations internationales. Donc, c'est un cadeau pour nous.
8: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ويقول عز من قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالمي فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء أيها الضيوف الكرام أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق
9: أيها الإخوة المريدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة، ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين. قال الشيخ القديم رضي الله عنه: المؤمنون إخوتي، والمؤمنات لي أخوات، وحياتي حسنات. أيها الحفل الكريم، نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد بامبا رسالة سلام وتسامح ورسالة محبة للناس أجمعين. لقد جاهد الشيخ الخديم أعداءه ولم يرق قطرة دم، بل جاهد بالتربية والتعليم والتصويب والتفهيم وترسيخ قيم الإسلام وغرس الإيمان العاقل وبناء العقل المؤمن. استمع إلى قوله: يا جملة قد سلفوا بضلالهم، من لم يكن ولد له أو والد، أخرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لا أعلم. ومقالكم: أجاهد صادق، إني لوجه الله جل أجاهد، إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن شاهد. أيها الحفل الكريم، لقد كان من الممكن بحسب منطق البشر أن تتحول هذه الذكرى ذكرى النفي والتغريب والتشريد والإقامة الجبرية إلى مناسبة لاستحضار الأحقاد وإثارة الانتقام وتأجيج مشاعر الكراهية ضد من تسببوا في نفيه بعيدا عن أرضه وأهله وإخوته المسلمين. لكن الذي وقع كان على العكس تماما من ذلك، فقد أرادها الشيخ الخديم أن تكون يوما للشكر لا للشكوى، ويوما للعفو والصفح الجميل لا للانتقام، ويوما للمحبة والسلام لا للمواجهة والصدام. يقول رضي الله عنه: ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم، أخرجتموه من دياره بلا حق، وجاهد وقاساه البلا، لوجه من عنه عفا عنكم عفا، بعد بلاء وجهاد ضعفا. ويقول: شغلت بالشكور عن تذكر ما قد جرى بيني وبين العسكري، شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلا. ويقول: شكر إلهي حانت ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي، ربحت في تجارتي في غربتي، وأشكر الأكرم عند تربتي. وقد سرق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال: لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار السلاء. ينتلف يتدي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي يكتي كادو تنجلو سنو كلفة الشيخ محمد البشير. نجي سنت نيب بايول كن نخبي سيرن بي يكتي كادو مواتي بس بي دنجي نباي سين يتي أكسين سخلا نوتي وديكو سنت لسنو برم نانا منكي جيتال كلفة ديني منكي تك كلفة آدائي ki jité réw mi ñëwon na fi ci fan yi ñëw sét ci sëriñ bi ki nga xamné tam mo jité assemblée nationale ñëwon na fi ci fan yi sét ci sëriñ bi bisub tay bi nak opposition bi kenn dessul suma leen limé duma mëna matal kenn dessul jambour yi nga xamné bokkuñ ci ben parti kenn dessul kilifa diini kenn dessul njabotou cheikh al khadim ken desul talibi ken desul sunu borom nak dako sop nit ki bala jeul da ngay jef bala nga tedd da ngay ñak
10: bala nga añ da ngay liggéey. Ku ne xam na ne Cheikh Amadou Bamba jëf na moo tax mu jël, ñàq na moo tax mu tedd, liggéey na moo tax mu añ. Te natt bu metti moo ko daloon ba ñu laajee rasulullah sa sallam ne ko kan moo gën, kan moo gën a metti ay natt ci nit ñi, mu ne leen ña ca gën, ña ca topp topp ca, ña ca topp topp ya. Natt yi ñu ko tegoon nag bis bii mu tàmbali woon da koo def bisub sant yàlla, waaye

0: Cheikh Moustapha Mbacké ak njaboot gi yépp ni ma ko waxee léegi, te di rafetlu dalal bu mu ko fi dalal ci fan yii ci ginnaaw. Seet si woon na ko nemmeeku ko si ci ndorteelu safar gi, mu dalal ko nu ñuy dalalee doom, mu dalal ko nu ñuy dalalee soppe. Mu ngi ci gërëm di ko sant. Président mu ngi yëg na ni sëriñ bi yamale ko fenn ci boppam, moo taxeet moom itam fasul yee ne ci lu ko yàlla dénk ci kattanam ak ci ay dooleem deseel dara sëriñ bi. Te su may waxee des bañ deseel dara sëriñ bi mooy deseel dara njabootu sëriñ Touba gi, mooy bañ deseel dara dëkk bi bu sell bi ñuy wax Touba. Ndax sëriñ bi ñëpp xam nañ ni amul bëgg-bëgg bu weesu sëriñ Touba, amul bëgg-bëgg bu weesu njabootu sëriñ Touba gi. Moom président de la République nee na loolu moom kàddu googu nañ ko waxal fii njaboot yëpp dégg ko, xam ni engagement yu mu jël ci Touba incha allahu rabbi ngeen gunge ko ak ñaan. Mais lu mu fas yee ne mottali la, ndax moom du koy jël engagement wala di wax li nga xam ni yaakaar na fas ko yee ne def. Mi ngi tolloog même ni àdduna du gaaw a jàkk lépp matul ni ko waroon matee, waaye moom ay yéenim ak ay instruction jëm ci ministre mi muy moom mat na sëkk. Moomu ci premier ministre ndax moom ci ñu yónni moo ñu yónni ginnaaw bu mu jaaree ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo. Ñoom ñaar ñëpp muy président de la République di premier ministre bi nga xam ne muy njiitu jëwriñ ji, ñoom seen njaan wàcc na. Ndax lu ma waroon wax wax nañ ko, lu ma waroon def def nañ ko, lu ma waroon digee digee nañ ko. Mu des ne nag ñun ñoo def ñun ñoo des ñun ñu yore ñu liggéey bi ak ñu topp suñu ginnaaw pour war koo mottali. Foofu nag il faut mu taxaw fa kon war a mën a bala muy dugg ci leneen sax ñu jaale sénégalais yëpp mbokk yu fi jógeekoo yi ci accident yu fi am yi. Xam naa di màggali yàlla moom la ci yoon bi, yaakaaru na lool waaye metti naat lool. Yal na yàlla yërëm leen, yàlla xare leen àjjana. Te ñu gaañu yi ci accident yi yàlla ak ñu gaañu yëpp wala feebar tëdd ci hôpital yi, ñoom ñëpp na leen yàlla delloo seen sago, dellu leen seen ay njaboot. Foofu nu garatul taxaw seetlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel. Xëy na dinaa ci dellu si tuuti si sama wax du jàgg, waaye lu jar a bàyyi xel la. Amul benn fatalité ni su ñu waree jóg màggal wala événement bu day nii nit ñi dina war a des si yoon bi. Am na matukaay yi takk der yi ñu ngi def lu nu mën, ñu ngi ciy taxaw lépp lu nu mën, waaye war nañu gën a mën a xoolaat suñu diggante xool nu ñuy doxalee mbir yi ba yu bare mën a wàññeeku ay loraange yu jëm ci askan bi. Loolu laajatul taxaw seetlu ànd jëf la laaj léegi, ndax taxaw seetlu bi moom yàgg nañ koo def, waaye nu war ko bokk ànd ko jëfandoo moo ci des. Donc jég boo tax rek lépp lu manqué rek moom gouvernement ni mu ko àndal xëy na ci noonu lay manqué, waaye président moom yéen ne man na. Mu des ni nag responsabilité mooy yaatu. Képp kuy ñëw Touba sa oto dugg ci benn pax crevé, ñu ngi la koy jégalu, suñu responsabilité. Képp ku fi ñëw mu këf sa portable, ñu ngi la koy jégalu, suñu responsabilité. Waaye képp ku fi xaw manqué lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doon ñu ngi la koy jégalu, suñu responsabilité la. Di jégalu nag ñun ñu gën a jégalu mooy ñi nga xam ne bëgg nañ jot ci bërëb bi. Xam ne at ba at nañ fi ñëw ñen ñu jógee ba bitim réew pour jot ci bërëb sëñ Touba bu sell bi ziar ko, te du mu mën agsi ndax xat-xat yi. Loolee ñu ngi leen koy jégalu. Jégal googu nag soo gisee nu koy def dafa fekk ni suñu yee ni ci bés bi dafa mat sëkk na. Ndax bés bi ku nekkul ci gouvernement nekkoo ci état war nga cee war a mën a taxaw. Ndax ku ko woote ki ak lu mu ci fàgguli muy moom sëriñ Touba muy bésu ngëneel di bésuk sant yàlla. Bala nuy bàyyi nit ñi jógee bitim réew donte ne jóge nañ kiiraay la, ñëw di ko jëriñoo ñun ni fi dëkk ñi nekk fi ñoo ko war a gën a njëkk war a mën a bëgg gën koo jëriñoo. Moo tax su lu woon liggéeyu état ñun ñëpp dañoo war xar suñu tànk tubéy ci liggéey boobu. Ndax dañuy wax ni góoru yàlla bu yàlla gërëm, te sëriñ Touba moom ñu ku yàlla gërëm ni moom mooy géej gi am na ndox. Loolu laal ci ay mbiram bokk ci ngërëm gi. Donc yàlla nu yàlla may loolu ñun ñëpp mu xamee ko noonu doxee ko noonu ba bokk ci ngërëm gi. Dolli di ànd di sant yàlla bu baax a baax a baax. Waaye nag du yem ci sant gi rek ak jëfe lay laajet. Looloo tax bu ñuy rafetlu ñi fi daje ñëpp. Ñi fi daje ñëpp tey mooy Sénégal. Tant bi tey su mu ko photo woon mën naa ni mooy carte postale Sénégal. Am na ku jàng léegi benn xalima bu rafet ci wolofal daanaka lim na Sénégal yëpp, te ñooñu ñëpp ñu ngi ci tant bi tey. Parti politique yaa ngi fi, ginnaaw kilifa diine yi kilifa aada yi parti politique yi ñaa ngi fi, société civile mi ngi fi, association islamique yi ñu ngi fi, Sénégal ñu mu am ci ay xarit ci bitim réew ay ambassadeur ak ñeneen ñëpp ngi fi. Donc lii mooy carte d'identité Sénégal, lii nu mu am amuñu lu ko ëpp, échantillon la bu représenté Sénégal yëpp. Waaye nag suñ fi jógee ñun ñii yëpp mu booloo bokkee ko dajaloo, wax dëgg yàlla war nañu koo mën a continuer ànd ci biir société bi mu woon bor jàngat bu ñuy def. War nu daje mu doon daje circonstance, mu waxante lu baax suñu wéetee tojante ay bopp. Réew mi waxuñu bu kenn bëgg, waxuñu bu kenn am xalaat, xalaat yëpp mënuñu bokk, bëgg-bëgg yëpp mënuñu bokk, mais rafetoo mën naa am ba fu ñu bëgg àggale réew mi mu àgg ko. Message boobu bokk na ci message président de la République waxoon naa ko jëmee, te moom soo gisee mu wax ko nag dafa ko lu mu gën la, lu muy dund la, ndax président nee na moom ñaar moo ko gën a soxal. Benn bi mooy xam na ni nguur gii ko yàlla dénk dafa jóge ci ay loxo rek ñëw ci ay loxoom, te bàyyi na xel lool bés a ñu ñëw mu génn ci ay loxoom dem ci yeneen loxo. Diggante boobu nag fas fi yéen def lu naan ay cam. Beneen bi mu ni dafa waat, kenn waatul, moom moo waat ci kanamu yàlla, ci kanamu réew mi, lu ko chartu réew mi tënki wax ni lépp luy kàttanam, lépp luy mën-mënam dina ko war a taxawee pour réew mi am jàmm, réew mi am naataange, réew mi àgg fu mu war a àgg ba sénégalais bu nekk gis si boppam. Te loolu lu ci jiitu mooy dafa am sunu chartu réew, benn ponk bu rëy bu am solo. Su ma ko mënoon tekki ci arabe xam naa mu gën a leer ci yéen wala ci wolof sax, waaye constitution ci article 42 daf ne le président incarne l'unité nationale. Maanaam moom mooy jëmmal kenn réew mi ak benn réew mi, moom moo koy jëmmal. Donc loolu lu ko chartu réew mi teg la mu war ko taxawee. Donc woote bu muy woote bi du woote wu pour ñëpp effacer seen ay différence, ñëpp def fusion wala nangam, waaye woote bu muy woote bi woote jàmmoo la, woote bennoo la, mën nañu bokk gis-gis, mënuñoo bañ bokk gis-gis, mais mu bokk yéene bu rafet jëmale ci Sénégal, bokk yéene bu rafet jëmale ci askan bi. Nee na ñaar yooyu daal tënk na ko tënk bi nga xam ni ñu ngi ciy woo ñëpp, di ci woo ñu mu àndal ñu muy gouvernement, waaye di ci woo ñu mu ci àndal ci yeneen fànn liggéeyam, waaye di ci woo sénégalais yëpp, ndax yàlla moom la nattu mu jabootee ñëpp. Kilifteef loogu nag su ko bëggee woote il faut mu yaatal am yërmane, moo taxee mu ni yërmane boobu làmboon na ko, te nee na loolu la ko sañ taxaa bokk ci lu mu ko gën a digal bu nu wéetee pour mu gën a yërëm sénégalais yi gën leen bàyyi xel. Te loolu nag roy ko ci bés bu mel ni wala fàttaliku ci dina yomb, ndax lu koy laal nag jéggale lay doon, te bés bi lu ko sos muy màggalu Touba bésub jéggale la. Ndax ñëpp xam na ni sunu maam borom Touba bu muy dem ci géej gi di liggéey fasanteeg ko lëre yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, xamoon na lu ko ci doon xaar, xamoon na ko bu baax a baax, moo tax jaayante la. waaye nag dañuy wax ni nitu yàlla yi nattu yu ñuy daj yi mooy pont bu ñuy jéggi bi pour mën àgg ci xabuul bi, mën àgg ci xéewal yi. xamoon na ko bu baax nangu jéggi nattu yooyu yëpp jànkoonte ak lu mu jànkoon, nga xam ni léeg-léeg nga dégg ci taarix wala nga for ci mbindu mag ni ko mel na suñu maam Serigne Amadou Lewin Diop Dagan mu nattu yeeg mbugal yi ba di ko tollaleeg ay ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak nangam, nga xam ni rëy na lool, tar na lool, mu xam ko, nangu ko, ndax wéet ak boromam xam ni moom jëmmam ji moom soxlawu ci dara. Lu mu ci soxla mooy askan bi sowe, waaye xam na ni ruu gi nga xam ne moom ñu ko doon tiitale wala di ko am lu mu ci war a xalaat nekkul ci loxo kenn lu dul loxo suñu borom. Donc bu mu ci àggee ba am lu mu am dafa ni jéggal naa ñëpp, baal naa ñëpp, te su bés bi dellusee ne képp ku mu am na ma santare yàlla suñu borom. Donc ñun ñëpp ñu bokkoo alhamdulilahi rabbil alamin. Donc man nag loolu su ma koy jàng ci taarix damay gis ni rek dafa am lu mu lay fàttali, te ku tudd Serigne Touba tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juumu, ndax moom mooy xaadimu rasul. li ñuy fàttaliku rek mu ko vraiment wu taarix di ko nettalee lu ci ëpp. man jëf jooju fu ma koy teg rek mooy ni ma gis si Fatou Mack, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn réerewul lu mu daj. mag ñi sax neen bu mu taree tar bu mu dem Tayef di uti kër nijaayam daj na fa li nga xam ni ñoom amuñu teggin ak xorma nettaliku ndax metti, waaye terewul kero bu mu duggee Mack daf ni jéggal naa ñëpp. mu nangu caabi kaaba gi jox ko mu ubbi dugg delloo si delloo ko ñu ko yore woon ba tey loolu di wéy. ñu ko dugg kër Abou Sofiane mucc na, Abou Sofiane ci boppam ak njabootam mucc na, te kooku doon na noonam bu gën a tar. donc jàngale boobu nag man jëfu sunu maam Serigne Touba ji foofu laa ko wékk, gis ni moom itam bu mu jekkoo baale na. moo tax tey adduna yëpp wuyusi ko, tubaab yi wuyusi ko, naar yi wuyusi ko, les 5 continents wuyusi ko, waaye kon nag ñun ñu dëkk Sénégal di njabootam di mbokkam di deretam ñu góorgóorlu ba kenn ba ñu ciy ëppale. gorgolu ba kan ba ñu sé ëppalé moy dem roy ci jukku yi dem roy ci mbax gi ndax rew mi mom ci jamm rek la xaj té jamm mom fu mu nek wax lu bax ak def lu bax moko fa bayyi donc message du président de la république message bobu le message de paix nu jamm bëgg jamm ci rew mi wote jamm wax lu bax ku mënu wax lu bax na nopi tay jëf lu rafet ñun ñepp mu bokko ñu nek ben da Sénégal tollu ñu fi nga xamni wax na ko légui sama waxine xat xat yi bare na jambat yi bare na waye mënu ko tabax ci lulul ñu ben lulul ñu tapé xol yi ñu jëm nekkat ben du téré su politique joté wala leneen jot kuy outil ñu outil kuy ku bëgg nga bëgg ku nek am nga droit bëgg ndax loolu la charte réew bi ci mais wax na ko kérok ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ko la mag ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ko la ëpp xam xam ku mënti yëlif réew mi yëlif nga ko la ëpp yalla donc nak loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal mu xam ni lu yàlla teg seen loosu lu war ko jiite war ko doxal waaye bés a ngi ñëw day jeex na nekk ci leneen ba tax na nag ñun ñu yàlla natto wàllu gouvernement ak service yu nekk ci ñun ñu ngi gërëm di sant ñu ci taxaw ñëpp ci màggal gi rawatina force de sécurité kenn desul santé bi taxaw na ñëpp taxaw nañu wàllu assainissement wàllu ndox ku ci nekk jéem nga li nga mën agéru tali yi su màggal gi jeexee ngeen continuer fatt ngeen gën a suul pax yi nag su ko defee programme yi comme ni ma ko waxee woon keroog ci évaluation bi su màggal gi passé ba am ay diir ba nit ñi dallu ñu dajewaat ñu waxtaan ñu xool nu ñuy jëmee ci màggal gi di ñëw yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm taxawaay boobu nag ñu war a def lu koy lal mooy dëgg dëgg bi nag du weesu ñu xam ne réew mi ku ko xool xam ni jaxasoo bi bare na lëj-lëj yi bëri na désordre bi bëri na te lii mënu continuer taxaw seetlu doy na sëkk seetlu mu ngëcc bu nekk état généraux bu nekk am na fi dialogue bu nekk am na fi assise bu nekk am na fi soo jëlee wàllu accident yi rek wax dëgg yàlla rafetul nu muy demee te circulation bi jarul ka ngay bare xam-xam pour xam ne lu ci nekk dara jaaduwu ci parce que tali bi pour oto yi la trottoir bi pour nit ñi la soo jëlee exemple boobu rek waa léegi su oto yi waree daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi di ko jaay nit ñi fu ñuy dox koo wax mun la damay doxi sama soxla damay daan sama doole waa ñuy dox ñu ak seen tànk du ñu ñoom aussi duñuy daan seen doole di joxe seen soxla borom oto yi te ñëpp bëgg am ëllëg am oto yan na ko ñëpp am ñoom itam duñuy dox ay soxla donc pour wax ni rek lu nu war organiser la lu nu war bokkoo la lu nu war a rafetal la ba ordre am yéen yoree sécurité bi ak kaaraange bi nag kenn ëpp leen ci responsabilité pour ngeen taxaw ci taxawaay bu mat sëkk lépp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñu seen ay kilifa jox nu leen matuwaay waaye fital nu leen wóolu nu leen waaye yéen itam wóolu leen nu ngeen wéeru ci nun ndax su ngeen gestoo di ngeen nu gis ñun du nu ay kilifa yu jiital seen njaboot su nu gestoo du leen gis taxaw leen mat bu mat sëkk ndax yéen a mën def ordre ci dëkk bi nit ñi mënu nu ordonner seen biir yéen la yàlla nattu muy seen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante leen nu sëriñ bi jaayante woon ba soowee jaam yéen itam jaayante leen ba soowee askan bi loolu njàngat la bi ngeen war a jëlee ci màggal gi am taxawaay bu mat sëkk ki ngeen war teg si yoon ngeen teg ko ci yoon xam naa suñu jógee daan ci waxtaan ak suñu nattaango le ministre de la justice ndax politique pénale bi benn la war a doon su ko defee lu nga xam ni force de l'ordre ñu ngi koy constaté di ko def su àggee tribunal yi ñu xam ñu ngi koy jaarale yoon ba Sénégal yi mucc Sénégal yi dinoo war nelaw ba yàndoor force de sécurité yi ñoo warul nelaw donc guddi yéen amatu leen ko bëccëg waratu leen ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg a ëpp te loolu su yàggee day yàq réew day màbb réew bi donc ñu ngi woo bu baax moo doon message bi nga xam ne tey bëggoon nañ ko lancé di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wëlbatiku ñu di ñaan Cheikh Bassirou nga waxal ne sëñ Moustapha moom mi fi toogal Serigne Touba ci bés bu màgg bi ci barke bés bi borom bés bi na ñaanal président de la république ay mébétam ci réew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yëpp ñaanal réew mi yëpp ñaanal diine ji yëpp ñu ko xam président nee na xam na mu baax kiiraay la ci diine ji kiiraay la ci réew mi moom itam ñu ngi wëlbatiku di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér yàlla may nu fekk fii ay màggal yu bëree bëri keñ bañ ko wuti te nu xam ni lii moom kanam la jëm ndax liggéey nitu yàlla moom amul tànku ginnaaw tànku kanam rek la jëm donc bu yaboon gën a fagaru gën a takk ndigéey rek xam ne màggal bu jot day gën a metti ci organisation taxawaay donc gouvernement bi war a gën a am responsabilité taxaw ci nu ci war a taxawee asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.
1: jërëjëf dellu si ci lu am solo si kon engagement état bi ci gënoon na taxaw ci wàllu sécurité sensibilisation ci ak si wala xam ne njëkkit loxo xalif yi naa la mourir ci jaarale ci kàddu fas fas ak xaar mu ñaanal Sénégal ñaanal ñu réew mi Bassirou Sylla am na solo. Serigne Bass Abdou Khadim moy jël kaddu gi porte parole Khalifa Naga
2: di mom Allahur Rahmanur Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa al-aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووصيتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخدوم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماء المشايخ والعلماء من مسجد البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعضاء الحكومة برئاسة وزير الداخلية ولفظ المرافق له أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فأنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات المجلس لحياس العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد الخليل عليه أكبر رضوان الله الباقي الخليل شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريض التي كانت قد أبدت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من صفر عام 1300 من الهجرة الجيشة والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البخاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينضى لفظاعتها جبين الإنسانية فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي بوك طالبي مريدي ما يكتي سما كادو شندقل ci touru cheikh mohamed muntakha ni nga xamné mo fa toge yitaay serigne touba tay ci gossouf ni ñaan mu yagg fi lool ta and ngir muy kilifa kep ko yakkar serigne touba ak fo ma nek ci aduna te di jitu ci kaddu moy sante ak ngeerum mbolam jidit ni ñew ci magal gi tambule ko nak ci kilife diini di xere deeni tambule ko ci seen kilife yi nga xamne mbolam ci ba ñew teewal leen fi ak mbolam mbokk jidit yi bawo ci bi rew mi ak biti rew mi di gënal itam ñu mbokk rew mi yépp di ñu délégation bi bayyi ko ci njiit rew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye di tek ñoo bi nak ci loxol ministre de l'intérieur Mohamedou Mokhtar Cissé sëriñ bi neena ñu ngi lay yobante ak cant ak ngërëm jëngé ko ci président ci mbolam ak mbolam ay jëwlum ñu ñu joxon ndigal ñu ñëw ñu yéene magal bi ba def nañ ci mbolam li nga xamné seen katan ag na fa ku ñaan mu ngi koy sant bu baax di ko gëm di fa ñaanal yalla suñu borom dimbu na ko bon not li yéene jëfam ci dëkk bi di la bëral sa nuyu bop yow mi nga xamné ya doon coordonner magal gi mu nekk ci sa gorom ñoy tam nga def ci taxaway bu mu sekk bo xamne mbolam lu aji sa wall lañ ci war def lepp def ko bu mu sekk kon yow tam ñu lay sant bu baax di la gërëm li nga wax ci biir cadre rek

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جنا الله ني فاتري نيب ني سيرين توبا متاخ ني داجي في ديكو سانت لي بروم ليمو دون و نيب اي ليمو تودو تودون بوفو موي نيك عبد الله وخادم رسول امون ديجال سي تاخو دين الاسلام تربيه نيني bañu doon mu'minina muslimina muhsinin té lool moy al iradatu sadiqa dimu doon wo nit ñi té moy dundu l'islam sa ñu gëna maté ak ñu gëna sellé mu téla léral liko taxajuk wax né dinun siwa islamihi la yuhmadu hindal ilahi o bihi nushaddu yeesat gogui nak jëmmal nako ci ay anam yoy bokk na ci talif ñu mu def ta leral ci lepp ñu ma ta leral ci diine jàngale wàcc tasawuf ba mu gën a leer jubbanti ay njuumte ak ci déggin yu bokkutoon ak looraam samp it ay daara ci ay barab yoo xam ne la mu ca gënoon a bàyyi xel mooy mu nekk bii a saaliha defar len ci am go xamne day deppuk ñang leen diine ci ber goor ñi ak jigéen ñi berit ñuy jàng ak ñu toll ci terbiya ba kenn du ci yàqal moroom def ko barab boo xam ne lañu fay dégg ak lañu fay gis lépp lu baax lay doon ba tax baaxe fa day yomb sa faanu baax jafe fa lool ci barab yooyu la defare mboolem góor yàlla yu ko topp taxliya leen ba ñu set wicc taxliya leen ba ñu fees dell ba tax alhaaji Mbacke Bousso doon wax ci ñoom di wax naa musumaa dégg musumaa gis ñu leen gën wallahi maa ra'aytu wa maa samitu xayran minhum ñoom it la xaadima jaxate kala doon nelal bay wax ne duñuy yëkkati seen kaddu ci lu ñu tudd yàlla te waxtu juli di leen daw wama rafaul aswaata illa bi zikrihim wama axaru l awqaata naflan wala farda ñoom ñu it la cheikh ibrahima Diop Almachari doon nelal ba muy wax wahbaanu layli masaabihu dhalaami lahum fi supi wal mushi adhkaarun wa awraadu yadduuna daban kitaab allahi summa lahum ila al masaajidi tardaadun fa tardaadun te loolii lépp sëriñ bi rekk ko def ci ñoom huwa al xawsu wal mixyaasu rabbaa quluubana wa ajsaamana far kullu saafin wa naacimin ñoo ñe tasaawo ci réew mi ak bitim réew ak seeni melokaan ak seen jikko yooyu yi nga xam ne sëriñ bi ci sëriñ bi lañu ko jëlee kon nanu sant yàlla bu baax bi ñu ñu boolee ak moom ndax moom dara toxu ko woonu jóg lu dul xeetali xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lëggéeyal ko ba doon jëwër ñoom ji sës ci moom kon saasu bis bu delsee war naa doon jaayante bu mag ci kenn ku ne ci ñun laasa bopp lu la yàlla jaral ak lu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaral ak lu la sëriñ tubaa jaral sëriñ bi de jaraloon na ko ñu génne ko am réewum ak taalibam mu tumuraanki lool usuuli yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi lasi anhu lmadihu qasiru jaral nañu tax sama kër ak samay njëndi taqale sama njaboot ngir di ko tagg ak a kañ foofu la tolloom ak boroom sëriñ bi nag yàlla do ko fi indi ngir xettali jaam yi rek ci mujj jamono yàlla suñ borom xamoon na ne nattuwaay yi danañu sopp ko day mujj la baaxoon mooy li bonoon far nit ñëpp daw jëm ca mooy li ñu naan inqilaabul mawaasin wa tuluu ashamsi min maghribiha

kuy liggéeyal cheikhuna al khadim radiyallahu anhu kat bu waxtu julli jotee loo war a def danga ko loo doon def danga ko war a bàyyi. Te daf noo jàngale wa alam bi ann afdal ataaati salaatuna fi awali al awqaati, kon bu waxtu wi jotee ñu jooxee ko te àggali liggéey bi. Kon nuyoo bi ñu ngi koy matale ci mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew, waaye di tegaat nuyoo boobu ci loxol Serigne Boubacar Camara ak Serigne Samba Diouf ñu jottalil ñu ko ca kilifa ya, ca mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne xam naa ne ci seen ndigal lañ fi teewe, ndax bu leen sóobutoon wala amuñ ci seen ndigal duñ fi teew si. Kon ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen sant ci turu Serigne bi, di leen xamal ne ñëw ngeen ci seen barab. Ab jàngalekat bu ñëwee ci jàngukaay foofa barabam la, kon yéen a war a dalal gan ñi. Waaye ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne Daara la, muy Touba. Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu bi mu ko sañcee dafa ñaanoon mu doon dëkkub jàngukaay, dëkkub jàng ak jàngale, dëkkub xamle, waaye dëkkub topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dëkk buy génne nit ñi ci réeru ñàkk xam yàlla di leen tàbbal ci leeru xam yàlla, muy wajaal yu bari yooyu yii ci matalabul fawzeyni nga xam ne min nañ ko bu baax waaye ñu baamu ko, ndax la répétition est pédagogique. Wajaalu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi wajaalhu maskana xurujin min dolam lin nuuri wakfi an kulla man dolam wajaalhu daban maskana tibaaci li sunnatin la maskana btidaaci waaye wajaalhu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka wa lilmaaxissani. Kon ñu ngi leen di nuyu bu baax. Xam naa ngir tënk ak njëkkanteeg waxtu bi defe naa professeur Lamine Guèye wax na lu bari ci nuyoo bi ak yi ma waroon a wax ci université bi. Serigne recteur Bambe itam moom itam macha allah kàddoom yi ñoom li ñu waroon a wax yépp kon li ma tënkal nañ ma ko ci cant gi ak rafetlu liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko àndoon. Li nga xam ne nag moom lañ bëgg a waxtaanee tey muy tomb bu am solo, mooy lu tax ñu daje fi, muy màggalug Touba, di bis bu am solo, bis boo xam ne ku tedd ka Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu moo ko digle woon wax ne bis bi bu jotee képp koo xam ne sama mbir sa mbira nag ma santale borom bi subhanahu wa taala. Néew na luñ gis lu Serigne bi sàkku ndimmal, waaye sàkk na ko ci sant yàlla. Sant yàlla nag dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe, ndax booy sant yàlla mooy ne yow kat nangu nga ne kii moo moom, kii moo am, kii moo sañ, kii moo man, waaye kii moo ma jox te bu ko neexoon du ma jox. Kon shukru dafa bokk ci li gën a kawe ci yàlla, te mboolem xeeti cant yi kawe yépp borom bi subhanahu wa taala moo ko jogoo. Moo tax alhamdulilahi rabbil alamin moom la ñu ubbee fatihatul kitab, moom la ñu ubbee julli gu ñuy julli alhamdulilahi lañ koy tàmbale. Kon dayob cant ma ne soon na koo xamee foofu. Serigne bi wax ko ci bari barab yu bari lool, alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabi waladi abdillahi. Mu doon ko defal boppam ba yàlla dogal mu ñëbb si Touba. Cheikh Mohamadounil Moustapha Alkarim daan wéyal liggéey boobu bi, waaye moom itam bi yàlla dogalee mu ñëbb si, Cheikh Mohamadoul Fadil toog a jotaayub Serigne bi moo woote màggal gi Touba. Bi mu ko wootee nag mag ñi dañ ko laaj, danaan waxtaan bu baax ak mag ñi. Ñu ne ko waaw xanaa nit ñi boo leen wooyee danga wax loo leen di doyee, buñ fi ñëwee danga leen wax luñ fi def. Mu leen waawaaw. Li tax ma woo leen de mooy jëfandigalul Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu ji waxoon ne nañ ko santale boromam subhanahu wa taala. Kon loola rek moo tax ma woo leen. Li tax ma woo leen fii ci Touba nag mooy daje dafa am solo, mbooloo l'islam da ko fonk. Joxe ci misaal ci julli juróom yi ñi bokk koñ bi nañ bokk jullee ci jàkka ji, bu ajuma jotee ñu dem ci jumaa ja kon quartier bi, waaye bu ayid yi sax jotee ñu taamu dëkk bi yëpp génn wala gox bi yëpp génn, waaye duñ ko defee ci biir jumaa ji, waaye dañu dem ca ndànd fay nga fa gën a yaatu ngir wone taarub lislaam, wone benneeg lislaam, waaye wone bëggante julli ji ak seenu àndandoo di jëfee ndëgali borom bi subhanahu wa taala. Waaye joxe misaal ci xaj Makka doon ab ponk ci lislaam, te borom bi subhanahu wa taala moo ko digal li man istataaca ilayhi sabila. Mu wax ne wa addin fi nnaasi bil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq liyashhadu manaafica lahum. Baat boobu danañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti bu ñuy ñëw ci restitution bi li nga xam ne moo waral teer bi ñu bind. Kon mu ne woon nag kon daje gi mooy wuy si mooy jëfe ndigalul Serigne Touba, waaye jëfe ko ci anam goo xam ne
dana yaatu ba njariñ di mëna daj ñëpp niñ koy défé nak ba ci jitu moy masé ci di tuubal borom bi subhanahu wa ta'ala masé ci di tuddu yalla mi nga xamné mom rek moy borom mag gi wala zikrullahi akbar wadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun serigne bi wax ne lepp lu ab jam mana def gannaaw farata yi tuddu yalla ko gëna mag te tuddu yalla mi ci bir farata yi lo cheikhna khadim radhiyallahu anhu wax nako waye ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mo nako digal inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima waye ñukoy tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tag gi nga xamne mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala tagge man nañ ci tuddu rek wa innaka ala khuluqin adhim dañ ñi ngi doon waxtane makarimul akhlaq def ko muy tam centralu magal gi waye ñuy jang alquranul karim gi nga xamne lepp ngi ci bir moy dustur bi ñu suñu borom bi jox mu ñu nital yoon wi niñ wara nekk ci aduna ak ni nga xamne non lañ wara nekké wajale ko suñu alakhirah cheikhun al khadim soñu ñu ne nañ ñi jang alquran wax ne bepp murid bo xamne aju nga ci mom na nga saxo jang alquran kullu muridin bi yaludhu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qad rusim waye nañ ko jangate diko setantal ngir liñu sa borom digal ci bir alquran ñu jëm ko xam diko jëfé lim ñu tegal tere ñu jëm ko bayyi waye lim ñu ci dig ci mbekté gi xewal ñu di ci bekk te diko yaakar waye bu ñu xuppé nak ñu tit xamne moy rek moy kenn te mo seigne def lu ko neex serigne bi wax ne kon قلت ومن يريد رضا الرحمن فليثبت تدبر القران كون بولو بوكنا سي نيغا خامني موم لا ني جانغ اك دي فاتليكو سيرس يونت بي صلى الله عليه وسلم وايي بوكنا سي نك دي سانت موي برنده ييغا خامني داي لو ام سولو سي ماغال كي تا برنده دون ري ري ري واخنا سي رك ني نيت كو خيف غا ييكتي بن تيب nga jox ko mu jëfëndiko ko tuya ba ja borom bi subhanahu wa ta'ala rek mo xam num tollu waye xolal li ñuy def ci bernde ci magal gi waye ñu and nak di siyaré way dawli ku té tambalé ko ci ku tédd ki sal cheikhun al khadim radiyallahu anhu tebbu ci mom ñaanal ko waye barkelu ci mom ñaanal njabot gi ñaanal ñi nga xam ni ñoo fi nek waye fatiliku nak ne ñun suñu yalla ngi fi ku dugg ci jumaa ji siyaré cheikhun al khadim siyaré njabotam gi dem baqiya nga xam na ngay def ne kenn desatul ci aduna lolu ko fa duggu da nga jajju da nga xam ne bis bi dana ñew te kenn xamul kañ lay ñew lolu bokku na ci li nga xam ne war nañ ko magale ci jang ci magal gi waye jokk bokk salatu rahim wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba jokk bokk lolu bokku na ci magal gi di ponk bu am solo nga xam ne suñu borom bam waxe nañu ko jaamu mom dong wetal ko te def ko mu yalla rafetal jëm ci suñu wajur waye boole na ca ñi nga xamne suñu jégué ñaale lañu rafet ci ñoom wa abdullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi til qurba wal yataama kon loolu bokk na ci li nga xamne mo jokk bokk te gis na ñi ngi koy defé ci magal gi waye di xamanté borom subhanahu wa ta'ala da na wax ne di sax daf no bind daf no ñu doon ay xéet doon ay nit ñu wuté waye bokk na ci lim ci jublu mo ñu xamanté inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خولال نياتا نيت نيو تاسي في جي توبا خامنتي في امانتي في كول ريك وخامني دنج كوي سامو با فوف سوب بروم بي سبحانه وتعالى لولو بوك نتي ليغا خامني موم لا ني ماغالي وايي نك جانغ قصائد شيخنا الخديم رضي الله عنه ييغا خامني نك ييما دون ليم ييپ نغي سي بير قصائد توبال يالا نغي سي تود يالا نغي سي سانت يالا نغي سي نيان يالا نغي سي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نغي سي

mëndeem ak màggaayam ak teddgaam ëppante nag ab jaam sax yëkkati loxom toroxlu ci kanamam ñaan ko mu koy delloo loxoy kese rawatina mbooloo mi nga xam ne ñooy daje fii waaye di ko def nag ci barkeb Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu mii nga xam ne moo woote magal gi. Kon loolu bokk na ci li nga xam ne lu ama am solo la mu doon ay lim yu bari yoo xam ne Cheikh Amadou Fadel da ko waxoon wax ne noo nii lañ war di màggale. Kon loolu baax na ñu fàttaliwaat ko ndax ñi ngi ci biir màggal gi te wa dakkir fa inn dikra tanfau al muminin. Waaye di diisoo wa amrufum shura baynahum ñu bokk luñ mënta séddoo dañ ko war di waxtaane. Danga gis ñu gën a gëj a gise lool tase fii ci màggal gi waxtaane yu am solo yoo xam ne macha allah buñ génnee njariñ mën na ci am. Waaye kilifa yi nag ñoom itam dañoo war di diisoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yilif. Defe naa mën nañ ca joxe misaal démb kilifa gi jiite réew mi am na fi ñaari fan waxtaan ak sëriñ bi waxtaan ak njaboot gi te loolu ndigalul borom bi subhanahu wa taala wa shawirhum fi l amre fa ida azamta fa tawakkal ala allah. Bala ngaa jël benn décision nga jiite waxtaan ak sa njaboot ba xam fi ñu toll xam seen jubluwaay xam liñ bëgg xam fi nga xam ne foofa lañ bëgg a jëm nga soog a mën a jëm foofa. Loolu ponk la bu am solo ci màggal gi. Waaye jokkante gi nag jokkalante gi ndax sëñ bi sëñ Fall da caa booloon ne ñu waxtaanee li ñu bokk mooy shura boobu rek nee na bu màggal gi bu ñu fi dajee bu ñu defee yi ñuy def ba noppi dañuy waxtaanee li ñu bokk mooy lépp loo xam ne soxal na askan wi soxal na réew mi soxal na adduna bi soxal na jullit yi soxal na bindee fi des ko war a waxtaane fii ci màggalu Touba ci mbooloo mi nga xam ne ñoo ñu fi daje. Loolu bokk na ci li nga xam ne moom noonu lañu war a màggale. Waxoon naa fii léegi ayab alquran bu borom subhanahu wa taala wax ne li yashhadu manafia lahum ca ba muy wax ñu dem aji màkka. Manafia boobu nag borom xam-xam yi dañ koo tekki ne dafa am zahir am batin. Zahir si moom mooy lu mel ni li ñu doon def léegi ci impact économique bi. Batin bi mooy yi ma njëkk a wax ci jaamu yàlla tuubal yàlla ñaan yàlla te xam ne luñ fi ñaan sunu borom dana ko defal jàjju fi xamante fi dimbalante fi. Waaye nag manafia lahum jooji ju batin ji mooy yàlla zahir si nag mooy jokkaloo gi fi am comme mi nga xam ne dana fi feeñe ñëpp di ko jariñoo ñu jóge fu ne ñëw di fi jariñu si waaye waa dëkk bi itam am yi ñu soxla woon yoo xam ne yooyu danañ ko mën a am. Loolu kon étude bii ñu doon def day dëppoo ak aaya boobu bi ndax day tax ñu mën a xam dayob màggal gi xam dayob dëkk bi xam nuñ koy waajale waaye xam nag lu yell ci dëkk bi ak ñu dëkkee dëkk bi xam itam bu màggal gi yëwatee naka lañ war a def ba nga xam ne man njariñ loolu yi dana mën a gën a yaatu dana gën a mën a bari. Kon daal loolu ci tënk mooy li waral màggal gi mooy ndigalul Serigne Touba jafe ko daje fi ngir def yii tuubal yàlla tudd yàlla sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamante bernde mooy teralante idxaalu luqmatin fi batni ljaa'i afdalu min binaayi alfi jaamia ku xiif nga jox ko benn tib mu dugal ko ci jëfandikoo ko borom bi subhanahu wa taala rek moo xam dumu toll. Mag ñi dañ la wax naan bernde yi ni ko sëñ bi waxe woon ku man la tàmbalee ca gileem ganaar ba ca gëléem na nga ko def waaye ki yàlla dogal moom itam mu yor am ndaw ko ndaa bu ñëw buy xewlu ci xewli na ci fas yéenee santale sëriñ bi boromam. Loolu fi mu nekk ni ci màggal gi la xewlu bu baax a baax a baax def fi ndaw ko ndaa loolu ci cant gi la bokk. Waaye silatu rahim jokk bokk gi xamante gi bu ko defee bu xamante amee soppante dana am dimbalante dana am yërmande dana am jafe-jafe yu bare mën naa wàññeeku. Waaye nag ni ma ko waxee ñaanal ñi nga xam ne ñoo jiitu ak fuñ mën di nekk ci àddina bi rawatina nag ku tedd kii nga xam ne mooy borom màggal gi ak njabootam ndax ñaan du doy bu ko kenn doon doyle sallallahu alayhi wa sallam doyle ko te danoo wax ne tudd turóom bi te julli woo ci moom rek ëpp naa def. Kon nañu ñaanal Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu sunu borom fayal lu ko nam toll moom yàlla sa mbërtal ko ci njaboot gi ak ci mboolem jullit yi. Waaye nag jokkoo gi xamante gi ni ma ko waxee noonu ak yi nga xam ne daal tënk nañ ko loolu mooy wàllu baatin bi ñu di ko yaakaar yàlla na ko yàlla defal. Zahid si nag mooy li nga xam ne moom mooy njariñ yi nga xam ne étude bii yaakaar naa dana tax ministère yi gën koo yottali ñu war koo taxawee. Kon ñu ngi leen di dalalaat ci seen barab xam ne kat fii jàngukaay la boo xam ne ni ma ko waxee damay bañ a guddal waaye dafa bokk ci ñetti mébét yi nga xam ne moom la ko tedd gi Cheikhoun Al Khadim radiallahu anhu ñu wax ne bàyyi woon na ko fi te ko borom xam-xam bu mag ba Serigne Mbacke Bousso bindoon ko
bi ci jitu moy dem makka

فقبله مني يا فدي لنلا مناقشات وقد بخيري عندي به أمالي وشكر.

nekki li fa neleen dama bëgg wax ak yeen te bëgg ngeen déggu ko te japp ko te jëfé ko dama bëgg ngeen xamné iman islam ihsan ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamné ku leen japp te selal leen te sall leen bo ëllëgé bo leen waré fu yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nekk da nga ko fa fekk fuma nekk da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jëlé leen fi iman momi li ñuy wax xaaliss taxaw na tem ci jëlé ko fi da ngeen dem ba ko amul xaaliss desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yoon nek ndax yeen bax ngeen ba xaaliss amagul te ma ngi leen di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchora ngi ci seen wet eppale leen ko fuf te ab katchor lu mu bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxaw na tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxaw na tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot leen gis ñet te li ma leen di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu leen degg rak ju gën magam dotu leen deggit reena tane daw te muy degg bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jamm dotu am beugante dotu am nononte rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jamm te nit bala meena jamu yalla day am jamm dotu len nopp lu mukk ci ab legge dotu len jubo ci seeni xol dotu len and dotu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dotu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lo

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما ني نيو تاي زيار ديكو تاج لو خول سيرين خادم اك سيرين خبان بوك مي لاج نينا نيغا خامني اجما ورول لين ني ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما ور كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله جيتو اك سي توك جولي ونا waye ñi nga xamni aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu amé yaakar ci ben ngant li mën na jeex mën na tegg ku ñu bayyi bañ julli beusul man di dooro julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkk ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñuy ruko ak bu ñuy sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kessa ci ñu yëkke tay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci wax yeen ngir yi nak lu am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkke wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaaliss lan moy atté xaaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci biir xaaliss day japp né xaaliss bu atté for la bu xamé ka ko jaayoon nak ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misalam joge bitim rew xamul ñum fi ñewé xamnañ ne kéré ko jaay sax mën naam xamul di dara yegu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xamlé nit ñi xam ko dañ koy xam né way bu dé yu mel nonu nga xamné bu féké bitim rew lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sañ nga ko boko dencé li nga bir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek dañ nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fene nga fay wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ néna da doon nafila di jël ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ngi def koku day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat rakkat ñettal bi fasu bu fasu won nak nga xamé ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatlu ko day yoy def ko ñent rakka te sigi xamna salam ay fi rakkat ñettal bi fasu gut na la mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatle ko day del tok dali taya dali selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax goor señ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaasé mooy rafetal kawar defar ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar a bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw du ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon dafar kawar ak santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafa len wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dagal way bu dul lol nak ni ci fagn na dafar kawaram dañ koy sant sax nak mu dafar bu kamé wallahu ta'ala ahla mbok mi lay neena ku duggu ci jakk wara daf tahiyatul masjid fek mu wëdu ma xos nu muy def bu fekkee day yor la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara ngaa toog te bu daggee yor bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yor bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor bi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawale farata nag mu dagg doo ñëw dugg ci farata ji mu nopp tàmbaliwaat ko wallahu taala alam bokku muy laaj neena da nek bitim rew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk neena waxtu jullu ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xib la. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche la du ko mën a wan xib la. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ doxee. waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xib la day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xib la xamoo fa xib la féete kooku dañ koy wax ne ko na dàkk sa ne julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari barab yi bokkut it nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jamuwa nag di gànnuwaay waaye nee na bu gànnaayu noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wanag bu defee muy tànk ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne gànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laabal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na fa wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wan ak wa sobe sànq sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal wan ak moom seetal lañ ko ba mu si ko laabal ndax barab bu baaxu aw sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw waaye daam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas daa nekk tére boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur dafaatu bàyyi leen alal waaye ñu mirage ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka di ci génne asaka bu fekkee dañ cee génne asaka la ci des ndax dañ koy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee le alal de ñu am lu ñu fa bàyyi muy liggéey waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne mirage ko mën nañ ko mirage ci ay këyit mën nañ ko mirage ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddo waaye la gën mooy ñu mirage ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pourcent ba mu jeex su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la waaye du ci ak yéen jëm mi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëm mi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal ji ñu dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa masala na sax kenn te ne weer wu njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saa waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate ni saa nga xam ne lañ fayu ko bandang ni saab su bis boobu dellusiwaatee su bis boobu dellusiwaatee mat ni saab kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saab kon asaka war la waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saab asaka war la. wallahu taala aalam.
bokkumuy laaj salaatu tasbih nan lay ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim da nga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa ba noppi doru ko waru ko def ko fukki yoon boo sujjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjee toog def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daan jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaan sërmelee bu jógee it day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaan ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaan sërmelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaan muy julli day kàbbar kàbbaru armal mooy kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaan muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kefere def nag toog bu ilimaan ji sërmëlee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nangam ci seen waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cen googa mu donn wala day doon tëdd jël cen gi wala day jël cen gi bañ a donn maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu mu koy takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cen te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyi soxnaa moo nag soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donn fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cen te du donn yu mel noonu mooy sëy boo tiw teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donn wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba mu koy takk chart takk si daje ne que lenn lu ñu tere nekkuti moo xam wér naag moom moo xam wér tër moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen lu soxna lu lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koo cen cen gu mu sëkk la xam ne kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
sañna ko xeyna ne ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek da ko wutal fenn fu nek ndax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bokk mu dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muftasaru khalil di wax ne ndox mu ñu tangal lu jeer dañuy tere ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeer ak mu sedd guyu dañuy sip ko ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jeer ma nekk lolou te doomu adam wotul lolou bopom bu sedd guyu non tay dara tax tewul gi mu ra tewul ba ji cieur bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metti man na tax duko man sedd metti do man na tax duko man ba tay yépp dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mu lañu wax ne sibu wëgg yaram lo ma nit docteur yi ño wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wëgg yaram wa tay yo xane ñom karaha tibbiya la wallahu ta'ala a'lam.

sëriñ bi moom bi mu ñëwee fii ci Sénégal bi ko yàlla feeñalee te suñu borom ci moom tànnal ko boppam waajalal ko boppam mu ñëwoon ci réew moo xam ne réew mu jaxasoo la ndax ku ne xam na la Sénégal dafa yàgg jaxasoo l'islam dugg na fi waaye dafa fekkoon dañoo ak ceddo réew mi dañoo am seen aaday bopp te itam booba di réew mu jaxasoo moo xam ne mu lëjëlëj itam Serigne Sall ngi fi woon waaye Serigne Sall nag a jekk fi ne njëkk tubaab yi ñëw dañoo yàgg jàppante ak ceddo yi ak buur yi buur yi fi nekkoon waaw buur yi itam waxtu ne itam ci xeex lañ nekkoon daanaka xam nga ci cosaan fi ne Fouta moo fi nekkoon ak jolof waaye jolof gis nga daa mujj xaaj ñetti xaaj wala ñeent sax Kadior génn ci Bawol génn ci Saloum génn ci bokkut ak maanaam réew mi du woon menn réew fi ne ay réew yu bare bari yu dajale woon buur yi nekk fi kenn ku ne fi ne gis nga da ngay gis ñu wax teeñ maanaam fi ne maanaam dammeel mooy buuru Kadior teeñ mooy buuru Bawol waaye léeg-léeg nga gis ku nekk xam day nekk dammeel fii xeex ak waa buur bële fexe ba tax ko bu ko nag boole ñaari ñaari laqab doon dameel nekk dameel teeñ seen nga nga nekk buur xam nga loolu nga xam ne ci xeex lañ dëkkoon réew mu jaxasoo lislaam ju sell dëgg daanaka amu fi woon sëñ bi nag bi mu ñëwee gis nga moo tax ca la wax bayit yi sëñ bi wax ne tanabbahu ya ayuha shubbaanu qaadakumu ila alhudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina al amin alayhi afdalu salaati kulla xin kaadat turaaka rasmi daarin qad afa wax ne sunna si yonente bi te mooy diine ju sell ji fi yonente bi bàyyi woon rek dégg nga dafa mel ne kër goo xam ni dafa ràpp dem ba tabax yi daanu mu ràpp ngelaw li jaar ko fu ne ba jaxasoo ba nga xam ne xammeetoo sax fu miir bi jaaroon nee na lu noonu la sunna si yonente bi meloon bi mu ñëwee xam nga sëñ Moussa ko wax ne l'islam di jooy yëkkat ba génn gàddaay fi soowu jant fépp mel ne làmbay kenn amatul qasdu li wajhillahi maanaam kenn koo xam ne yàlla rek mooy yitteem loolu bëreetutoon waa fi da zamani li mu diyil xunafa wa tabiatha siyamu suyuuxi dawil huda wa nuuri wa rusuuxi maanaam yemul ci sunna si yonte bi rek ràpp ba kenn xamatu ko la ñu néew di ko dund waaye jikkoy gaa yu baax itam meloy gaa yu baax itam daa dem ba moom ràpp ba kenn xamatu ko dégg nga gaa yu baax yi nga xam ne ci njub lañ nekkoon di dund ci biir leeru yàlla seen tànk tege fu dëgër ci biir ndigali yàlla yi ñoo ñee dañoo demoon ba seen yoon woowee mu yoonu tasawur rek suñu tubaa xam nga fi ne bi ko tubaa bi laajee yoonam yi dafa wax ne yoon wi mooy maanaam ca yonte bi la tàmbalee ba jamono ji rek wax ne moom yoon dajab ne wen la mooy ma fi yonte bi bàyyi woon rek dégg nga is turika qtifaawu athaari salaf li bidaain qad zuyinat bayna xalaf waaw dañoo dem ba bàyyee xeentu yoonu gaa yu baax ya di topp nag ay bidaa yoo xam ne ay bidaa yoo xam ne ñii fi mujj ñoo ko fi tëral ñoo ko fi def nee loolu moo tax l'islam réer l'islam xam nga boo gisee ñi ci bañ ku ci dugal xalaat ndax xalaat yi bu baree mën na dem ba nëbbu jëmmi l'islam ja moo tax ñuy bañ bidaa kon loolu def sëñ fekkoon moom am na ñeneen nag ñu baax ci biir réew mi ñoo xam ne ñi ngi daan doxal ca seen kem kàttan ca fañ nekkoon ci biir réew mi kenn ku ne di jàngale ak di jubbanti suñ tubaa moom yàlla ko def mu ku yeesal diine yu ñëw itam yar ci aw nit ñoo ñëw itam di ci yar ñeneen ba loolu itam juru itam maanaam l'islam fii mu agsi nii moom kenn mënu ko wax te waxu ci maanaam jéego bu rëy boo xam ne sëñ bi def na ko ci waaw tubaab yi seen i pexe dafa bari woon seen kattan bari waaye anam gi mu xeex ak ñoom jàmmarloo ko ñoom te mooy fexe ba yitte woo xoli nit ñi rek ak defar nit ñi ak nit ñi bañ tubaab ci njëriñ dégg naa ma sama leen koo xam ne leen yéen kaw gi ngeen yilif waaye xol yi maa ko yilif waaw mi ngoog kon loolu moo doon darsu bi mën nañoo taxaw foofu gàttal gi mooy tasawu moom lu sell la luy mënta ñàkk itam ci dundu julit bi la ndax day defar xol di defar biir nit ki ak ruuxam di ko sell.
te loolu mënta ñak ci képp ku dib julit ndax suñu borom ëllëg yowmal xiyam lenn rek la soxla foofu ma yowma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallaha bi qalbin salim xol bu jàpp nga mën a indi yowmal xiyam de nga am fa jàmm leneen loo fa indi nag xam-xam bu bare wax naa ba tey nett naa fi yaakaar naa sayidna abu hurayra am na xadis bi mu netli boo xam ne wax ne yonente bi nee na ñett la ñuy njëkk atte yowmal xiyam waa ji borom xam-xam lay doon fu ne mu jàngale fa talif téere yu bari ñëw suñu borom laaj ko waaw loolu def mu ne man kat joxoon nga ma xam-xam danaa jàngale def naa talif naa sàng wax a wax ba àggal suñu borom ne ko ah loolu kat da nga ko doon def ngir nit ñi ne waa ji kat ku am xam-xam la mooy yàlla taxutoon léegi nag la nga ca bëggoon am nga ko mooy nit ñi wax ne yow borom xam-xam fonk nañ la lu ne jox nañ la ko léegi nañ jël ñu la jël ñëw ko cas dugal safara waa ji nee na ka cay topp borom alal lay doon joxani suñu borom da koy laaj mu ne ko man kat joxoon nga ma alal daanaa ci def lu baax dëkk sàngam defal naa leen tabaxal naa leen jàkk ñi defal naa leen nangam waxa ba àggal suñu borom ne ko loolu kat la nga ci jublu woon mooy bëgg ñu ne kat ku tabe nga te la nga ca bëggoon am nga ko mooy yow yàlla doo jaamu woon yàlla yow li nga doon jaamu mooy ñu ne ku tabe nga la nga ca bëggoon nag am nga ko nee na ñu ne wax ma la nañ ko ñu jël dugal sawara ka ca topp ne ab jihaad kat lay doon boo xam ne fu ne jihaad na ko bari doole lool suñu borom laa ji mu ne ko man sama doole jëpp dama ko dewoon ci yoonu yàlla doon jihaad ci yoonu yàlla suñu borom ne ko loolu da nga ci jublu woon bëgg ñu ne kii ku jàmbaar la ju ñeme la te loolu nga ca bëggoon am nga ko nga xam ne ko nay gis ne nit ki am na melo wu ne mën nga ko am boo demee yowal xëyam doo mucc moo tax nag su tasawuf moom tasawuf nag leen am na ci boo gisee fi ne ñu bari dañ koy mujjee fi ne rahmatullahi alayhi al oustaz Cheikh Tidiane Gueye jamono yi mu ñëwee fi doon def waxtaan ànd naag ndeysaan mbooloo booba ci biir waxtaan wi loolu sax waxiwu ko jàkka jawaay bi ñu duggee ci biir dañ ko doon waxtaane maanaam koo xam ni ki mu ànd loon daa mësoon a nekk ab salaf yi ginnaaw mu nekk ab suuf yi ci biir waxtaan mu ñuy nettali nag ñoom ci njëkk taxawal daanaka salaf yi ci réew mi lañ bokkoon waaye mu lim ñu bari ñoo xam ni dañ caa bokkoon waaye fi ne génn nañ ci boo fekk Cheikh Tidiane moom dara wax ni salaf yi moom ne diine ndaw diine yi gone la maanaam boo nekkee gone mën nga cee ne yëngu nii surtout gone xam nga day bëgg lu ne mu lijjandiku sawara day nekk ci biiram boo xam ni day révolution lay bëgg waaye boo doonee mag da ngay dem ba gis ne yow kat sa bopp war nga lijjandi sa bopp xam ne yow maanaam yow ma xëyam boo fa demee sa xol bii da nga am jafe-jafe nag boo ko xamee fi ne da ngay mujj

الكتاب وفيك قال سالك الكتاب ربح الذي يدلوك يا قرآن ربح فتن.

ألف قد عست عن جملتي ياتي بهذا لون سرافي عن حال يوم مبتخيا

0: فارقني أسواء واللعما ترا وبي فاز عين بعد هورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ñi sétan fepp fuñu mëna nek ci réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu bu baax, nuyo bo xamné nuyo bu and ak jamm la, nuyo bu and ak xéewal. Di bu ngeen ñu gisé fi nak ñu tok, ngeen xamné wéru mag téru no muy wéru safar. Ñu ci ndokkel mbolëm julit yépp rawatina mbolëm talibé Cheikhul Khadim. Muy wér wo xamné bu ñu wé xel yépp day dem ci ku tedd ki Maulana Cheikhul Khadim. Comme niñ ko baaxu xamee màggal gu ñëw, ñu tànn tem boo xam ne moom la ñuy waxtaan, ndax li ñuy waajalee màggal gi bokk na ci mooy xam-xam ak loo xam ne dafa yitteel réew mi. Tey nag tem bi nga xam ne moom lañ tànn pour màggal gi mooy assainmul ijtimaai, mooy paix social, jàmmoo. Mu bokk ci tem yooyu benn pàcc boo xam ne dañ koo jagleel ci tem bi nga xam ne mooy tem général bi, te mooy lan mooy taxawaayu jigéen ci paix social, lan mooy taxawaayu jigéen ci jàmm askan wi ak jàmmoo. Mu nekk tem boo xam ne tem bu intéressant la, tem boo xam ne jamono yittee na ko, waaye tem boo xam ne tam ñëw na ci waxtoom, waaye barab biñ ko waxtaanee tamit méngoo nag moom, ndax mënuñoo wax jàmm te boole wuñ ci ku tedd ki Cheikhou Ahmed Bamba Khadim Rasoul, ndax moom mooy ki nga xam ne moo incarné woon jàmm te léppam ci jàmm la ko tegoon. Ñu ciy dalal soxna Maanta Mbake, nekk directrice école Kër Badiane May, di ku ñu xam ci yoon wi, ku ñu ràññee ci dëkk bi ci ay liggéey yoo xam ne mi ngi koy def ci jàng ak jàngale. Soxna Maanta, salaamaaleykum
2: warahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Soxna Seynabou, maa ngi lay fay nuyoo di nuyu, di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu, di nuyu képp ku ñuy seetaan, di jiital ci nuyoo bi suñu Moundakha Mbake, di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér, di ndokkeel ñëpp nag ci weeru sell wi nga xam ne dugg nañ ko, di weeru màggal comme ni nga ko waxee rek, weer woo xamante ne ku ci dugg rek sa xel dem ci Cheikhul Khadim. Di santaat bu baax comité d' organisation bi ci liggéey yu mag yi ñuy def ngir dundal ruu gi, ngir dundal ruu yi ci màggal gi ci wàllu xam-xam ak ci wàllu organisation bu jaar yoon. Ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp, di jiital ci ndokkeel googu ak cant gi seen jiit di seen Cheikh Bass Abdou Khadr Mbake, di ñaan yàlla ñu màggal ci jàmm ak salaam képp ku fi ñëw, ñëw fi ci jàmm, nekk fi ci jàmm, delluwaat ci jàmm. Tem bii nga wax nag ne moom lañ tànn ren moom, tem bii macha allah dafa ñëw ci waxtoom, dafa ñëw ci waxtoom, ñëw fi mu war a ñëwee, ma ne jàmm paix social. Loolu bokkoon na ci li tax ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di liggéey liggéeyam bu rëy ba, ndax xam nga ne jàmm moom jaamu yàlla moo ko taxoon di liggéey, te jaamu yàlla googu kenn mënu koo def te amoo jàmm. Kon ñu ngi lay fay bu baax nuyoo, di bég ci tem bi nga xam ne moom la ñu choisir ren, di ndokkeel ñëpp ci màggal gi.
1: Jërëjëf soxna Maanta, ci nuyoo bu sell boobu nga xam ne lépp jàmm la, ci jàmm la commencé te ci jàmm la jeexee macha allah. Kon dañuy daal di dugg ci tem bi rek pour njëkkante ak waxtu bi. Li ñuy njëkkee mooy lan, dañoo bëggoon xamle lan mooy jàmm. Suñ doon wax lan mooy jàmmoo, jàmm askan wi, lan nga ñuy wax ci loolu soxna Maanta?
2: Dëgg la, man jàmm dama naan la jàmm mooy ak dal, mooy li nga xamante ne mooy assalaam. Daanaka ñu ngi koy askanalee ak l'islam, ñu ngi koy askanalee akuk dal, ak dal goo xamante ne day am ci gox yi fasantikoo yépp, doomu aadama yépp di ko dund ci fépp fuñ mën a nekk, di dund ak dal. Dara ci njàqare du nekk ci ñoom, dara ci fitna du nekk ci seen i xel, du nekk ci seen i xol. Lépp activité yépp mu yitte yépp ñu bëgg a dox ñu koy dox, te dara du leen gàllankoor. Ñi bëgg a jaay di jaay, ñi bëgg a jënd di jënd, ñi bëgg a jàng di jàng, ñi bëgg a faju faju, amul dara dara loo xamante ne rek mën naa gàllankoor activité yi ñuy dox. Loolu mooy ak dal, mooy jàmm, mooy ak dal, mooy li nga xamante ne julit bu xëy moom ngay ñaanal sa moromum julit, mooy assalaamualeykum. Loolu assalaam mooy dal googu, mooy jàmm. Léegi jàmm gi nag dafa war a daj kàpp ci askan yi, daj kàpp ci gox yi fasantikoo yi. Bu fekkee gox bi am nañ ko, beneen gox amu ko rek, loolu du paix social. Kon boog jàmm ji dafa war a daj kàpp, dafa war a tasaaroo ci askan wi, ba képp ku ñu nekk foo nekk doo am dara dara lu la mën a lu lay fitnaal. Lépp rek sa yitte da nga koy dox ba mat te doo ci am genn njaqare. Loolu defe naa mooy jàmm te moom la ñuy ñaan di ko ñaanal askanu Sénégal di ko ñaanal askanu àdduna bi yëpp di ko ñaan ci màggal gi mooy jàmm njëkk ci jàmm ci biir jàmm ba tab bi daal yal nañ koy dund di ko dund di ko dund ba geneen màggalaat incha allah wala ba ilaa yowmi diini rek jàmm daj fépp ci askanu Sénégal. Waxtu wi mu ñëwee nag dafa baax ndax dafa ñëw ci waxtu woo xamante ne ku dégg actualité di nga gis ne doon nañ xaw a jaaxle ci paix sociale boobu xaw a am gàllankoor. Waaye nag ñuy continuer di rafet njott rek naan Sénégal moom jàmm rek moo fi xew. Sénégal dëkku jàmm la waaye jàmm jooju du tee. Même bu dee Sénégal dëkku jàmm la dañ cee war a continuer di ci liggéey. Dañ cee war di xalaat di xool lépp lu ko war a gàllankoor rek. Ñu dox suñu diggante ak moom lépp lu koy suuxat di ko gën a jamale kanam ñu liggéey jëm ci loolu. Xam naa loolu moo tax comité d' organisation bi jël lu toll ni màggaluk Touba. Ñu jagleel ko tem boobu jàmm ngir mën a suuxat ruu yi suuxat jëm yi suuxat doomu aadama yi nga xam ne seen xel ak seen xol ak seen lépp mi ngi jëm ci màggal gi ñu suuxataale jàmm jooju ci seen biir.
1: macha allah soxna Manta ci leeral yu am solo yooyu nga indi ci wàllu jàmm paix sociale kon daal bu ma déggee bu ñu déggee jàmm daal mooy dal nit ñi dal nekk ci sécurité. Te loolu la miy commencé ci benn yi. Ci suñu diggante. Ci mbooleer yi kuréel yi. Ak ñi nga xam ne ba àgg ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite. ak askan wi ba àgg ci àdduna bi yëpp. Mooy ñëpp am jàmm. Ñëpp am dal. Ñu relation yi rafet. Nit ñi mën a dund ci jàmm ku nekk la nga war a doxal nga doxal ko ci jàmm ak salaam. Te du am lenn loo xam ne. Moo ngi lay fitnaal. Wala lenn loo xam ne moo ngi lay tiital. ci sa dundee
2: loolu
1: mooy tax tamit nit ñi mën a am dund gu tey. Dund gu sell. ci jàmm ak salaam macha allah kon loolu dafay am solo bu baax a baax. Kon jàmm dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci dund doomu aadama ndax mënuñoo xalaat dund doomu aadama. Sans ñu xalaat jàmm.
2: Dëgg la
1: comme ni nga ko waxee sànq. Nit munta jaamu yàlla. Sans mu am jàmm.
2: Dëgg la
1: nit munta dem defi commerce sans mu am jàmm.
2: Dëgg la
1: nit munta dem defi leneen sans mu nekk
2: ci
1: jàmm ak salaam. Kon jàmm mooy lépp. Kon maanaam xaaja la boo xam ne soxla la boo xam ne mënul ñàkk ci dund doomu aadama. Waaye comme jàmm mënul ñàkk ci dund doomu aadama. Te jàmm jooju dafa am ñu koy jëmbat. Ñu koy saxal. Te buñ nee société ñaar lañ wax muy góor ak jigéen.
2: Dëgg la
1: jigéen am parti bu rëy boo xam ne bu muy doxal boo xam ne am na ko ci wàllu société bi. Ndax bu ñu xoolee suñ borom subhanahu wa taala moom la dénk yar. Mu war a yan njaboot gi.
2: Dëgg la
1: lépp lu baax ci jigéen ñi lay soqeekoo.
2: Dëgg la
1: waaye lépp lu safaanoo tam mën nañ ne ci jigéen ñi lay soqeekoo. Kon mu am rôle bu am solo boo xam ne jigéen daf koy taxawu. Ci lépp waaye rawatina ci. Jàmm askan wi.
2: Dëgg la
1: kon ñu soxna Manta ñu bëgg nga dikkal ñu foofu ci lan mooy taxawaayu jigéen ci paix sociale. Lan mooy taxawaayu jigéen ci nit ñi jàmmoo. Nit ñi ñàkk ci jàmm ak salaam.
2: Jërëjëf soxna Zainab ni nga ko càmbaree noonu la. Jàmm jooju nag buñ ko waxee ñëpp ci war a dox muy ay góor ñi jigéen ñi askan wépp ci war a dox bay si seen waar. aw askan nag ay góor la ak i jigéen ay mag ak i ndaw ak i màgget kon boog jigéen ñi. Ñoo ci war a gën a bay seen waar. Ndaxte dama ne jàmm bu amee. Jigéen ñi moom la xelam di gën a dal. Bu safaanug jàmm amee it ni muy affecté jigéen parce que jigéen sensibilité am la. Bu safaanug jàmm amee it jigéen moom lay gën a affecté moom mooy ci moom lay gën a am jeexit. Jigéen nag mooy yaay. Jigéen mooy soxna. Jigéen mooy sœur. Jigéen mooy bàjjen jigéen mooy maam. Kon jigéen googu nga xam ne moo jaboote njaboot gi moo jaboote njaboot gu góor gi ak njaboot gu yéen moo war a gën a bay waaram ci wut jàmm. Ndax jàmm jooju bu noppee am rek moom ni mu koy yëge mooy gën a metti ni ko góor di yëge. Jigéen dafa vulnérable jigéen dafa oyof xol. Kon boog moom dafa war di yar njaboot gi ci ñuy moom d' abord dafa war a wut jàmm ci boppam wut jàmm ci digganteem ak i moroomi jigéenam. Waaye wut jàmm ci kër gi mu nekk. Jigéen ji yaay dafa war a suuxat jàmm ci ak njabootam ni mu jur ay doomam. Suuxat ci ñoom jàmm di leen yar ci loo xamante ne dañuy def jàmm. D' abord war na leen a protégé ba daray fitna du leen dal parce que jigéen moo war a protégé njabootam ci loolu. Protégé leen yar leen téye leen ba nga xamante ne ab luul jàmm du leen dal jàmm rek di leen dal. Waaye it war na leen a tàggat aar leen yar leen ba nga xamante ne it ñoom. Lu dul jàmm du jugee ci ñoom jëm ci ñeneen. Maanaam dina fexe ba ak njabootam fitna du jugee ci ak njabootam di dem ci ñeneen. moy ci biir kër gi ba ca mbedd ma ba jëm ca la gëna sori mbedd ma bu fekke jigen soxna la tamit jigen joju mo wara dalal borom kërëm dalal borom kërëm ba jam rek diko dal waye yit ba jamu du jugge leneen du jugge ci borom kërëm aw fitna wala dara di jëm ci ñeneen té lolu ñuy waxtane lu yag la ci diiné l'islam jigen yag bay waram ci wut jam yag jouer rôle bu mat seuk sahabiyat yu bax yi ku melni suñu yaay khadija mom buñuy wax soxna su bax soxna su dalal borom kërëm soxna so xamantene doxna ngir jam am ci digënté borom kërëm ak askanam mom lañuy jital ci exemple bi soxna khadija gis nga bi borom kërëm ñëwé jaxlé ci juggé ci xaru hira bobu biko biko yalla ñëkke yoni jibril mu tit di lox ñëw soxna khadija moko dalal moy limay wax rek li taskunu ilaha joju mom man nañ soxna khadija moko gëna dund ci askan bi mom moko may tranquillité
1: té buñu wax sakina mom moy istiq moy manam tranquillité
2: deug la
1: ak sécurité
2: ak sécurité moy vrai sens moy deug ak wa moy jamm joju yam joju soxna suné ya ko wara may sa borom kër ba paré nak boko mayé ba nopi han yow ya wara fexé ba momit du fitnal kenen dama nan jigen ju nek ya nek ci ginnaw kilifa dina ya nek ci ginnaw kilifa ada ya nek ci ginnaw kilifa aduna bu fekkone jigen ñi ngi leen di dalal ba paré di leen té ñuy def parce que di nga gis jigen ju nek ci ginnaw kilifa aduna ko xamantene danaka decision wala kaddom rek man na jurup safan ci askan wi koku jigen joju warna jouer role bu maga mak ci kim nekkal diko delo ci wat xalam diko dalal diko wax ah na nga fexé ba say wax ak say jëf dey dara du ci jur safan ak galankor ci askan wi su ko defé li xew legi ci jamono ji mënon na né jigen ñi nga xamné ñi ci ginnaw yenn kilifa yi mënon nañ ci jouer role bu maga mak
1: solomon da nga laal point bu am solo ci né jigen mom moy wut jamm mom moy nek ci ginnaw borom kër mom moy nek ci ginnaw mak mom moy nek ci ginnaw chammiñ ba lepp lo xamné luy indi fitna la warna mëna taxaw opposé ba loolu du am
2: deug la
1: waye kon suma déggé wax ji manam jigen bobu warna nek ko xamné ku am jamm la ba paré
2: merci beaucoup
1: té jamm joju nak manam li ci jitu moy mu nek ko xamné kuñu yar la yaru diiné manam mu am taqwa am ragal yalla parce que damay wax né manam jamm paix intérieure jamm biir likoy indi moy ragal yalla
2: deug la
1: té ragal yalla moy ñu yar la ci yaru diiné
2: deug la
1: kon ko kuñu wara wajal la ba lolu mu war ko joxé ci joxéen wu wat seuk ndax ki nga xamné nit ki lim am lay joxé
2: deug la
1: kon il faut pour mu mëna dox jamm joju faaw mu nek ko xamne ku am jamm la kuñu yar la ci yaru
2: diine
1: yaru diine
2: deug la lolu mom jigen ju nek ak gorit dañ la wara yar ci yaru diine parce que julit mom li rolam moy lepp luy diine da ko wara xamal domam ba nopi yar bi da fa wara mat seuk buñ noppé ci lolu nak légui nak jigen joju da fa wara jël valeuru diine yoy nak diko tassare ab yar buñ koy wax pour nga man ko jëmmal dundal ko la légui liñ doon wax sank rek ci jigen ño xamantene ñing koy wané diko dundal daño faté waxalé buñ waxé suñu yaay Aïcha momit ko amone kaddom la ci jami goxba ci jami makka ginaaw sen salam khalifa bu tok rek doono duggal kaddom ci problème société bi di wax lo xamanteni ak di jëfé no xamanteni day jur jam ci askan wi yeb si ci ñu nek tamit ci gox bi suñu dé wax jam ju dalal yaay ju dalal domam diko xelal diko wo ci jam ak di dalom xelam man nañu tuddu ku melni soxna Fatou Issa Diop gis nga bis ba nga xamantene serigne bu tedd bi yobbu nañ ko ñu tassare ci askan wi ne serigne bi kat da melni dañ ko faat nekatul mam tierno jaxle mom mi jité won yoonu jaxle njabot gep jaxle soxna Fatou Issa Diop moy ki ñew dalal mam tierno Ibrahim dalal xel yeb ba jam rek am ne ko man de da nga xamne cheikh ahmed bam khadim rasoul digon na ma ne ma momay duggal ci bi bammel ci serigne touba lu mu wax dina ko def comme man maangi ni di dundu nak nga xamne Seigne Touba debul fen mi ngi fi dalalal sa xel kon gis nga rolum bim jouer nonu taxna ba fitna amul taxna ba jaxle amul dalal na xelu ñepp ba kenn ku nek delu wat ci la nga don def kon yaay ju nek te buñ de waxtane mag ñu bax ni soxna Zainab liñ ci jublu moy fo meunti tollu fo meunti nek age bo meunti am nga ne man kat sama dundu gi damay roy nit ñu bax ni parce gisso alquranul karim bokay setantal suñu borom dañuy dougalal ay exemple yu bare lum ci djublu ñu roy ci ñom doko bëgg yeen salam roy ci ñom mais képp kuy julli tamit so bëgge modelu jigen ma nga fa modelu goor ma nga fa modelu soxna modelu xalé ñepp ñi ci bir alquran pour ñu roy leen kon buñ dé fatali jambar yoy di wax ci ñom moy fu jamono manti tollu rek man nañu delu wat ci ñom ba roy ci seeni jëf ba mëna taxawé taxawayu jamm ci askan wi
1: kon amna manam exemple yu doy manam ay roy way yu doy yo xamné soxna yo xamné taxawé won nañ ci walu jamm taxawé won nañ ci lepp lo xamné da fay indi jamm
2: ko
1: tuddé soxna Fati Issa manam jamm joj mu delosi wat ci bir askan wi lolou dafa nek lo xamne lu am solo
2: waye
1: ku melni soxna Umm Salama
2: wa Umm Salama ma sha Allah
1: def lu reuy momit ma sha Allah ci dox jamm ci digeunte yone salam ak sahaba yi
2: deug la
1: ci musiba bo xamne man nañ ne naron na am ci digeunte sahaba yi
2: deug la ci wuday bi la won xana wala fofu la won xam nga fofu tamit gis nga rek taxawayu jigen bu am solo bobu xam nga ne ku tel ne sayyidina muhammad mu xawona am touti fewo bimne sahaba yi bim len joxe ndigalul defal seeni addu yi te watu ñu nek di dig digal te xam nga ne fofu mom bu soxna ci intervenir routon musiba man na fa am musiba parce que ku tolli sayyidna muhammad deggal ko rek ak jeffe ndigalam mo war mais sahaba yi commencé di dital mu ñew ci xelam mu rafet xam nga jigen yalla da ko binde xel mu rafet xel mu ñaw lolu ñing koy wax ci alquran na inna kaydakum ma'azim am xelam dafa reuy am xelam dafa ñaw kon bo xel mu reuy mom ak xel mu ñaw mom bu ko jëmele ci jur jam rek jam day am fofa soxna Umm Salama mo indi xelam mu reuy bobu ne ko yone sa salam li kat bul ko jural sa sahaba yi yow watu rek bo wato ñom dinañ watu top la yone sa salam mu bax ma dal di joxe momit exemple duñ ni jigen la rek duma ko deglu yone sa salam mu bax momu dafa deglu ko jigen ki mo soxna Umm Salama def lim wax dal di watu sahaba yeb dal di watu jam dal di am fofu lolou grâce à soxna Umm Salama waye nak buñ ne jigen bu bëgge bay waram ci jamit goor da ko wara deglu nak buñ ne rek xelum jigen la xelum jigen xel mu gatt la dedet xelum jigen ci l'islam xel mu reey la xel mu ñaw la jigen nit dafa wara ñaw soxna Seynabou dafa wara ñaw te limi jëfit ak limi wax da ko wara jëf te yalla tax wax ko te yalla tax bu mu ci duggal lenn lo xamanteni intérêt personnel la parce que bo dey jëf rek ta yalla tax di wax ta yalla tax suñu borom man na la gatandu ba sa wax jojé ak sa jëf jojé mu jur ndariñ ci askan wi jur ndariñ ci njabot gi
1: ma sha Allah soxna Manta kaddu yi amna solo lol rafetna ndax comme niñ ko waxé rek bari na exemple yo xamné ci tarikh jigen yo xamné taxaw nañ taxaway yo xamné ba légui histoire duko faté
2: deug la
1: te taxawayé lo yo xamné mo jur jamm ba tay jamm ji ñuy dund ni bokku na ci seeni contribution yo xamné
2: deug la
1: même avant l'islam
2: deug la
1: ñing koy wax ku melni Balqis da xamna bour la won bu mak
2: deug la
1: bi yonte yalla Suleyman ñëwé bëgg ak armée bëgg songu dëkk ba lim jëk def moy dafa waxtaan ak wa dëkk
2: deug la
1: te waxtaan bokku na ci li
2: jur jamm
1: merci beaucoup mu nekk lo xamne lu am solo la
2: deug la
1: bi mu waxtaan ak ñom ñu wone nako ñun am nañ doole am nañ carton go xamne mën nañ jaamar lo
2: deug la
1: mënon na bayyi nonu waye dafa taxaw ne lolou du fi amé
2: deug la
1: ne nañ tek lepp ci suuf
2: lolou
1: luy jur jamm exemple yu du jeexal
2: ma sha Allah
1: wax nga ko ci soxna Fati Issa Diop soxna Khadija
2: soxna
1: Umm Salama
2: deug la
1: même soxna Diara
2: deug merci beaucoup
1: duggu nga ci
2: merci wa parce que li ñi wax naan tay ji ñoo ngi ci wër wu sel wër wo xamne kenn duko dugg ba genn ko te tuddo Cheikhul Khadim wëram la mais ci Cheikhul Khadim mom xam nga mom am jangalem idéologiem lepp ci jamm la jamm la moy ki nga xamantene mom neena jihadam du jihadu du jihadu jasi du jihadu guerre mais jihad la ci xam xam lool moy jihadu jamm Cheikh Bamba nak kan mo suqat ci mom joju jukko soxna su tedd ci soxna Diara Bousso moko suxat ci mom tagat ko ci motax yaay dafa am solo ci nit ma ngi nan la gis nga ki nga xamantene moy yaay warna très tôt ci ay domam mu détecter seeni jukko di doli jukko yu

0: amna
1: do fa Abdou Mbacke don yekete kaddu nonu dagon ko binno deug jibe bu sobe yalla
2: leen ligena mag di ci mayal mag bismillah moy cher bi ko yalla jox moy al ubudiyya wal khidma darajati kawni abdullah khadim abdi ibn abdullah karamati kawni abdullah khadim abdi ibn abdullah ci kamal al ubudiyya la amé lepp luma am nangul yalla bagn ko bolé ak dara ci lako yalla may ala in ita huwa taharru min rahil makhluqin ahnaytani bika 'anil arbabi wa bi muhammadin 'ali asbabi kamal al ubudiyya takhona dara dun ton ci kanam dara dungur ak borom pali touti lol ci kanam ngir boromam ni muy xol ci lepp mu fenc ci jamono joxana xéremi jamono moy alal ak banex ak bakkan daj ak mu fepp waye mu ñew rek jaar fa ko yalla reddal nungula jaamu kurul yalla nungula sujjotal kurul mom nungula rukor kurul mom regalul yaakarul duxo jëm ci kudul borom maddu yedi li khayri sil jalali indi min ad-dalali wal idlali anni amudu yedi lil khalqi mujtadiyan lada ida qalb kullin sara kal hajar kon lolu day wone mission serigne bi mo nekkon delo nit ci al ubudiyya toj bepp xerum buñu jaam baye fi yalla delo nit ci borom إلى الله بالقرآن والسنة التي هدني شرفت الكل والخلب خاشعون سيرن بي خاملن يوني مانا ماي نيت ليبرتيم با كين دوكو موم كور يالا موي الإرادة الصادقه والهمة العالية مو تخ سيرن بي بيو يوي يانتبي صلى الله عليه وسلم مو تربي نيت ني ربي أصحابك بالهمة فخه با نيت كي yitem du genn yalla ba dootu am yitte ci lulul yalla motax mu waxne wasul muridi tarkul irada li washman yafalu ma arada kon mom xetu nit ci mu defar epp na ki mu fekk civilisation yi fi jitu don tabax te moy xottu nit ku mana defar zahir ya'lamuna zahira min al-hayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati hum khafirun to koku moy nasu gi nga xamne mom la cheikh abdullah mbacke don leral ci waxtanam waye mom kimuy defar moy al khawm ulaika al khawm la yasqa jalisuhum iz yaksubuna al muridin sa'adat tuba li abd al muridin sharikhan lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat ñom ñoñu la yalla diwon ci al khawm di waxne وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا يوم يلي سيرن برد غير يسال الدين من ليبر دوم ادم جوخ كو تدغا ديكو يالا جوخ bimu ne wala khad karna bani adam tabanya tabbi ci sumarna asfala safil ma jeexale ko nak ci fatli touti ci li nga xamne serigne touba daylu won nako ci tawax bi di jumaa touba ku delu ci kaddu yi nga xamne cheikh mohamoudou fadil wax nako ci lamñam ñepp deggu ci ay ngeen ci jumaa ji am nako wala nga delu ci kaddu yi nga xamne serigne abdul ahad waxon nako bi ñu wote yok bi da nga xamne amna nu tawfiix ju mak bi nga xamne cheikh mahmoudou muntaha amna ndigal yeesal jumaa ji wo ci ñepp te ñepp wuysu ko ci wuysu barfat kon sun borom defal nañu tawfiix defal nañu faju aaju tay ak elek ndax serigne mahmoud sille nga xamne ñepp xamna nim deme ci serigne bi netal na ci ay mbindam waxne neena teewena jotaay bu amone ak serigne bi ci aama wam sasin muy 1920 ta ad moma serigne bi jeffona gis lol serigne bi waxne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dekk way be fa Touba kep ku sikki sak ci tawax ba ni mu nara kawé ana liggey ba nara maté ngir jappé da jafé mi ngi melni kuy sikki sak ci yalla mu mag bi ndax momako may bi may sakul ñabo gi xéewal yi nekk ci seen loxo yalla won ma juma ji bama gis ko mu leer nañ ci sama beut ma digel len ko na ngeen ci farlu bax ku ci raw raw ba faw ku ci yeesit non rek bu mo len ko don misal dal mi ngi melne silmaha ju genn keureum di yalla wan ak dagan ñu tektal ko ku barale tetabe lol mu dem fa ngir man fa am lu mu sutulo ba mu agge ca kañu ko xon mu gis ko rek am ci mom yermane ngir choona bi nek ci mom ak xif bi ak ñak gis mu jox ko mu lek basul naan ba mande beugé tambulé gis yumul ci lola mu jox ko dundu bu bari jox ko ba mu doon may ko alal ju bari ba mu womné koké ko defalon lolé xey am yitté ju ko ñor lol sant ko ko kon la yalla te jaadu moy def lam ko sant wa da ci mom choono bobu bepp ba nopi diko sant moy bañ lola lu ne man na jaadu kon nak ñu xamne ndigalul serigne bi mom suñ jaar la ñu talibé moy suñ jeen la ñu talibé sil mahsi joju ni muy wut ci aduna ak alakhira seen bi mi ngi ko dexañ fofu ci jumaaji kon ñu gëna gor gor bu baaxa baax ta xamne serigne bi lu mata fagu rek fagu nako ndax ay ñaanam mi ngi ko tambalé ci mbolem kudib julit wax na ne rudd makaid al-ida ila al-ida ya man habani bi muhjil al-ida yow yalla na nga delo pexé noni ci noni yow ñoo mi ma may lu gacce sama non aw siddi kulli muslimin wa muslima man kafani zalima yalla ma ngi lay ñaan fepp ab jul nek nga fagul ko fa ay mbekté yu reuy yow mi ñu fegal tonkadi wasal idaka bi idaka wasifi qulubuhum an duri zi ta'arufi yalla nanga soxol non yalla yi ci yenen non ba duñu talal ndor ab julit ikhfir bi jahil mustafa li kulli man ahabbani li washi malik zaman yow yalla na nga jegal kep ku mo beug te yalla rek tax nafih bin fah kullu man ta'allaqa ya man hadani bin nabi wa atlaqa yow yalla mi jeriñ ma ngi lay ñaan nga jeriñ kep ku aju ci man yawma gindi ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluka aljannata bil muhtari liman yaluzuna bika zastitari ma ngi lay ñaan kep ku laqatu ci man wala nga wëru ci man nga may ko bu alegi aljana uktub liman akhasa wirdi ya karim musta'milan bihi thawaban la yarim kep ku jël sama wirdi wi diko jëfëndo yalla nang ko bindal yol bu ru jeex ba faw ya rabbi ij'al al muridin ma'a fi hisnika al hasin wa shaml ma ngi ñaan nga boole sama talib yépp ñu nekk wenn say dajalo baña tagaliko ta dugulen ci sañe ci yalla ci nga xamni ku dugg ci bir dar mën tax yow malik jami'ahum nufusahum bila shi'in yadru wal masahi aqbala notal len sen bakan ta buñu gis len du len di lor ta yalla nang nong sen jef ighfir li kulli man ilayya mala wa han yadihi la tusahsih mala kep ku jëm ci man yalla nang ko jegal ay bakaram ta defal ko xewul ak alal yu xana du soral ken dara kon nak ñu jéxalé ko rek ci ñaanal bokk julit ak bokk talibé yi nga xamné ñoo bayiko won ci mbolam dëkk yi di magal ci tuba yalla suñu doon def suñu borom mom leen ci yoon wi lool nak na xamné ku ci faatu rek shahin nga na xam ngeen nak loolu leneen taxonu juk ak jaamu yalla la kon ku ci faatu rek shahid la waye ñaay ñi ngi ñaan nak tay soñé ci am de loi ñu gëna gor gorru ci gëna tagni ci aw yoon ndax nit ñi mënu ñoo tek seen bop ci aw yoon faw ji len comme ñom ñoo yor lool nak kon luñu mëna yok rek ngir accident yi gëna wax ndax ben bakkan bu faatu rek ken xamu ñu tollu kon mohamadou mokhtar cissé lool kon ci sa responsabilité nek kon nak ñi ngi len di sante di len gërem di len jotli cëntuk serigne bi ndax légui lama jox dekkar bi nga xamne président signé nako muy commissariat bu mag bi nga xamne sakko nañ ko ci yeen nga war dem légui ubbi ko kon loolu yittel ak yeneen ta xam ngeen dekk bi ni magge kon ñi ngi sante ñepp digeer bi ñepp di ñaan ñu dajji fi na ngeen deweta jamm te lepp ju ay def rek yalla ci dajje ngeerumul yalla yalla ci dajje bëggu serigne touba te yagal fi al cheikh mahmoudou muntaha mo te war koy atiyat banal wi nek ci kanam lepp soti bag ak jamm ba yeneen na top ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

top ñepp ci jumtukaay xarale jeureuf jotaay bi niñ ko waxe maudon bi moy karam min karamati cheikh al khadim manam ci teunk rek xar baaxi seigne touba karama buñ ko don teunk baatu karama buñ ko wax lañ ci jiblu rek moy karama yi nga xamne xar baax la karama yi nga xamne da xoti baax xar baax kar la tax ñukoy tudde karama nak moy lo xamne lekkelowul ak ak yonante ab yonante defuko kuy waja doono bu yonante yi defuko tayit day feñ ci jam bo xamne ab julit lay doon bu baax lay doon nituk yalla lay doon nituk yalla lay doon ndax bu fekke ab yonante moko def du tuddu karama mu'jiza lay tuddu mu'jiza bu ku nara doono bu yonante bu ko defee irhas lay tuddu bu ko xamne gemul yalla wala gemna yalla waye farlu wut lol duk jam bu farlu dal nga xamne ku soufé la ci gis ni bu defé luy nuru lolou istidraj lay tuddu bu dé julit dong nak amatul mu'minin bu ko defé mauna lay tuddu té dong yépp yoy yépp day am ñoo ñi ñepp luy nuru xar baax day joggé ci ñom waye dal karama dëgg dal moy mu joggé ci jam bu julit diko baax di nituk yalla lolou moy dëgg dëgg karama ci da koy soko tuddé ku mel non bu defé xar baax moy karama ta melo yépp dajé nañ ci cheikhul khadim ab yonante nak lepp tour wi rek lañuy wuté waye lepp do xamné ab yonante man nako def mu tuddu mo'jiza ci xar baax dana yalla walu wi def ko muy karama nako señ touba waxé o ma yafi mu'jizatan nabiyyi yajuzu fi karamati wali señ touba yi ñaan nako boromam karama وسقرضاك لأبي خزامة وهب لي الإسعاد والكرامة كرامة نك با تي جيتو اوب تي سورو سيغ توبا نانا موي الاستقامة موي تك سي تانك فا نغرمول يالا نك لا يالا غرم سانتانكو لام سانتانا غرمكو nga tek ci sa tank ta doko wacc akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karam nena fo fala karama yam karama deug Seigne Touba leppam karama Seigne Touba leppam tanaka man nga ne waye la jitu karama moy li mu tuddu l'istiqama tak tankam ci la yalla geureum Seigne Touba dundam gep da ko jexal ci luy geureum lo yalla di geureum lo yonanti bi nam ko ñaané won yalla ci qasid ak muqaddamatul khidma bana jël fa engagement ne lolu moy yenem nawaitu an ufni ya umri fi ma yurdika urdi rasulaka sallallahu ta'ala alayhi wa sallam non rek la ko sunu borom dimbele dundum jep mu jexal ko ci luy geureum lo yalla motax mak nya da ko melal ne rabbani la ya'rifu al aghyar nituk yalla la ko xamni xamul ludul yalla moy li seigne muntaha di wax dañ ko gis rek gis ko boromam ban niñ ko noppé gis Seigne Touba buñ démé ci walu julli rek julli juro nam ca melo Seigne Bassirou ngi wax né ci minan muridam buñ wax Abdul Wadud Ibn Sidi Abdullah nanako and nak Seigne Touba dir bu yag di and ak mom ci Adam moy fu noddé mu dal di dem ci jakka ci julli ci wala noddu fekk ko day julli ci njaal beenu biñ ko waralé nana ben bis ma wax ak mom ci jullik tisbar nagn ko xamé rek di saral touté ak yu mel non naaju xawaki néna bama ko waxé mo né ma man dama bëgg di jëf ndigal li fu ndigal la roté fa ndigal roté rek ma jëfé ko motax duma xaar ba bam yagg wala dara lolu mën nañ ci qiyasé julli gim julli ci geejgi donté duggaguñ sax ci xar baaxé geejgi waye fi munasabam ba fonk ko gim fonk wax tak lim wax ne tay beug fu ndigal la rota rek mu jefe ko geej gi dañ ko don galankor seigne modou khari bousso kan la won ci mag ñi nekkon ak mom netali nako jere ko ci mom seigne maoulay bousso andi nako ci qasid ak daliyam ku neex ko andi nako ci nana
ci bir gar gi ci bato bi bimu départ bay dem limi soko départ rek tuba bi dafa am ci seen borom mi xam xam yi labbe ak yoy ñu lan xamal la bo yeen ko bëgge manal dara da ngeen defaxe bam faat waxtu neena ñu ne ko jiemon nañ ko dugulon nañ ko ci barab bu xat tej ko fa teewur ba waxtu wi jotté da genn te ken xamul ko genn ci mana mune len ku melna mom faat waxtu moy ñaka julli ci muxtar ci njalbe ni waxtu bu ko defé rek mok faat waxtu yam na len nak da ngeen koy def lu melna takusan ñom borom xam xam lañu takusan waxtu gi da gat ngeen faxe bam faat waxtu moy muxtar ba takusan jégué ñu bam joté ñu diko galankor yeñ ko don galankor yeurul tuddu diko galankor ngir mu baña julli ci waxtu yi bañ démé ba sonal ko ba waxtu muxtar bi nara jall nak mu ñaan yalla mu katanal ko mu sanni dar bi ci geejgi xamna lay katanul yalla daratu ko ma kana allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira ci la sanna dar bi ci julli ci geejgi nak julli takusan mom la señ mawlay di wax wa fil yammi salla al asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raki'an khayra sajidi kon lolu karama rawaye ci fonk kum fonk julli ak jaamu yalla moko waral julli gogo sunu borom katanal gi koy katanal ci walu julli ci waxtu julli neena bokku na ci karamam yi gëna mag señ bashiru neena ci minan degg na ko moné bokku na ci karama yi gëna mag yo sa borom jaglél moy degeural gi may degeural ci waxtu julli ci jamono yi sama ak wir ak sama ak wiridi nana lek dara dalma lo xamne duma mana taxaw wala duma mana tok wala tok dama dis ci man waye fuma deg ak noddu sunu borom dama mako waye falal bama dem julli ci mbolo ma ba noppi bako defé sa buma noppé nak lolé tawat jojé dil ci wat buma julli ba noppi day dil ci wat ba kéro yalla di dogal tawat je wir lol néna bokku na ci karama yi ko sunu borom defal Seigne Touba gannaaw digam ak borom alquran bokku na ci karama yiko yalla defal taqo gim taqo ak alquran ba suté ab kamil balako ubbi sa xam la ca duggu ci bokku ca wala la ca bokul te genn ci la ca bokku te genn ci lolu Seigne Abdoullah Han Bakay mi fi nekkon ñettelu khalifa netti nako ñepp di deg mune amna ko bind kamil andil ko la ca tek ne xamnaaw turam xamu santam xam dekk ba mu dekk non la señu blad wax nana bam ko teye ne ko sa kamil bi rafetna lol wawna lol waye fa fariqan kadabtum bi suratul baqara do nga fatte sa señu blad da ca tek giñ dafa giñ ci yalla ne bañ ko ubbe nonu la lolou gis nga ne cheikh mohammed misk andina lako nuru ci karamam bi ci terem bobu di karamat cheikh ahmad bamba mon misk andina ko nana amna ko ñu wax muhammad ibn adsha dafa nekkon ku rafet loxo mana bind bokkon ci wa alquran bokkal alquran xam alquran lool bind na ab kamil ci loxom andil ko señtu wa nana ba señ bi dafa bëggon lool kamil wa kana ash-shaykh yuhibbu kathrat al-masahif non la ko waxe nana bam ko ande señ bi tey kamil bi dal dukoy tek ci ab dënam tek ko ci ab dënam ab dir fa sasa rek mo ne ko kamil bi day ben njumte neewu ci ludul sadda kaf ko woron la sadda woko xayna dang ko fatte cheikh ahmad miskineena bam xole kamil mum ko ko bind di muhammad ibn adshah daf ko ubbi rek ndax señ bi daf ne ko kaf ga moy falamma nasu ma dhukiru bi kaf go nga fatte sadda bañ ko ubbi fek ko muy mu demé non kon taqo alquran bokku na ci karamam taqo ak yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bokku na ci karamay seigne touba taqo ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ba tek ci beutum ba gis yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci njaal benu liggey bi fi ci touba lolu buñ delo ci batay net lip seigne bashiru neena amna kuma wax ci kenn ci bind katam yi wa huwa hamzatu jahati non la ko wax akhbarani ahadu kuttabi wa huwa hamzatu jahati ana sañ hamzatu jahati neenako señ touba neenako
wer wi di weru koor wi nga xamne ci la waye qasida huqqal buka neena weru ko row ci le jekk janok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tek ci petit neena waye ab lu melne ridu bu wayafta yarah dox sen digeunte mo dox sen digeunte bobu demagul ci geejgi atom 1311 la du sori 1994 di atom mujju ci touba wala atom ko jitu fofu lay tollu kon taqukum taqwa yaronte bi ci zahir ak ci batin ci zahir bo tudde turum tudale yaronte bi khadimur rasul dam ci batanit waxal nako bopum ak sirtul mukhtar kat jare mujjina mel ci mukhtar yaronte bi ne ñaari way dekkendo ya muy sayyidina abou bakr sayyidina umar ñe dekk ak mom ci ar-rawdatu sharifa seigne touba kon li jekk ci karamo moy l'istiqama tek gamu tek tankam ci lu neex yalla te musuko ja tek gis nga commandant bu jurbel bu ndiarim bobu ñewon 1913-15 ta do natou señ bi di ñew ci kër gi di ko dat di dajji buntu yi di xotti sakati di dajji sangi te kenn mënu ko dara ndax tubay bobu ñew yele fi rew ci ndiarim ngir rek lam ci jikko won moy dat señ bi bobu dañ ko faan ngir mo natou señ bi ngir ñu bëgg xam ginaaw an nañu ak mom ci geej gi xamuñu ko deug deug gannar ci yeen bi ñu ande ndiarim nak ñu ande ko fa ngir dal bëgg xam deug deug señ touba moy kan señ bashir ma fakke mako natte dina nonu la ñëwé ci kër gi wi ñëw du yeglu lay lay sax day tepp tepp kaw sangi yi wacc biir kër gi wala mo yabal kenn ñuy juuti ko di dajji sangi di jall way ndax faawore mo gi señ touba fi hay'atihi al-khalwiya faaw mo gis ko ci wet ngir mo xam deug deug lan lay nekk ci biir ndax lim daata ji señ bashir tek ne tek ci na faka min fadlillah way ci mbaxu yalla mustafa ki señ touba ci lan lu wuradi nana musuko fekk sax far ci jëfi aaday aduna yi ñu xam jëfi aaday rek yu dagan dan ma fum ko bette da koy fekk muy bind wala muy jangal quran wala ci yeneen jëfi jaamu yalla lool la ko musa fekk donte nonu mu da jëfete tek señ touba mouride da nañ ko metetlu ba bay wax señ bi te ko ñaan yalla sax yu mel non waye ñaari at la ca tek rek bind rapport yoy mu doon bind bokko na ca ne gëstu na señ touba natuna waye lim xam ci mom dal moy jëm na jo xamne leppam diine l'islam la leppam lool la koko seere te shaahir ba nak waxon na ne wa shama'ilu shahid al-adu bi fadliha wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u ak baax bu ko am non seere rek lolu deug lay doon gis nga an baaxam ñu non yi seere nañ ko waye no ni la ko ñu baax ñu seere mbokam masjid al-hashim malik si manam sere bi mu sere ci seigne touba maga ca minan maga ca irwa manam seigne bashirou andinako seigne madlamin andiko nana daño tuttu seigne touba ci jotaaya mune amul kenn ci ñu baax ko xamne ludul bu bis fakastalu na jugat def na luy wara tup digante mak yalla tup delu wat ci yoon wa bam dess serigne bi mom nasha asabiyan wa rajulan wa shaykhan nem waxa mbane nim goné ni la waxa mbani ni la magati moy li seigne Moussa gadi wax deuduk bam bagak dinem ja bejjaw ba yokko non la ma samal waye karamati batinam mom seigne Touba dakoti wut ak yu zahiram noni mu don karamat feji ci ay xarbax feyna ci mbirum biram ne la jikkoy kawam festal lak xarbax ter sam ku bari sam mom tabem fonk mo randiwu man na neub sa keram yoy yep bo ci dugon diko detaay da nga xamne lepp nam ci mel man nga ne karama motax kenn ci serigne kilifay nari gannar yi dafa sere won ci seigne touba ne moy cheikh baba ibn hamd ne xamna ci seigne touba ñetti mbir xamna ne borom xam xam la xamna ne waliyu la nana xam xam bi mom liko li tax mu xam ko moy bari na masala yo xamne borom xam xam yu bari dañ cey daan ta mom bu ci biñ ci wax ak señ bi gis na ne lam ca wax moy li juk amna ca ak juk nana wilaya mom amna ca dalail yaqiniya wor na ko ne señ touba wali la ta am naru gannar moy wax ne ndek ca ne waye ñet yef yam doon wax ñettal la gëna yeme yoy yep
moy tagir yim ko bolal tagir yim ko bolal nga xamne ci jamono bi dana kenn amuko kon buñu waxtane batinuk señ touba kharbaax yi day deppok zahir lam waxal mbokum ne wadahiri wa batini tawafaqa señ bay jaxate waxnako ko kudul yow bu wedge sete getili bu wedge jote sekk yitge di jot sawet yep set yow sawet yep jot begal barakallahu sabkem amut señ touba non la ko yalla binde touba geenu nak ci karama yi la bok touba kharbaax la deuk bu melni maggeni melni mu mel ci aduna ta man nga ne diw mi kiko sant mo jur baye diw mi man nga tek sa baram ci nit ne ki sant touba mo jur baye wala nga tek sa baram ci nit ne ki sant touba nya andon ak mom ci tan na ci mo jur baye gi kon yagut ak fi mu ag lolu kenn musuko gis waye karama ga deug moy le señ modou kharibou sa natali won ne señ touba ko ko wax ne ko pak ko touba mbollem ñu bax ñi dañ ko bëggu ko na ci ñom ngeejjo touba bokku ci sax momel neena yalla nak ci mando mu diggal pak bi ci bokkum mu tan ci digënté gaay yu bax yi koy xëccu neena touba tan na ma mu nek borom touba mu ne motax ciofel gi mu am ci touba ciofel gu dox seen digënté rek ko ne non la bëggi maromam motax mu ne momu sax bop ci touba ngir ni mu dem motam mag ni dana xamone ci mom bëgg touba ba buñ na yëkëti dara ci ndiarim sax buñ bëgge wax jëmal penku jëmal touba lañu wax buñ ko défé rek ñu gis mu muñ yi señ met lamine dop ci iroa mu ne ben bi señ touba neena ma mokal nga ñaari bayte abdallah ya ñaari bayte ya neena bam xawé na mokkulumako mu saddukum señ touba ci sadd gi ci la ko mokale ala min ila dari salam wa tuba اذا خفت من ريب الزمان خطوبه لتظهر من غوض الزمان بنظره تنال بها حسن المآب وطوبه خامني طوبا جي بير سيغ مل با ان يينن كوم انكا واي طوبا جي بير رك داغي سي دال ييغني موتاخ مو بغ بير يوي با ديكو واخ با ديكو ساد سيغ مل لامي ديكو ديك ديكو موكال كون طوبا سي خار باخي سيغ تي كرامي سيغ طوبا يلا بوك جمعه جي ني نك ايتام بير جمعه جي ني نك جمعه جي تي كرامام يلا بوك lolu taktal bu moy le cheikh mohammed al fadil netti señ fallu neena bañ tambale liggey ak juma ji bañ yabal ko ndok mo dem ci gasuk xeer ya neen dafa am ay fan dal de yoni ci señ touba bo mi ngi ndiari ne ko mangi ci liggey neena señ bu woruma ma ñew ndiarim fek ko bokku na ci lam ko wax ne ko dang ma da dindi bataxal ak di ma yoni na ma dang ma bëgg liggey wan ko ne liggey baangi nonu moy juma ji nako liggey la bo xamne doonuma ca dara yene doonul len ci dara yalla ko mom akub yonantam mom liggey nako liggey la bo xamne danañ ko liggey bam soti ciole dara munu ko fank nako liggey la bo xamne ko bo deme nang ta def lo man ak lo manut koy ñew na la ca fek koy dem na la ci bay dara munu ko te ag kon ñaari baat yoy nga set ko darra monuko fanga dana soti cholet darra monuko fank ak darra monuko tag kon lolu karama la kon it lolu ñu soñu ci ñun ñep ci ndigalu mujjili lepp jëm ci tuma jumaaji di ndigalu cheikh muntaha nek gi mu nek ci bir jumaaji it karama la c'est toi bo dello ci famu jaar digeentem ak tuma bi ci geejga ta musuñ fa yubbu kan ludul ñaar yi dan ñu rek imanam wa na'udhu billah wala ñu fat bakkan mom la señ Moussa ka di wax amul kuñu reuyul ma yomba ba rek ki wuñ ngeemam ca ñan sanke won fofé ku dul yow señ Touba Cheikh Mohamed Abdullah Al Alawi waxna ko ci An-Nafahatul Miskiya neena bokku na ci li gëna mag ci karama ay señ Touba delsi kim delsi joggé Gabon neena lolu xar bax la ko xamné umpul kenn ko am basira ndax neena il yoyé ñu ko yobbon musuñ fa yobbu kenn model ci kenn ta lolu ñepp séré nañ ko yobbu nañ fa mbolo mu bari ci nit ñi waye kenn del suñ ci lolu ala alayhi mako wax banen naru gannar muhammad ibnu baba momit deggal ko ci bayit wa neena xar baaxé señ touba doyna la ci sekk rek
delu ci gi mu delu ci Senegal ci rew ala khair halin andale dina ju wer ak yaram bu muccu gannaaw bu deme ci gi lolu doyna seuk kharba khawariquhu yakfika minha ruju'uhu ala khair halin ba'da ma rakiba al bahra non la ko wax señ touba mbindam karama la mbindam lolu wax nako sax karamati khatu yadi doyna ci seuk karama mom lim bind señ touba lim bind khajul ci dunduk zahiram khaju ci señ bashir neena wen wer rek daana ci gennel lo xamne daana ci gennel lo xamne dañ nan li liggey fukki nit le yo xamne fukki nit yo xamne seen khalima du fandi dañuy yendo bindi diko fanane ñoo meuna bindi li mom kenn mu bind ko ci wer gennel ko kon ak yakken gisul nak kon mbindam karama karamam da feñ sax ba ci magi mouride ko topon dana ci tuddu kenn rek ñi ci dess ñepp mu yobale ko melne señ Dame Abdou Rahman law

la ëpp juróom ñett fukki at ta dundam gep di jaar ñu l'islam dundam gep señ bashir neena ci minan ci ñima xam gisuma ci ku ci gëna barkel am jangale señ dam gisuma ku ci gëna barkelum jangale ta señ bashiru jaar na ci señ dam waye jaar na ci ñaneen itam kon xamna ko xamna ñaneen kon bu ne gisuma ku ci gëna barkelum jangale xamna lim wax mena dal ne don na waxtaan ak mom ben bes muy tuddu yu yeme monema jeggina jurom ñaar fukkat ta duma yek ben ciowna wala la genn tayal buma joge di nafi alquran ñaar rakka def ko ñaar rakka rek alkan bi ta lima wax legi doñ sul law señ musa ka andina ko ci marsiya ba ta señ musa ko taqawna señ dam la melna na moko koy natti bar na ci qasaidam yi yumi wanana señ dam neena ma nangam señ momo xebar wala yu mel non motax muné cheikh bamba non nandayam ma tax mu dundu batay doñ sul lawon bala fe jog laq ridwana kon lolu doyna sa karam ta gis nga señ bashiru neena ba señ dam waxe lolu nonu moy liggey ci alquran da ko ca tegal na ma daka illa min karamati shaykhina aladida du dar lu bok ci karamay señ touba yi ken xamul lu tol rek kon karamam feñ na ci mak ñoñu daana ca feñal ci karama muy di wax ño xam daan leen yeenay demando di wak du ñoy demando wala ñoy dendi kar aljanna wala di wakoy teru yu mel non def nako ba tay ta nonu lay deme dana ci tuddu ñaar rek soxna fati je ab tawam ak soxna fati kani tawu mam murjar da leen waxon lu mel non biñ dundé ba tollu ci juroom ñeen fukki atana dañu gudd fa ñom ñaar yef benn be soxna fati kani tawat na ba teud xam nga magum juroom ñeen fukkat bu teuddé mom dañuy jafane sorti na soxna fati juk sété ko and ak hal bam koy sété dafa ag sax solo dal yi bañu wacce fek ku mu teud mu ne ko xana da nga faccal la nga fatte lam ñu waxo newon na malay teru señ touba newon na malay teru soxna fatikan ni jogna ci tawat jojja gannaaw bi soxna fatja ci wéru barax lu la dem ci mujju barax lu wor nañ ba wori ba ca kori wa soxna fatikan ni soko dal ci borom motax señ bay jaxate nako yow lo wax ak lo defayam lo massa wax ñu gis mo am non la señ tou kon lolu ci xar karamay señ touba la bok batay ci karama yi walu jeufleunte rek jeufleunte tek ko ci jikko ju rafet rek señ touba dana jafé jël karama ta ñu mën ci a jëlé bindu jikko ju rafet señ met lamine neena ci alminahul miskiya dafa amone kenn ci samay donga ko xamne dafa ci misal dafa deung dal danaka du jëfé samay ndigal ta yedd na ko ba tayi mënuma ci dara faalé wut samay wax neena bes nak ma dem jambar ko señ touba ndax xalé ba ci señ touba la jaaré won ñew ci man nana bama ko waxe munema idfa billati hi ahsan lolou lama tont bama ko jambate xale bi melna kuko beggona deloy bokam munema idfa billati hi ahsan nana man nopi nak di xalat li mako wax ak li mo tontu dal luñ jotté deug deug jaxalna nana fimay xalat munema gëna la farlu ci biram rek gëna la farlu gëna la taxaw ci birum donga bi bakera nga koy dol delo ay bokam bu ko defé yara nga dula ci fekk teye ko rek gën ci farlu neenal jamono bobu bo jant baangi wajaso ayne kon to sori jamono waxtu yi neena te digeunte njaarem ak fa bokki khaliba dekk man na doxop jurom ñett fan ba jurom ñaar fan neena waye bañu julle timis ñaara letter dekk ben bi jëm ci señ touba ben bi jëm ci man neena ñaara letter yep lañ ci bind bokki khaliba moy dañ koy laaj khale bëgg ñu delo ci len ko num gëna gaaw neena bama ko waxe señ bi yemu ci neema luma la waxon neena ma daldi wadjal xale bi wadjayam jappandi ma lol ma dello ko ci jamm ci bokkum gannaaw buñ ko sakko kon nga yegne mbir mune man nga ca muñ ba rafet ca lol señ touba jangale nako ci muñ jegor jikko ci rafet ba rafet ca ta yaragatu la ca fek ta lan ca beggun tang ko ci am lolou jangale nako ci karama gi buñ duggé ci karamat yi nga xamne nak ci bir geej gi la ci bir geej ci man ndax ci waqtay magal gi mo waral jotaay señ touba bamu joge mbacke bari suba kaw bobu fuk ak jurom ñet ci safar 1313 10 août 1895 jëm dar amna lenn ci mouride ñum andal donte bari wuñ lool bis bobu rek bañ agge jéewal karama fay ñafa bisu kaw bobu bisu magal gi donte bobu diglegul magal gi karama fay ñafa señ madlamin moko natti ci ta ci ko fekke la ko jele neena ci ko fekke

0: neena señ ma bañji ndjay ñu wax ma bañji xudje ca ña andon ak señ Touba bes bobu yi ca la bok neena moko ko netti nako dañu bañ agge jewal dañu ñak ndox ndax barab ba dafa amul ndox ñu dem ba satal ak señ bi dara neeku ci ndox dara neeku ci neena bañ nekké ci lolu di jaxlé ñu gis ben way bu yor ndox barab lum def lu melna der yoy ñu da ñaw di ci def ndox mu fess dal ak ndox ñu seen ko muy ñew neena bam accé ñu wax ak mom waye deggenté wuñ melna deggul walaf nu nit deggu ñaw langam neena ñu talal ko jumtu kay ndox defi kay ndox yi mu defal na ci ndox bam fess dal neena ñu naan sëriñ bi yit japp ta bu lolu amutu dana met ndax sëriñ bi duté dawuti neena jëm ji bam ñu defale ndox ba nopi rek da dal ni wërñ wan nu kanaw deggu xamuñ xamaatuñ ci mom ben xabar xamuñ wan gën giir la bokk ñu xamuñ ci mom dara mané lolu wakanat lolu karama sëriñ Touba non la ko sëriñ lamine wax bam agge ci geej ji itam lambare na gam nekkon gis nga da ko doon survey ñu boole ko ak mom gis nga la doxone sen digënta ñom ñaar bam karama sëriñ Touba bañ ande di wuy ji waaj ñu fekk ko ci yono batay kenn xamu ci ben xabar karama gogu sëriñ Touba def na ko ci geej naka nonu sëriñ Touba bam nekké ci geej ji la nekkon waye feñ na fi ci ndar mom sëriñ Touba jox na karama da sëriñ Bashirou neena kenn ci mourid yi momako netti bind nako ci minan neena dañu kalam mouride wolou len ci ndar ci biro gannaaw seigne touba bi seigne touba demé ñu wolou len neena bañ leen wowe ñom ñepp dafa mel dañ leen woon ngir faaga gal leen tax miñ doon kalamé seigne touba leen doon kalamé mouride gannaaw seigne bi neena bañ leen wolom ndar neena bañ duggu ci biro bi dal jutu guñu tok sax ñom touba bi wara atté itam bañ daatan tok amuñ lulu rek lu melni am tiit njaqare dugule ñu jekki jekki melne ko tit mo xam dem na ba feñ ci seen kanam ñom Touba bi neena dir bu gatt rek chef bi len wowon yewi len fa len genn len fa saasa rek ta jot len wax dara laaju len dara ta mo len convoqué ba ñew neena mu genn len pousse len ba max len ngañ len ne len soor len fi dalu len fu len sop nekku len ci dara yu mel non neena ñun ñepp nak bañ genn ñu yému ndax wolu len ak mi tangor wi mu andalon jek jek li xew bam yewi len te waxu len dara jaxal na len seigne bassirou ne amna ci ñu fekk jotaay be ko xamne neena gis na image serigne bi ci biir biro bi bi accès gis nako mu nek ci yere yu wex tal di wër muridam ni amna ko yalla defal kashfa tek na ci botam neena nga xamne neena kon amul sikki sakati na lolo waral tit mu len dug taxam ju lu mu doon taw seigne bassirou and nako ci minan baxil khadim seigne matlamin neena ci irwa andi nako ci minah itam al minahul miskiya neena seigne touba moko wax neena ko amna bis bo xamne liggey bam do liggey rew yonenti bi lolu moko taxawna dem liggey rew yonenti bi ci bind di bind amna bis bo xamne dafa munte liggey ci geejja ngir yanamo bi metit bu ne ci yaram bi ba munte liggey munte bind neena mo ñaan yalla ci munajata ne ko man yaw sama borom man damay liggeyal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko xame tawat di nak teyena monuma liggey dama bëgg nga wëlbeuti tawat jeele ko ci man jeeme ko ci ko xamne gëmul yalla ila man yad'u ma allah ilaha akhar non lok señu labi ande neena señ bi nana ko jamono yi mi ñaan lolu rek amna ko ne ci fim nek sori wu ko lol mi ngi degg moy haqqatay ci tubab de haqqatay di mborent na ci jammam ju bare bare bare neena fa saasa bama ñaané ñaan gi rek ma degg waji di bindi ngir aw metti katon re rew metti di bindi ma woor man ma yek ci sama bop ci warte melna dañ ma takkon tekim ne ma dal xamne tawat yow je ma ñaan yalla mom la tuxal yobbu ko ci waji ju karama ko feñ ci gir gi ci nangok ñaanam karama la ñaan yalla ni mu ko defé ni amna fanen fu ko defé ko xam natali nako ci jaare mana dimine ci geej ji ci parabu def bafi bi amon na ca soxna so xamne am ndar la nekkon ci dekk baak borom keur na ya daf ma beggon lol nak lol beug gogo sax mo andi mo mujj tuup mak borom keur tuup don ay julit don ay talibe ne dañul dima liggeyal mom soxna soxsu ci ci leg leg moy liggeyal da ma jëndal mat gal yi da taxani mat ndax mat da jafewon fofu barab bu metti lewon barab ba señtu ba ne ko bu mat ba ñewé day dem jëndali ma mat andil ma ndax da ko da soxla di tal neena postu ba itam da na ma fa demal postu ba ngir buñ fa amé luñ muy yobante mu andil mako ta lolu yit yombuton lool xana ñom jigen jigen lañ joxon xima bobu rek motax mu sañ ko waye lolu yombuton lool ndax defal señtu ba dara mom nangu ñu won kan def neena liggey bi moy liggeyal tax nak bes ma yonne ci mom ne ko na wax lu mu bëgg ye señ touba ñaanal ko neena mu wax ndawli ne ko lan rek la bëgg ñaar yi moy dom ak dem aljanna am dom ak dem aljanna neena fekk am nak borom kërëm lu mat juroomi at yo xamne wannut lor neena dir bu gatt rek señ touba neena ma yegg ne wann na lor dir bu gatt neena waye wa kana min qada illa ci dego lu bi yalla ak ko atem ba eumbo bo maté bam waré matu da ca jëlé mat wa da metti mat wa metti lool waye bam amé dom rek metti wa taxna dafa dal di fatu ma xamna ñaar ya ma waxon amna ko amna dom duguna al janna lool lool señ ci wa def nako ci geej gi xamna dañuy ñew nak wacc tej ndax fi né ndax choona bi señ mbacké job mi fi né légui rek ñoo néwon ci daaray kamil danaka ba takusan fa lañ joggé ñew ngir ñew ci jotaay bi ngir dañoo bokkon bis waye donte liggey bi mom duñ ci son waye bu ko defé kon dañuy ñew ci mujjum jaare ci magal gi batay magal gi keman ko keman amna señ madlamin andina ko ci alminahul miskiya nana ta lolu 18 safar la won ci atum massage do sori october 1921 ci jaare nana ta mom da fekke señ madlamin neena ben mouride seigne touba buñuy wax mohammed ibn massise ci ñi mokal alcorane la bokkon neen dafa genn ben yor di jëm ci ay yitté bam rew ba ca yoon wi rek genn leug taxaw ci karamam genn leug taxaw ci wetu mur bi bam ko jégué mu tepp ci karamam leug mel na ko jaxlé neena ma jaxlé mom seigne massise neena ma jaxlé na leug gi lu tax dewut ak leug ak ko ne xamna ak mana dawam ak yep deg nañ ko neena ma jage ko yengatu neena ma jël kala gi ma yoron sanni ko japp ko ci dal di jëm ak mom fa Seigne Touba nek neena bobu nak dara na wul ci sama xel dara xana yalla ma ci xel rek ma jëm ak mom fa Seigne Touba nak neena bama ñëwé ci señ bi ma nga fekk mbolo mu bari wër ko nam ko da def rek di waratam yi mu da def neena mané assalamu alaykum señ bi ne ma wa alaykum assalam nana mané ko señ bi li de ak leug la ne señ Touba yim ne subhanallah ndax xam ngeen li andi leug gi nana mbolo mepp ne xamuñu ko mo ne leug gi ñewul ci nane hikma bu am jariñ mo taxa jog leug gi na len dana len ko xibar nana señ Touba da jublu won penku ni da jublu won penku waye dafa wolbeetiku tuti janon ñom gëna janak ñom na lenu leug gi dafa ñew dima fatlikou bisuf tumuranke ba bis bañ ko jëlé mbacké bari diko yobbu ci geejju bisuf tumuranke ba nga xam mo fuk ak juroom ñatt la won ci safar jay sesh bisuf ka wala won bisuf leug gi señ madlamin neena bisuf al khamis la mom waye batay fukki fan ak juroom ñatt ci safar atum massage mom neena señ bi ne len wan len leug gi da ñew ngir de laral lan ci may di juñju lan ci may liko yalla defal ci geejju ci arafi arafam yi moy arafi leggi di arnab moy legg ci arab moné alif gi day junju ijaba wuyuguma sama borom wuyu lam lay junju alif ak leggi lol lay junju yalla defal na ma ijaba ragi day junju ngeeremam lu ma geureum lol la rag leggi di junju neena nonuk leggi ndariñ lu ma seuk at nak alakhirah luma yalla defal lay junju baag leug gi nak barke bu mu seuk lamb lepp ci zahir ak batin atna kal akhirah mo na baag leug baay leug gi di jinju baag gi muy arnab neena bam waxe lolou dana mourid biko andi seigne massise daf ko nak ibn massise ne ko leug gi jeulat ko na nga jeuflante ak mom ni nga xamne say non buñ la jekko no beug nu jeuflante ko ak yaw nang ko jeuflante ak leug gi ko na xamne yermane lay jeuflante ak ñom ko mom neena mourid bobu neema ma dal di delo ko dekk neena way bima joge rek nit ñepp dañ ma top talibé yi niñ xéré won ñepp di jël seen loxo di raay bop leggi ak di raay ci seen kanam ngir barké lu ci leggi leggi neena mu ci sax ma yeeram leggi lool daw ak mom duggal ko sama kër bëkk bala mako bayyi ma taral ngir lima señ tuba wax neena way bama ko andé dama ko jox ndox nangou ta nan nanut neena ma jël ko ndank ba fama ko jëlé won ngir ma dello ko fa ne way lepp ma ngi ragal ndax fama ko jëlé ma tek ko fa taxuma lu ko fay fek ko mo lu ko fay fek ak mi mourid gi mel neena ñewante na ko do ragal ci tek ko yërmade la ko bëgg tek waye neena bima koy tek dal sama loxo bim laatan laal suuf rek legg da mel nak melax ne mes xamatuma ci mom dara neen neena ma taxaw di yému ba fa re japp ma man señ ma sisi neena non la démé mbir legg kon nak no ngi ñaan yalla ci isharat yoy legg di juju di ijaba ak ngeureum ak njariñ ak barké sunu borom defal nako karamay señ touba buñ fi nekkon ba fanan fi yend wat fananati du jeex señ basir neena karamay señ touba yi xarbaax yi khalima yi mënañ ko bind donte geejji ñoy seeni da non la ko waxe donte geejji ñoy seeni da sax khalima yi mënañ ñoo bind xarbaax yi ndax ni mu toll kon nak karamam yoy nga xamne newon na day dess ba faw no ñaan sunu borom mu di ñu jariñ mu faw ñaanon na yalla ne ko na nga def samay karama muy dess ba bis pench ta nang ci jariñ mbolo mi wal tubqi ya baqi karamati ila yawmil qiyam wa biha fa'il mada yalla nga yalla defal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh excuse me
1: okay bismillah jere jeuf serigne bi jere jeuf mbacke ah wax deug li de mom wete wona jeex ndax serigne touba mo deme no xamne danaka am lepp liñ waxtan ci mom do beug jeexal way rawet na li nak xam nga day melne kirama lay xar bax da bokkon ci li yalla di gungé ñim daan yoni comme niko serigne bo jundé ci ndjelben gi wala bok mu koy feñal ci nitam comme gaay yu bax yi ngir doole leen ko ci seen kanam yi noon wala ngeen di wedd waaye suñ ci waxam kirama ji egg na ci fi ne maam ñun xam ay kirama mu yëkkatul ak gëm ci ñun waaye nag neex na ci ñun daa mel nag dund lay taxawee mu dafa waxtaanee kirama yi kirama la daal damay wax it ne daa mel ne egg ci nga xam ne miin nañ ko ba waxtaan yi maam boo koy waxtaanee comme ku doon waxtaanee kirama yi keneen ni muy demee ci yow daa mel ne léegi suñ ci waxam maam waxtaanee gi day daal dem ba yéematul nit ñi te ñàkk gi ñàkk yéem nit ñi la loolu kiraama la dem ba am nit ku ñu ber koo xam ne ay kiraamam jàppiruñ ko kiraama ndax moom la loolu kiraama la wax dëgg yàlla mu def ci ay taxaw seetlu yu am solo nag mooy du lépp luñ gis mu xotti baax rek ñu ne ah loolu kat lees war a bàyyi xel la lees war a loolu war naa war a sabab ñu yëkkati nit ki ndax leeral na ne li nga xam ne moom la ab yonentu def ñu wut dee xar baax moojise la ab wali yu mën naa def lu ni mel waaye boobaa tur yooyu wuute loolu kiraama la waaye na it ne keneen koo xam ne mën naa nekk noonu bi yàlla sax mën naa def lu ni mel maanaam mën naa def feeñal loo xam ne ndax xotti wax niñuñ ko waaye ne boobaa loolu ak jey lay tudd ak yu mel noonu nga xam ne kon am loolu ab nit ku baax it mën na ko def koo xam ne xañ na nekkut wàlli yu égul ci yenn daraja yi waaye ku yàlla baaxee la rek nga xam ne ku yàlla xéewale la kon yii mën naa feeñ ci ñu bëri waaye tur woo mooy wuute ku mel ne Cheikhul Khadim min doon waxtaanee nag nga xam ne mu waxal na ko boppam léppam di kiraama tàmbalee ko ci am mindam te mu wax lu am solo mooy nee na suñ Touba zahiram ak baatinam dañuy dëppoo mooy lépp kiraama gi jëmam dañ koy mën a layal ci ñaari fànn yëpp masalan su jëlee dëkk mel ne Touba dañuy gis ne dëkk buñ sañ ci 88 nga xam ne téeméeri atam ak nàngam la ñuy wax fi mu ne ba nopp mu egg fii loolu doy na kiraama wax dëgg yàlla ndax xel nanguwu ko daanaka waaye baatin boobu ci nekk ci biir tamit mooy Touba ko tàndal boppam moo ndax amul ci sago loolu tamit kiraama la loolu day feeñ ba ci lépp daanaka rek ñim waxoon ne suñ bi day na junjoon ci ak demandoo wala booye leen ci dara masalan defe naa am na ci boo xam ne ñett ñu kawe ci moom sax ñoo xam ne day na leeraloon seen dem ci jamaa la ko dénki woon kalimatu jamaa muy Thierno ak suñ Morasolo muy miim gi ak Abdourahman loo muy Ayn gi te noonu la seenu ni xarafe yu toftaloo noonu la seenu dem toftaloo nga xam ne ci bokk na ci kii junj na ci it bu am solo boo xam ne xañ na ma nees na ci taxaw mooy lu mel ne ñaanug sëñ bi gaawaan nanguk ñaanug sëñ bi lu mel ne tawat jooju fi muy ñaane yàlla teg ko ak fi muy déggee kee ki muy junj moom mooy koo xam ne gëmut yàlla rek fini dege ke di khafata rek di onku ben la nga da romatu min ko ya rabbin faal nga xamni egg na ci mom ak ñaanam da melne di wax ni yalla mom day xaa waye day melne dal mom ne bëgg rek li ñen ñi naan bëgg rek ko defam def waye mom yalla jëflant nak mom ci non kon da señtu wa leppum kirama da waye nak lim ñu bok na ci lim ñu jangal moy kiramatul wali an la ya'siya fi dhahir nabatin in usiya nga xamne mom dem ba nit ki mënu te def ab safan lool rek kirama la te mom dama jëlale def safan jéggul na ci wax ji waye lam anhuma yifi di ku def loomul jarign ko mën na may def safan kon yalla nañu yalla tass ci barkef jëf ju kaway joy di sun tat bax serign bi wax deug daayira bi amna mbikté lool ndax xam nañu xataay bi ak cione yi te musso leena gantul dara te wax deug yalla ni juraay bi deme xawna kemaane ay ngeen and ci ak bëgg ak yitté lool rek wax deug yalla am nañ ci mbikté mu magam ak di sant bu baax di ñaan suñu borom gën fe yagal lool tudal wër gi ba nangul leen liggéey bi ngeen defal sëriñ bi li ci gëna am solo ci waxtaan bi tañ baye ko ci xel baax moy masdar yu jégee moy xam nga wax na kiraama mom ñepp ñu waxtaan kiraama suñu Touba waye su fekke benn benn jankati wala ñen ñu compliqué ñu sama mas gi day am ku ñuy gëm ak ku ñu gëm waye dañ nan ki xagn est ce di ko lay waye bu ñu ci lu ñuy wax lo xamne leral nako mom te dafa jugge ci ay tire masalan mino baye khadim nga xamne ci masdar yi gëna wër ci la bok maawum di cheikh mamadou bachir meñ wajuram bind ko ci sin irwaw nadim nga xamne tire bu ñu doy la amu yim wax yeb karamat cheikh khadim ahmed misk yoy yeb amu benn bu ci genn tire yi dama lañ dan deg rek maam dan dem dik Seigne Touba rek xeyna buñ ko yam deg day melni waxi diwan lay nu ay lolou lu wër la lo xamne mi ngi ci téré kon bokkon na ci ñax ñu waxtane ko moy ñu xamne mané ségg les li nga xamne dafa wër ta sax ci seigne bi ak li nga xamne xagne kiko wax da ko ñortal seigne bi rek wa seigne bi sant nañ baax baax di jaajeufal baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amna waxtane dina woy di am inshallah suba ak jamm di lañ ko woyal ci bërepp bi ni continuer ko comme niñ ko baaxo defé ci bisi jall. Yeah.

0: ñoo ngi fii ci kër Serigne Abdou Samad ibnu Serigne Shoaibou ibnu Khadim Rasoul yi nekkee fii ci Aynu Rahmati. Tey nag ñu dikk ginnaaw bu ñu ko ziaree ndokkel ko ci fi mu féete julit ñëpp ci boole ak defar bokk gi, waaye fi mu féete taalib yi Serigne Touba yëpp ci ndigal li nga xam ne a Cheikh Mamadou Moutakha jox na ko sa xarit doon sa lépp ngeen jaxasoo lool muy Serigne Abibulahi Mbacke moom Serigne Fallou mu jox ko waa Touba ci kanam mooy université bi lu jëm ci wàllu aménagement ak assainissement ci ndoxum taw mi ak ndoxum naan mi ak canal bi war a génne ci université bi dem ngiraaneen ba ci vallée de Chine bi. loolu nangu set ko mu toll ci 5 milliards. Serigne bi wax ne bu ñu amee 1 million ci ay murit kenn ku ne jaayanteeg Serigne Touba joxe 10,000 muy 7000 daanu mën a am 7 milliards. Ndigalu Serigne Touba Ousmane Sane Diop ak mag ñi seen taxawaay ak gëfe gi loolu la ñu doon yalwaan Mbacke. tey fi mu toll ci war a déglu Serigne Moutakha loolu ñuy dimbalee ci tawféex ji lu Serigne bi fàggul nu mën ko jariñoo.
1: maa ngi delloo nuyoo tey nuyoo mboolem bokk julit yi ñuy déglu ak dinu seetaan ci fuñ mën a ne di rafetlu seen kàddu yu baax di jiital ci sama nuyoo ak sama ziara Cheikh Mohamed Moutakha bi toogee jataay yëpp Cheikhul Khadim di jëwriñam ci kaw suuf di nuyu mboolem ku mu jaboote. waaye di nuyu Serigne Habib mi nga xam ne sama mbokk sama xarita sama wétt la ci toolub Serigne Touba bi muy bay te du ci nopp lu guddi ak bëccëg. ma xam ci moom pas-pas bu dëgër ak taalibe gu dëggu mu mën a jiiti liggéey bu mel nii ñi ma àndal ñëpp doyloo ko ndax pas-pasam bu dëgër ci Serigne bi ak dëggum. loolu moo waral Serigne bi liggéey jiitu woon yëppit ba ci sas wiñ sasoo woon ci université bi ak seen i addi ci jumaa jeeg yeneen yi jiitu woon ci dëkk bi yépp. te lépp luñ ci def Serigne Touba lañ ko defal ki fi nekkal Serigne Touba lañ ko defal. yooyu di liggéey yu limu yu bari yoo xam ne mën naa am ñëpp xam nañ ko, waaye mën naa am ñëpp xamuñu ko. waaye lu yaatu la ci wet yu bari. kon Touba ca kanam dafa wuyu aw turam. Touba ca kanam rek lay mën a dem. mënta dem gannaaw mu ko. kon sas wii. ne leen ci murid yi jàppale bañ am ko nuñ ko bëggee. mooy ngor ci noonu. ndax ku ci dugal sëb dërëm sax. ña jot a dugal. tax na Touba ca kanam defal la loo xam ne yaa ngi cay jariñu te sëb dërëm demu ci. ndax bari na koo xam ne ab quartier ma ngay leer te Touba ca kanam. mën naa am kooku defu ci woon benn dërëm. mën naa am foo xam ne yóbbu nañ fa ndox am ñu jot ca ndox ma di naan te Touba ca kanam la. mën naa am fa naqari woon a jaar foo xam ne kenn mësu faa mën a jaar nga jaar fa doo amati benn jafe-jafe te loolu Touba ca kanam la. waaye sas wii nag sas yépp a baax, waaye sas woo xam ne nag borom Touba moo coobarewul boppam sas la ko dafa gën ci sas yi. ki fi nekkal Serigne Touba du làmbatu lu mu digle rek jàppal ne ci Serigne Touba la jóge jaar ci moom ñëw ci noonu. kon màggal gii murit buy ñëw war naa bàyyi xel ne am na sas woo xam ne bu ko defee ba addunay tukki ku jariñu ci université bi rek pourcentage am dana ci génn. gone gu fa jànge lu mu fa xamee loolee lu mu jariñ xeet wi moom dana ci am njariñ. ba addunay tukki ndax dara ma nga ca. kon nag kenn ku ne na jaayante 7 milliards yi du dara ci murit yi. waxuma la 1 million murit. waaye 6 millions yi ñëw ci màggal gi 3 millions yi sax war nañ ko mën a joxe. waxuma laa nag 1 million murit kenn ku ne 7000 francs. Serigne Moutakha wane naw yoon digliwul rek bàyyee daa sase ba noppi sasu. waaw dafa sase ba noppi sasu ngir bëgg wanew yoon. lu nekk 5000 juroomi téméré murid la joxel
2: dañ ma joxel waaw
1: kon kenn ku ne war na góor góorlu ba do ba joxe wenn sasu benn murid boo mënee lu ko ëppin nga def ko maa ngi sasu man fas yéene joxaaleel téeméeri murid
2: sey
1: da ngeem sëñ bi joxe ne juróomi téeméer nit ñi gën a ñàkk solo ci yoonu lu mu gàtt gàtt nañ jiima sasu donte téeméeri murid la ñu joxe ko nan góor góorlu ba sas wi du booy na teel ta gaaw ba mu amee ko ni mu ko bëggee ñu jébbal ko te bàyyee sëñ Touba ak suñ bopp na ni déglu ndigal tey jëfe ndigal tey rafet njort tey góor góorlu te bañ a geesu li ñu weesu tey xool li ci kanam kon nag noo ngi soññi murid yëpp ñu góor góorlu ci liggéey bii ni ko Cheikh Mouhamad Al Moutakha di waxee ba mu laal suuf lay jóg jëm ca kaw ndax sëñ Touba mel noonu Cheikh Salihou da daa wax ne liggéeyal Serigne Touba léeg-léeg ma dem ba di ci bëgg a yërëm kenn waaye ma xalaat pay ga tax du ma ko yërëmati waaw lu mu la teg nee na lu mu rëy bu xalaat ay la la sëñ bi fay day mujj loola lam la ci waroon a yërëmi day mujj sax ñeele ci ndax xam na ne bu la Serigne Touba fay rek nga fàtte mboolem loo ma sa def Serigne Touba ñëwul bor dafa am pay nan ko liggéeyal moonu moom sun alal te sas wii du dara ci nun nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax Touba ca kanam murid yëpp a ko bokk képp kuy màggal si na nga ko bàyyi xel waajaaleel ko jotiwut ak sasu day ra jotiwut ak addi ab sëriñ ndigal lu sëñ Touba la na ci murid yëpp am defe ko ni mu ko bëggee sëriñ bi amee ko ni mu ko bëgg nuyu nu am liñ bëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
3: Liggéey baa ngoog bu mu laal suuf bu dee Maxit wala Wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante.
4: Salaatu baaqin kariimin qaadali karama.
5: bismillahi irrahmaani irrahim alif laam miim dhalika alkitaabu laa rayb fiihi hudan lilmuttaqiin. sunu borom dafay wax ne alquran téere la boo xam ne dara luy sikk sàkk nekku ci te itam lépp loo xam ne daa nar a gindi ñi nga xam ne way ragal yàlla lañ way topp yàlla lañ mu ngi ci biir alquran jooju aaya bi mi ngi nekk ci suratul baqara suratul baqara mooy ñaareelu saar ci alquran aaya bi mooy aaya bi njëkk ci saar woowu
6: quranu safar
5: yaquudu lil quranu qawdan yuriixuni wa kawni xabiba almuntaqa baada mudhara. Cheikhul Khadim day wax ne alquran gindi ne ma gindi goo xam ne moo ma noppal te itam doon gi ma doon soppeeb yonente bi salallahu alayhi wa sallam mii nga xam ne mooy almuntaqa feeñ na fës na ñëpp gis nañ ko. bayit bi mu ngi nekk ci xasida gu tudd ilayya min al akram loolu lu ko sëriñ bi tënki
6: quranu safar.
7: tey ji lan na la ñaareelu alxemes bi nga xam ne moo nekk ci biir weeru safar wi di juróom-ñetti fan yi liggéey bi nag tey mu jëm ci tari alquranul karim bi weer wi teroog léegi li mooy ñaareelu yoon bi
6: quranu safar.
8: tey jii ñu ngi fii gone yi di tari ña nga ca jaalibatu fawaidu daara yi ni di bind ab kaamil boo xam ne tey jii lañ ko war a bind kon ba yëf yi tàmbalee ba léegi noonu la. tey jii bi ñu xëyee jamono jii may wax ak yéen mel na ni téeméeri gone ak ñeen fukk yu tegal dara ñu ngi tari ngir diggante màggal geeg alquran moom ni ko Cheikh Mouhamad Al Moutakha waxee te kilifaam ya ko jiitu daan ko ni waxe muy ab jullit lépp lu muy def alquran da cay jiitu waaye sëriñ bi it lépp lu ñu koy defal day saf sapp ak alquran ndax sëriñ bi moo dunde woon alquran noonu insha allahu taala bu ñu nee suba la màggal le 17 safar ñu dajee fee ci jullikaayu id ba ci penku jumaa ji ñi ci mokkal ñëpp ñu jox leen seen sahaada boole ko ubbee faat meneen njàng moo xam ne ñaari fan yi màggal yi muy 48 heures yi màggal gi foofu alquran noo stop moo fay am su dul waxtu julli rek njàng moomu day continuer loolu nag teew sëñ daara yi ci seen i kër ci seen i daara ju nekk ma ngay jàng dëkk bi dëkkub alquran la mbooloo yu baree bari ñu ngi ci seen i biir kër di wàccee ay kaam yi nga xam ne suñu demee ba àgg ci le 17 safar noonu bay dajale li ñuy jàng li mu kaamil boo fa dégg lu mu bari lu tuuti la ci liñ jàng ndax yeneen entité yu baree bari yoo xam ne ñi ngi jàng waaye la ñuy jàng du ak si mënee su ko sax a dajale loolu lépp nag day wane ne li sëriñ bi defal boromam ci alquran ba boromam fayee ko ko.
4: salaatu baaqin kariimin qaadali karama
9: audu billahi minas
2: الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون ميغي نان شيخ محمد المنتخا مباكي yalla na fi gëlé yagat lool and ak wër waye diko ñaanal bu baax jambaram ji serigne amdi khalifal mu son khalifal mu mom barangan fal serigne mamoul fal wa sawu jant xam nañ seeni laxwal mbokk yi top ci bir rew mi ak bitim rew ku ne xam na ni tay ji la ñaareli fan ci wëru safar bis bi nga xamanteni moy bisup serigne touba gi moy magaluk touba gi moy fukki fan ak joom ñatt ci wëru safar ku tuddu magaluk touba na tuddu bay fal yi nga xamanteni ñoy balé touba ñital serigne amdi khalifal khalifa general des bayfal tay gi dimu xeye mbolem bundu keur cheikh ibrahima fall ñom ñep rek andal nañ duggu marché okas duggu mbolem quartier yi nekk touba passé né ségal dëkk bi ndax loolu dafa bokk ci magal gi serigne amdi khalifal mi nga xamanteni moppi nekkal cheikh ibrahima andi ko mbolem buntu keur cheikh ibrahima fall andi ko serigne moulla yassine beki ñi fi nekkal cheikh mamadou mustapha fall andi ko serigne Talab Lay Khalifa Seigne Ablaye Fall ndar anduko Seydou Farrokhe Khalifa Seigne Mortala Fall anduko Seigne Ndep Seigne Badata Allah Yassine Khalifa Seigne Bassir Awa Jakhate anduko Seigne Cheikh Fall Mbow Khalifa Seigne Ali Fall Mbow anduko Seigne Cheikh Ndimba Fall Khalifa Seigne Ndimba Debbo anduko Seigne Ndimba Moustapha Kassim Khalifa Seigne Modou Danda anduko Seigne Cheikh Cheikh Fall Khalifa Mam Bakay Fall way anduko Cheikh Mamadou Fadjiri Fall Khalifa Seigne Abdou Sapour Fall anduko Seigne Tala Khalifa Seigne Ablaye Fall ndar ba ci Cheikh Mamadou Fadjiri Fall mi nga xamanteni mo ñu ci ñu abdou ko ko mu sa mbar jëw ñu jëw ci andi ko mbolem jabotu mangi xay faaji mbolem bu ndugal cheikh rafale ñun ñep rek and nañ bolo fasene sagal dekk bi nga xamanteni moy touba ku ne xam na ni dimb lañ am ben fan tay ji ñu am ñaari fan mbolem bu ndugal cheikh rafale jënd nañ fasene sagal dekk bi reeral dekk bi talal dekk bi ndax mam cheikh ku ne xam na ni mo touba motax mbolem seutum yep rek tay gi ku ñew fi wuru mu jumaaji ak liko wor mbolem keur seigne touba yi nga xamanteni ñom lay dalal gan moy ke seigne touba gi nek heliport ke seigne touba gi nek daru marnan ke seigne touba gi nga xamanteni moy residence kadi monsieur en face jumaaji keur yoy yep rek bay fall inshallah rabbi fassene len fa duggu ci tan keur ba mu set rawatene keur cheikh mamadou fadal legui rek mang koy seen wa keur seigne tiafal bay boot nital seigne cheikh ndigal fall keur seigne saliou mbake ke seigne fallou mbake ci nital seigne cheikh ndigal fall waye seigne aboul baraka yalla na fi yag ni fi nekkal seigne mamadou fadal keur seigne saliou mbake seigne basir ni fi nekkal seigne saliou keur seigne mbake madina seigne cheikh mbake madina ni fi nekkal seigne mbake madina keur cheikh mamadou moustapha mbake gor yalla ba ci keur seigne abdou khadir ba ci keur cheikh mohamed lamine bara ba ci buntu keur seigne touba yep rek ñu wul jumaaji ku ne xam leen baye fall yi fassene nañ fa dugg tay ji leral keur ji setal keur ji tonni mbalit mi duuk ko yendo liggey fanane ror ci mbacke jor la xeyoon waye tay ji fi ci touba ku ne xam na ni baye fall yi lolu don nañ ko ci mam cheikh ibrahima fall babul mouridine kon ñi ngi ñaan bu baax seigne amdi khalifal ñu fi nekkal cheikh ibrahima ku ne xam na ni barki dembu cheikh mahamoudou muntaha ndigal lim joxe ci turu yalla wi barkati dembu mu joxat ci ndigal bay fall jakar lo adam ci bi yalla muy ko tuat negu yalla ba ci aeroport ni balay magal beug na wa keur mam cheikh ibrahima fall sama xalma jakka te ku ne xam na ni tay yi la mbalami liggey jakka ja ngay dox waye liggey mbalami ma ngay dox kon bay fall nañ dem rek top liggey bi nga xamanteni tay bi mbolem dabo du cheikh rafa ji tay ci ni ci ci touba ak ni ko wor passé né sétal dekk bi taral dekk bi réral dekk bi kon ñi ngi ñaan cheikh mamadou muntaha mbacké yalla na fi yag yagal bi seigne amdi khadifal ci ci fan ak juroom ñett ci wéru safar ku magal bi su ci kemba jihad nga aj nga umra nga am nga yol ba la dam waxon ca mat la bu conseil ni waye lolo waral suñu magal ga do na may ni ñu wajal bis bi nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni moy budu won ak dem gi kon walaf nasaranu te kon billahi ñepp dem nirani kon bay fall yangok wa ke serigne cheikh ndigal fall ñi ngi nonu and ak seen kilifa fasene dugg ci mbolem buntu keur serigne touba yu jumaaji ak mbolem buntu keur cheikh yi ak mbolem buntu keur keur talibey lepp rek njabotu mam cheikh rahim fall bi fasene ko setal kon bay fall nañ dem won len liggey bi nga xamanteni moy liggey serigne touba waye liggey bi nga xamanteni moy liggey cheikh ibrahima fall babul mouridine kon bay fall nañ dem won len liggey mbalemi ba ci kanam jeere ngeen jeuf jeere yeb
9: lamal nek ci do di jigen ak lamal nek ñu nga bay digel li
10: tay digel li
9: da digel gep am na lol lol da biye sax ñu di jax way ñu dé day ñi tax nak ñoy ji ci dëgg bi ci dal nek ci ñu xam da nga digel woon ci bi do do do rek bay bay ak ñu yëp ñu ci ñu nek way ñu ñu ñoy nek da nga bay sa yitté ñu bay sax ci ko bay sa dëkk ñu ñu dëkk waaw ali yu yomal da gi la gi defal ñepp ñent wër ñu bay sax wër sax ñu dem ko sa ka xam yu ñent wër di ko defu jabi ci jabi ko sa wone ci dëj ak ko la ci ñëw ñu ko ñëp ñu ci koy ken ken ko la ko ma ko ngol ñu ñëw ko bu doon lo am na ko ñu ñëw ci tew ci tek ni mo li ci gën ko tew gi mo ci gën ba ko man dal ko ma am ak man ci tew da fek da nga wëri di bo ñu ngi dëgël dëgg la ko jëta nga ñak bu ñu ngi dëgël ci dëgg nga am gi dëgël jaar so ñu ngi dëgël ba ci do way way man indal ligé bi na man sawal
11: waaw
9: ko ma ngi ci ci fay ngi sa ñëp ñu ñëp ko la la ñu ngi dëgël ba ci
11: jërëjëf jërëjëf fal ndëgë mu melni kaddu yoy nga xamantene kat mo jëp ñu ngi joggé ci jëm ju tedd ji nga xamantene kat moy Seydou Hassou Ndiaye mom Seydou Modou Moustapha Fall ñu lay ñaanal nak fal ndëgë nga yagg fi lo tan ndëgë
9: ñu rek Seydou Moustapha Fall dila
11: Seydou Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall
9: dëgë am na magu mu ñu ko dëgë wandi ko da dëgë ko wal dëgë ma fay ñu fa jamm ak ko nga fekk ci bawo dëgë limay yoré mo jàlo ko nga ko ci jàm rek da limay yoré moko wam ci so so yu da ko ñëw jox mo lako xali da bay rek ko ko ba dëgë ci ko joom yi ne ñëwal ñoo mu dayal ma jàlo ko ci jàm rek ko li yoro ne mo mo nek ni
11: mo nek ni ko
9: tali jëf rek
11: jëf jëf
9: go go baba am ñu ubul nga am sëñ bi
11: jëf jëf
9: gas bi nam nak ba wa nek ci baaw ñëw digël tay
12: ñi ngi fi ko Seigne Saliou jaakar la ki nga xam tuni sang bu baax bi nga xam ne ñep xam nañ ko ci liggey ak xidma ak bëgg Seigne Touba ak Cheikh Fall mu Seigne Saliou Fall mi nga xam ne moy borom digal ñu bu ñaaw buñ ko ziaré dikay bigi wat baax ci wër bu sel bu mag bi dikay ñaanal ñi yag fi lool ak wër ak xewal ak barké ci barké Cheikh Fall barké Seigne Saliou mi nga xam ne mom moy borom bërepp bi nga xam ne ñi ci ginnaw man la bu fojéni ginnaw Fall buñ la nuyo ziar la yeen kaddu nga ñu mëna indi ci liggey bi nga xam ne moy balep Touba gi
13: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu sañu le nuyu baax di la ziaré di jël sunu nuyo diko tek ci waxal serigne bashir makke mom serigne salem diko ñaanam yagg fi lool te ande wër wala fi dañ wax ni lu gëna jige gëna yeylu da diko nuyu mu jël sunu nuyo tegal ni ko waxal serigne muntaha mbake yalal ni ko ba serigne ande xadi yalal ni ko ba ci serigne cheikh ndigal ñu sant bu baaxa baaxa baax ci li nga xamanteni sa borom def na ñu fekk wat muy mbalam Touba doon liggéey boo xamante ni lu yàgg la ndax dañuy wax ni Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee kër Serigne Touba daa waxoon ni bàyyi leen may bale ak di root ak di soq ak di wal loolee nag moom la ñu topp ba tey jii ñu jotaat ndigal ci ki fi nekkal Serigne Touba tey muy Serigne Moustapha joxaat ko ki fi nekkal Cheikh Ibrahima muy Serigne Amndi Xari di ko ñaanam yàgg loolu ànd wér waaw mu jokkalaat ko ba ci sunu wayjur yi Serigne Cheikh Ndigal Fall yàlla dogal mu génn ñu ngi koy ñaanal sans borom defal ko tawfiix ak wér waaye di ñaanal taalibi yépp dong yi sans borom defal leen tawfiix ak wér ndax lépp loo xam te ne Serigne Touba bëgg na ko rek dong yi dinañ ko def te bu ñee taalibi yi nag Cheikh Ibrahima Fall mooy murid bu mag ba lii lépp ci moom lañ ko reye ndax Serigne Touba kat li Serigne Moussa kat wax ni wax na ne tuuti kon fekk bàmba lépp mbiram ba kenn bi jot ci baatinam bu dul ca bis ba ñuy taxe day mel ni Cheikh Ibrahima la mu waxoon ni Serigne Touba de bu doon aw ñam la man mii may raxasu ni bala ngaa dem ci ñam bi ci man ngay jaar raxasu ba set ma wax la bu àggee ni ngay def boo fa jugee tamit ci man ngay jaaraat ma wax la nan nga koy jariñoo loolee nag moo tax Serigne Saliou Mbake daan ko war maan naan sama bàyyi Cheikh Ibrahima te dégg naa fekk woon na Cheikh Ibrahima fa njaarem booba ci ñu jàbbaal ma ci kaddu gi saayir xëy na tout tànk la woon waaw mu yëkkati ko daa xadis na gann de waaye baat booba kenn ku ne xam ne ni fiyeeku na ci Serigne Saliou kenn ku ne xam ne ni bi mu toojee Serigne Touba dis na gann mat na ko sëkk lépp loo xam te ne Serigne Touba mébétoon na ko ci yoon wi mébét ko ci mag ñi mébét ko ci ndaw ñi Serigne Saliou moom moo ko àggale ndax ñun ñii di wax ak yéen misaal lañ ci kër ak bi may ñëw ci kër gi 1995 juróom-ñaari at rek laa boot te matagut soo wajur andi ma fi ñu ma boo àggee nga liggéeyali Serigne Saliou ñu nekk fi di ko liggéeyal ba noppi kaa gis ci saayir liggéeyal Serigne Cheikh Mbacke Saliou ba mu wàcc nu sunu wayjur dénkoon ñu tamit ni naa leen ni dégg kër Serigne Saliou loolu moo tax sabab bii lépp loo xamante ni ndigal la lu jug
10: and ci ak sunu wayjur ñu xamni ñun defaruk Serigne Saliou lañ bu ñu tambalé ab liggéey ñu ko tambalé ci ay loxam balé mi nak ndigal lo xamanteni ñu mouride yépp la war rawati na ñu bay faalé ndax dañuy téeru bis bo xamanteni ñu mouride mo gën ci ñun wër yépp moy wëru safar di ñu fukki fan ak juroom ñatt di bis bi nga xamanteni ci le Serigne Touba bayi ko won fi doon liggéey li boromam bam xamal ni ko lepp lo doon wut rek maynal ko bis ligi tay serigne bi bis bi moko daan def fa ndiarem waye nak wax nañ ni serigne fallou mbake moko wote fi ci touba waye nak sama sang bu muy serigne sall di ci waxon kaddu bu yema muy bis bi ñaar yo xamantene tok nañ ki fonko ki sagnako suñ doxé bu dewen denen am wote lolu motax ñun ñu fonko ko teyeko ak suñu fukki loxo diko wajal nak ci taxima fa bi sunnati ci balé dekk bi bam set selal dekk bi waye tamit selal suñu jëm ndax buñ selalé dekk bi te selalul suñu jëm redes serigne bi da bëgg ñu selal dekk bi selal suñu jëm waye téeru gan yi ci ak sel ak set ngir tamit nam ko waxé won ci niñ ma santal yalla ci jang alcorane jang khasira ci kertur yalla berne waye lolépp balañ ko def ak sel mo jitu ndax cëp l'islam ak cëp da bok ci l'islam motax ñuy selal bërr bi waye bërr bi ñuy selal nak ba tollu fi muy kër Serigne Saliou dima ko waxé légui bërr bu ñu min la ndax min ñi 2007 ci muju Serigne Saliou ci sahir bi ñu jëlé daara ji wonu bi ñëw fi da daan def bu takusané mo woluna bernañu waye bu fajar joté 7h mu waxnu caisse gi nang ko bu for ko kon melni ni li ñuy def lu mu tamb la te daan nañ ko def andi ci ak ay chède lu ci melni Serigne Mbacké Taïf Serigne Mortela ak Serigne Mbacké Madina loolé nak Serigne Saliou kenn xamul lu tuddu lu te daan nañ ko def lo bu ñu xeyé mu ni for leen caisse gi waye melni ni buñ ci amé lu ñuy rëccu rek def lo gam ko daan def lo ñu daan def fukku tay bu ron tay la jooni lañu def kon lool rek lañ ci rëccu ndax lepp lu antene defaral won ko Serigne Saliou bañ rek fa fay nañu ko fukk da na wax naan sa borom de sa bo jego ben jego wuti ko day daw at lay gatanu te lolé fenn ci jëm bu baax ba kon ñu koy ñaanal yalla dolli ko taw fe famne ak njabotam ga Serigne Cheikh Mamadou Serigne Saliou Serigne Moustapha ak kilifi di ñepp di ñaan Serigne Bassirou yagg fi waye talibi tamit Serigne Touba defal leen ñu jekku magal gi ñu dugg ci bismillah agale ko alhamdullah lepp lo xamanteni Serigne Touba bëgg na ko rek Cheikh Ibrahima dina and ak talibi defal ko assalamu alaykum
12: jeje kan ko lañu dané suñu kaddu rek jamaati wal bi liggé bi and ko ko Serigne Saliou Fall inshallah jere ngeen jëf mbokki talibé nga xamné ñu top sen plateforme bi nga xamné mo nek ci yoonu mouride bi yépp nga xamné né ko Gedda TV al khadimia ak mouride TV ak bisri TV yépp ñu lañu digga baax di leen jox sen wacc way jere ngeen jëf
14: ngeen jëf mbokki top ci biir réew mi ak bitim réew ku ne xamné ñi ngi fi ci buntu kër Serigne Abdoulaye borom deub bi borom Daru Rahman fego kër Cheikh Mamadou Fadal ci liggé bi nga xamné di moy liggé malé mi ñu fegok wa keur Serigne Cheikh Fall baye goor ci ñidal Serigne Cheikh Ndigal Fall mi nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Cheikh Fall baye goor and ko Serigne Cheikh Mbacké and ko wuna Serigne Cheikh ak mbolem rakam yu bax yepp rek and ko doom yu bax yi waye Serigne Fall Mbacké mom Serigne Cheikh na ñi ngi lay xara bu bax bax di kenn ci Serigne Abo mom Serigne Fall di sepp Serigne Abo waye mom di mo nexé Serigne Fall Mbacké baye Fall mo nexé ni Serigne Fall Mbacké baye Mbacké ñi ngi lay xara bax Mbacké Fall Serigne Massamba alquran mam bakke fall mom serigne cheikh ndigal fall ak mbolem jeewrin yi taxaw yep rek fall ndiaga ku ne xamna ni tay ji la ñaarelu fan ki safar dembal won ben fan bi ñu fassene balé dekk bi ci ñidal serigne amdi khadi and ko mbolem bundu keur cheikh ba falli lepp rek ngir wajal bis bi nga xamanteni moy fukki fan ak juroom ñet ci yoru safar fall ndiaga assalamu alaykum wa rahmatullah
15: wa assalamu alaykum wa rahmatullah ya mbokki yaqin tv ñu ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ginnaw bi ñu sante yalla jullu ci yoonte bi sante serigne touba ñokel mam cheikh ibrahima fall di sante baax ci ndigal li nga xamni baye ko na fam da baye ko di serigne moustapha mbacke di ñaan mu yagg fi lool di ñaanal serigne amdou khadim mu yagg fi lool ak buntu keur cheikh ibrahima yépp ak képp ko am yene ci serigne touba te diko liggéeyal muy goor muy jigen mak ak ndaw di siar serigne fall mi di sun serigne nek ci sun ndijor di siar serigne mam mbacke mi nek ci sun chamoñ te xamni li ñuy wax suñu kaddu la ñoko bokulé di sante baax baax fi ñu taxaw muy keur serigne abdoulaye borom deur bi di fi waxe comme suñu xarit ni nga ko waxe rek tay mom la ñaarelu safar waye tay la ben fan buñu tambali ci liggéeyu mbalami
16: ay gan nak bo leni dalal fañuy nek dang koy yéssal lolou mo waral serigne bi digen digal heure bu waxtu wi joté ñu yéssal dëkk bi dalal gan lolou nak niko baye fall yi défé chaque année non lañ ko défé waat di ñaan yalla nañ tambal ci bismillah agala ci alhamdullah di ñaan suñu kilifa gi señ señ digal mu yag fi lol ak talibé yi ak ñi ñew ak ñi ñewul ak kenn ku ne sa pass pass mbop bi nga ñewé yalla ko suñu borom defal ndax buñ xewé ba tay buntu kër cheikh ibrahim ñepp ngi ci dëkk bi ak ñi dëkk ci touba ak ñi duggé soow janta ak ci raison yi comme yow mi nga xamni señ karim ya nga bayiko bu mur ak wa yaqin tv bayiko ba ties ak ñi nga xamni ñeneen ñi ñoy wana liggé ndax press dafa am solo légui ndax moy wone ci yefi tollu ba nit ñi di mëna gindé comme ñi ngi ñaan wax ji ñi wax yalla doon ay njariñ ak ci tawfiq ci barke señ touba barke cheikh ibrahim fall ñi ngi sant baax rawati na aljumu ji ñu jot ndigal di ñaan yalla nañu jekk magal gi ci tambal ko ci bismillah akale ko alhamdullilah
17: fall jega ku ne xamna ni cheikh mohammedul muntaha mbacke bay fall bu mag bi magal gi sikkar la ko gatalo ak asida ak alquran barki dembu bi señ bay fall jakarlo ak mom señ bi dañi na ñepp dox di kenn bu mu dox digeentem ak sikarsi té lola sama am yu tedd ya serigne cheikh fall bay goor mi nga xamanteni moy borom sikarsi dan nañ ko sikaral mu nañ ko badil sangi digeentem ak sikarkati dara du ci dox waye 1971 cheikh muntaha ñewna sam fall serigne cheikh fall bay goor rayal ko gatt togal ko bopam yakal ko bopam am bëkk nek bu fa sant mbay niko de doomi serigne touba yi ñu bari ñew nañ fi defo li sama am niko de ki de moy cheikh mohammedul muntaha ak ayam ku tang be bong na nga wax alhamdullilah rabbil alamin lan ngay soñu tur yalla wi nga xamanteni cheikh mohammedul muntaha mbacke soñu na ci mbolim aduna bir rew ak bitim rew
16: wa señ bi señ xaram dañuy santat bax ndax ku delu ci alquran sun borom ci mom moy yeyo ak tiant moy alhamdullilah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-sulumata wan nura summa alladhina kafaru bi rabbihim yahdulun ci li ñi faral wax rek ku sant ñu don la la in sakartum la asitannakum señ muntaha nak mom day ko xamni da du doyal aw yiw motax waxtu wu ne rek muy wote ci ñun ku ñu bëgg ko dimbali nak ñuy sonal nak fan jëm dara yomb fa fi nak bu yombé du bax ci ñun motax ñi ngi koy sant bis bu sat bu doon joxe ndigal ñu ko ci fekk ci ndax mom mi nga xamni ci ay at ci ak mak ak tiyaba bimu nekké doomi señ touba di setam di leppam kenn ku ne bam ciy toll defal na la lam wara def ba yefi yex ci mom kon nak heure bu wote rek ñepp dañuy dekk ci wotem gi ci lolu nga xamni mom la baye fall yi tambali muy sikarsi danaka moy lepp ndax lepp rek day delu ci wala sikku allah akbar wallahu ya ma tasnun ndax bo deme ci tasawud shekhar seigne touba da nan falatu hadu man ra'aytum yukhruju fahu la ilaha illallah ko len gis ci batam muy genn la ilaha illallah rek bu len ko jakkal mom ci serigne bi mom dañuy delo ci ak tiant rek ndax suñu borom da wax alquran walakin aksara nasi la yaskuruna ñi ëpp ci jamm ñu duñ sant kon nak bu ñu señ bi di wo ci ak sant lool tawfiix la kon nak ñi ngi ñaan heure bu señ bi wote yalla nañu mën di dem di mëna ñëw yalla di ñu defal xéewal ak wërsak ak sutura diko defal baye fall yi ak mouride yi ak yépp rek ndax fuñ taxaw ñom ñoy suñu doole ñi ngi naan dal yalla nañu tambali ci àggale señ bi yalla na fi yagg wa akhiru dahwahum anil alhamdulillah rabbil alamin
17: jere ngeen jeuf mbokk yi batay ñi ngi ci liggey mbalem yi ñi ngi fi ci keur cheikh abdul ahad marema jaxate waye liñu gëna neex ci tab gi ñu tab ci keur gi dañ fay fekk wa keur cheikh abdul assis mum seigne mortala borom sel ga borom wilaya ja borom sañ sañ ba borom tar ba waye borom alquran ja tay ji ku ne xamna ni sona su gawan mu tedd mi ñew ci keur keur gu tedd ga am ci sa serigne moy cheikh mor fall mu bax mi mi nga xamanteni mom moy ndey joru nijaayam serigne sidi di ñaanal serigne sidi mu gudd fan te yag fi waye diko ñaanal bu bax magam ju bax ji cheikh mohammedul muntaha ak mbolu njabotu serigne touba gi diko ñaanal serigne amdi khadi waye diko ñaanal njabotu serigne abdou rokhay khalifa serigne mortala waye serigne ibrahima ko ne xamna ni tay ji biñu xey waga serigne cheikh ndigal fall mom mom dañ leen fi jitu rek ñom dañ daldi buub liñu warona buub yeen wa keur seigne abdou aziz ngeen ñew war agali liggey ñi ngi lay ziaré
18: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñi top ci rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen nuyu bu baax di leen ziaré comme ni ko waxe rek seigne khadim madina ñuy jital suñu ziar ci cheikh mohammedul muntaha mi nga xamne mo fi toge jotaay cheikhul khadim duko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko waye di ziaré baax nak liggey économie bi moy seigne amdi khadifal jeurini mam cheikh ibrahima fall waye di ziaré baax nak seigne abdou rokhay fall mi jeurini seigne mortala mu melne comme ning ko waxe rek no ngi fi ci mbalemi tay di ben fan ci mbalemi njabotou seigne mortala nak comme ning ko baxo di defo rek ndax kër Serigne Morta la bu ñu ñëwé fi tay ci kër Cheikh Abdoulaye Mbacké fi tambalé seen activité mbalemi xamné Serigne Khadim Madina loolu yalla la ndax bu ñu arrêté ci ginnaw tout rek Serigne Abdou Siss mu Serigne Morta la bokkon na ci ñi nga xamné ndigal lu massa wacc ci biir kër Serigne Touba ñëw ci kër Mame Cheikh Ibrahima Fall Serigne Abdoulaye da nako faral di jaarale ci mom muy lu yaato yaato lo xam ci manes nako def di ñaan ba khalifa mu tedd bi muy Serigne Sidi Mbacké mum Cheikh Abdoulaye Lahat ak mbolam jabotou Cheikh Abdoulaye gi Serigne Khadim Madina dal comme ni ko gisee ni rek jippi soba neugani tambale nañ nak sa kër Diawri ni Serigne Morta la ji muy Serigne Abdou Rokhé dañ fa joggé nak lañ am digëlal ñew fi ci kër Serigne bi waye comme ni nga waxé rek dañuy dugg lañuy fekk jabotou Serigne Cheikh Fall ndigal mum Serigne Cheikh Fall Baye Gor da Serigne Mbacké Ngounda ko ne xamna ne moy Diawrine ja nek fa jité liggéey bi sank lañ fi génné waye comme yalla dogal na ñun fi dañ fi amu cër mo waral rek ñu mot li nga xamne mo ci dess waye njabotu Serigne Morta gi dal li rek lañ ko fassiyene andé ko mbollem njabotu bopam gi waye Serigne Bara mom Serigne Talle Yassine di khalifa Serigne Basirou Fall awa jaxate ku ne xamna ne momit ab liggéeyam da koy sel ci kër Serigne Morta la waye Serigne Mame Cheikh Fall mom Serigne Talle Amsatou mom Mame Cheikh Ibrahima Fall ab liggéeyam da koy sel ci bir kër Serigne Morta la mu melna dal jep ci soba neugini rek non lañ ko fassiyene ande ak mbokk yi
17: wa ndjayen dem di suñu ginaaw
18: wa ndjayen muy Serigne Bara Serigne Bakke Ndjay Bara mi nga xamne moy Diawri ni Serigne Bara Ndjay xam nga damay faral di xone Khadim Madina kër go dem ci yoon yi amna proté manam protès bu don tay ci football la dañ nan bala ngay ag ci goal bi faaw nga jaar ci défense bi défense ko keur Serigne Morta la nak protèse bi moy keur Serigne Bara Ndjay motax Serigne Mbacké Ndjay mi nga xamne moy Diawri ni keur gi rakam Serigne Mame Ndjay Bara mo jité war wi ndax fi nga ma wowe légui rek fekk na ma togo njabotou Serigne Bara gep ñom ñepp ñi ngi fassiyene and ak Cheikh Abdou Rokhé Fall liggéey Serigne Morta la Fall bi nga xamne day ndigal lu bayiko sa Cheikh Mamadou Muntaha ñew ci kër Mame Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Mouride Serigne Khadim Madina
17: jërëjëf Serigne Ibrahima Diaw nuy ñu sang bu tedd bi Cheikh Mor Fall mu bax ni di ndey joru nijaayam Serigne Sidi mum Serigne Abdoulat di ñaan sona su gawan yalla na suñu borom dole yirmandem ci barkep Serigne Touba dole Mame Cheikh Ibrahima Fall waye lima gëna neex biñ dajé moy da nga sol suñu couleur muy vert blanc noir sar jenn fall Serigne Abdou Siss mu ya bintu jenn waye mum Serigne Modou Moussa Fall nekkon suñu cër ñun wa mbour Serigne Moustapha Khalifam mom mi ngi ci mbalami and ko ak Serigne Ndi Khadi mi nga xamanteni moy buntam ci Serigne Touba di buntum ci Cheikh Fall and ko mbolum njabotu Cheikh Ibrahima gi ñi ngi ñaan Serigne Abdou Aziz mum ya bintu jenn mu Serigne Moussa Fall mom moy wax ci mom rek sama xol day sori lool ndax da am fu ñu jaar fu bare
18: nga defa ni sa damay laaj ne ma couleuru digisma bi nga sol waye Khadim Madina bu def Serigne rek ku ne xam na Serigne Morta la doyna Serigne waye man kër gi soxaluma yoon wé ma soxal te Serigne Abdou Siss mu Serigne Modou Moussa Fall da doonon jambar jo xamne fako Serigne Modou Moussa Fall bayiwon fofu rek la nekkon tay njabotuk bopam gi fofu rek lañ nek ta ku ne xamne ni ki fi doon Cheikh Ibrahima Fall tay lum am Serigne Morta la
17: Serigne Morta Fall
18: lepp day melne len la rek moy waral defa ñuy faral di ki couleur bi yaw ñing lay sant bu baax ci sa taxaway ci liggey bi ñepp ngoy rafetlu di lay ñaanal baax sun borom yagal la fi de wéral lool ci barkep sa soppe ba Cheikh Modou Moussa Fall ciat mum Cheikh Abdou Sakour Fall mum Mame Cheikh Ibrahima Fall

0: you know.
1: أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جولي بوكي طالبين نيو ليين دي نوي بو باخ دي لن زيار دي لن دوكال سي ويرو ماغوي ويرو تادوي ني نيك دي ويرو ييو دي ويرو غنيل دي ويرو مباخ di wér wo xamné l'islam gëpp ko bok ci kenn ku nek ci diiné ji rek am nga ci walla waye nak ñun ñi nga xamné ñoy wa kër sëriñ bu mag bi di cheikh na cheikh ahmadou khadim radiyallahu anhu ñom ci suñu ciir bop ciir bu mag bo xamné lepp luñu am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñu am ñu ko amé ci sëriñ bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaan cheikh mohammed muntaha mu yag fi lawal te andal wër te andak wër ba mbolem na li nga xamne mom la naal serigne bi mu def ci lu kawon jortam te and ko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax serigne abdou samad mom serigne chon bi nga xamne moy kilifa ak barab bi di assamadie di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lol ci ay taxwa yu am solo yu may am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci assamadie ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baxo def sa yu bis bi yubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yekete bis bi diko ko magale diko reyele mbiram ngeen tam ko kon muy ejota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wute la tombe yo xamne yep rek dara du ci genn jangalam serign bi mu don lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañu gëna fatlikou ñi nga xamne xamuñu woon nit dañ ci xamé té loolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatli la tombe bi nga xamne mom lañuy waxtané di tombe am solo tombe bu mag bo xamne ñu jité won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginaaw it war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka sëriñ bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkel ak sëriñ bi radiyallahu anhu warda bok ci li nga xamne ci lañuy rawanté ci sëriñ bi bok ci li nga xamne mbolam luñuy wut diko mbébét ci lañ ko mëna amé té loolu moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lol ay solo yu wuté yo xamni du ñak dañ ci yaa ci biir waxtaan wi khidma nak buñu ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci cëf wayé concept bi ma waxin wi nga xamné ay xalaata ko lal waxin wi nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci jublu buñ ko waxé ci tënk bu gëna jëgé nit ñi moy jëf ji nga xamné nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir meneen bi def man ci a jarriño waye yeenam nak mom jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamné sañon nako jëf di ci yaakar dara yaakar ci tay wala yaakar ci cient wala yaakar ci ngeerum wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci loolu jëmmi suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala loolu nak kon buñ ko définiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggé né kon khidma lu yaato yaato lo xamné man na doon ci anam yu wuté mu doon lu mag lol ci l'islam gi ñu nek doon lu mag lol ci yoon wi ñu nek di yoonu cheikhuna cheikh ahmadou khadim radiyallahu anhu wa arda ndax doon go xamne am solo go xamne am nako solo ci bir l'islam ndax suñu borom soñu na julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jami te yalla rek tax ba yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jariñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggéeyal binde fi bëggal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé né ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am feneen fu mu wax né xéet wu né wala nit ñu né binde fi né rek ñi ci fété kaw moy ñi leen di liggéeyal moy ñi leen di jëfël yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax waccu bi nga xamne amna ko ci julit ñepp am ko ci ahlut tasawuf gep bokku ci ponku yi nga xamne yu muunta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu mëna doon rek muy liggéeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa doon lo xamne mbollem soufyank yépp rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné sëriñ bi mu ñëw nak dé la won suñu borom defal ko ci may bopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bi mi jox mom ngir liggéey mo yoonu xidma gogou nga xamne bi mu woté yoon wi ci atum 1901 boba rek néna ci la amone yéné neena bobu ci la amone yene liggeyel yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon khidma daat lay dug neena bobu la amone yene khidmal ko waye neena bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek na ci wote bi nga xamne rek amna ci yene moy amna ci ndigal te moy wote nit ñi wuysu ko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën jobla ci sen borom subhanahu wa ta'ala neena terewul limi def lool yep ci xolam mom ma nga ca fas liggey bu mag bo xamne amna yene jeffal ko yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lolay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jooné ñett témer ak ben fessalu mako néna luddul biñu ñëwé ba ci jooné ak ñett témer ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geejgi rek néna liggéey bobu mu lu liggéey ci geejgi liggéey la bo xamné ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fassal ci xolam nak ci atuma mo wota yoon rek muy awwalu mubtada bihi al-khadimu ta'alluhun ta'alluqun biman lahu taqdimu wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bim aju ci yentou sallam rek ci la façon ci xolam fas ko yene liggey liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak mang ko fas ci sama xol rek biñ dene ba ci jounnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak bim dene ba ci jounnek ñett témèr fuk ak ben fekk mu nek fi ci Touba am ngeen kon wote jangina wote na yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew Touba def fi dir man nga def fi juromiat bo xamne mi ngi fi Touba def fi jëf ci mag ju ne xétali fi ko

وسلم وبايعوا اليوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء نجاينتنا كي نتو سلام بسنيكي تاي نديناكو جفل دنا ساخ تي ديكو جفل دان زللت عابدا خديما للرسول من عام أيشش الى عام الرحيل ندنا ساخ تي نياري موي جام سوني بوروم نك عبد الله اك نك خديم رسوله نك كوي كوي جفل sangam sama sang bu tedd bobu di ab jam di ndaw li ndaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ci lay sax nak ba ba moy wuy gi suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen digeenti bi mu waxe lolou ak bi mu wuy je boromam man na fan wari at ak jurom yo xamne muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci lolou kon mom serigne bi daali jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak neena jëmi suñu borom rek motax ma def ko muy bayatu khayral wara billahi wal khalami li wajhi rabbil wara zillahi wal khalami beuy yoy xam nga ci suñu borom ci serigne bi wax jëme ko suñu borom bari na lol mula di tambali kon xidma gogu nak muy benen doxin bu bes nga gis mu tambali nak doxin bi mu don doxé mu soppiko da di tambali sax na legi mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak legi day dal di seddel atmi juroom ben wéri ñeeki da ci julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam juroom ben ci top tako ci tag misratu sita bi madh sita taatihi batama tisay lol ci at mom lako serigne bi jaante fi ci touba ne legi takoy xaj rek min rajab ila intihazil hajj lahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu ñeeki da ci tagir sallam yi ci top mu ko ci jull ci mom dal sax ci nonu kon dal dem ci geej gi ligey bo nga xamne neena kero bima yegge ci gal gi departé Dakar rek ci la mas sun borom xamalene takal nañ la gratuite nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mo amone yenem bim ci duggé ci at mim ko tambalé rek ci wéru ñëkki rek bi mi genn réew mi rek ci lako sun borom tawfiixale nak bis ni tay xamal ne am nga gratuite gogu nak muy allamanir rahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ci bir gal ka ci la mas sun borom xamalene man may khadimul rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu la di tambali lolou mom serigne bi dem ligéy li sangam bu tedd bobu jeufal ko jeuf ci mag ju ne ba jele ci li mu ci jele nga xamne bis bu mag bi sax xam ngeen señ bi def nako ci ay anam yu wute danako def mom rek ba yag mu ko mu diko def ci biir kërëm mo njabot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci biir kër gi ñi gëna jégué ba mujju nak mu def ko ci anam go xamne yegal nako njabot gep ñi ne ci biir kër gi ak ñi ci seen kër donte seen kër momum lepp mom mi ndax ngeelam rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamni ci la ci ñepp jotta nak ku ne diko def nga dekk lolu nonu bim koy def kérok ndigal lu mag lolu señ Moulay Bou Seyne señ bi nenako bis bi kat mbollem lo xamne amna ko ci ay may ak daraja suñu borom mo ko defale ci bis bi muy bis bo mu gennon dem di liggeyeli borom subhanahu wa ta'ala donte ñaari bis la yu takarlo yo xamne wet go xol mu jox la gi ci dess te moy lepp la xew ci benn bis bi lepp la xew ci won wer wi te moy weru safar fukki fan ak juroom ñetti señ bi da ci genn dem liggeyeli boromam liggeyel yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye bis bobu ci lañ ko tambalé fay ne ko nak lepp luñ la may ci ay may rek sa bu bis bi del sété dañ koy ful nga xamne suñu borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante muy yok muy sante ba dem ma ag ci ne ko nak sa bis bi ñewoté rek lañ la may dañ koy ful ci mu mujj nak ne kon mom santuk bopam legi xeb nako ci mayku bari gi ne nako ñepp ñew santale suñu borom nga xamne lolu da ko juñju fu bari sax wax ne shakalahu kulliya lakin khada ajaz an shukrihi wa wa'duhu li najaz nekat wa'duhu li najaz nekat sama lepp sant na suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mayu bari yum ma defal ci liggey bi waye rek ba legi cyant gi agagul fi mako bëgge wax mayu bari yoy mako may yiko suñu borom may sax wone ne mayu bari na ba bu ko mënon mengal ak cyant gi bu doon day def sa buñ ko maye mu sant cyant gi son na legi mom mëna tuta way muy hibatuka li ayat shukuriya fil kunhi lakal fard ya hamd lakal hamd ya fardan ta'ala ta'an shibhi nako kat sama yi bari na ba sonal na sama cyant gi kon dal na nga xamne sant na la gëreem na la yow mi nga xamne yaay kenn ki nga xamne kenn ni rewut ak yow te kenn du yow suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne bi ak tawhid ay bindu yu bari nga ca kon xidma gogu moy gim jëfi won moy giko suñu borom jaarale ba may ko limu ko may mu doon lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may ko nga xamne bi mu ñewé ba tekki batam neena shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamil sabr fi ghtirabi demon na liggey lu ne nga ci won ci ay tartar muñ na lepp tay gi bima ñewé nak ba gis lima suñu borom fayé a kon nak tay gi jotna
ma sant suñu borom subhanahu wa ta'ala.

ci la wax nak ne sa bu bis bi ñewate kep ko xamne sama mbek sa mbega nang ma ci sante suñu borom waxit nañ koy defé ci begeel sa njabot joxe ay berne ak yuy wey muy wey du wey ba am ci anam gi muy anemi amini kon lolu moy fim jaar mom ci xidma muy xidma li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax xidma gu reey gogu mu ko xidma nak mu wax ne suñu borom defal na ma ba nekat kep ko xamne beug ma xam loma jappe lu jambu yalla ak liggey katu yunus sallam na nga xamne reere nga ma lol rek la man zannani ghayr khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bimustafa lol lu ci am solo la moy nekat kep kuma jappe lu liggey katu yunus sallam na nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggeyel tey nak duma ko liggeyel ci lul lim beug amna sax werum don taggu ci weru gam ne ko bo deme ci yunus sallam ne ko fi ma nek lay amna fi ab liggey ya kanam bu fi ne bu koy liggeyel bo xamne bima yurdi hiza khidami ci lim beug rek ci la sax ci lol la koy liggey motax kon bepp mourid bu joggit ngir liggey serigne bi na xamne wul ko liggey ci lul lim beug munu ñoo ne ci lu serigne bi beugut ba pare beug ne ci liggey ko ci lañ ne kon serigne bi non la saxé ci diko liggey wax ne it dotuma juk ci diko liggey akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal munna wal minna nekat damay sax ci diko liggey mu yunus sallam baba may tabbi aljana rek moy ba yef ba fay di jot rek ma ngi ci diko liggeyal ma dal di wax nak ne wax suñu borom ne ko kat yow mi nga xamne yaay borom nguur gu magga gi ya ma yekati tek ma ci kaw mbollem liggey kat yoonu bi sallallahu alaihi wasallam mulkul alil bakhil khadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wa sanani fi khidami ne suñu borom mi borom nguur gu magga gi moma jël def ma may liggey katu may liggey kat bi gëna mag ci liggey kat yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen amna liggey kat yonentou sallam ñu fi jaaroon ño xamne daana ñaan sax mom señ bi naan ko suñu borom ci jël ben ka nako def ma ma don leen ba yag mu ne ko def ma ma melni ñom ba yag mu muju ne ko def nga ma fetti leen kaw muj gi mu wax waxit xéti waxin yi nga xamne wax nako ci anam yi wuté ci nak suñu borom yëkëti na ma tek ma ci mbollem ma fété kaw mbollem yi nga xamne ñoy liggeyal yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu wax ne liggeyal nako liggey yo xamne dootu ñaar mu ko suñ borom mako baxé khadamtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat faniya ligay la yo xamné du jeex muk yol ba yit du jeex muk motax mo xamné kep ku japp né man nga ligay suñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu melni limako defal mu gëreme ko lu melni lim gëreme sama boss ma ngi lay wax né la nopul te xamné lool mom fatna te ken dut ko am muy manzanna annahu yakunu abada yurdihi bil ladhi ka khidmati bada nafaytu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim defal nako lo xamne ken dootu ko defal lu ni mel mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jef joju moy li serigne bi jefal suñu borom jefal ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jefal ko yenente sallam di ci jaamu suñu borom jaamoko suñu borom ngir sakku ngeeramam ba suñu borom faye ko li muko faye moy may gi nga xamne amna fum tambale way amul fenn fum yam kon buñu deme ba jamono ji nga xamne buntu bu la bo xamne serigne bi bimu ko ubbe waccu wayu khidma ci bir yoon mu doyna ci rek dakantal bi mu am mom serigne bi moy abdullah wa khadim rasulih sallallahu alaihi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xelle ni mbare khadimur rasul khadimur rasul ash-shaykhul khadim yudul jeex motax te tul wawit neena suñu borom ya mako tudde samaytani qatan bi abdikal khadim al abdul khadim yow ya mako tudde ya suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tanal bopam du ay bati arab yu neex yu mi wut du lu mi wote won non rek waye na suñu borom ci bopam moma tudde non sa may tane khatan bi abdikal khadim kon lu magla ci l'islam lu magla ci yoon lu magla ci serigne bi ñun wa ka serigne bi ñoo ko baye xel bu baax buntu bobu bimu ko fegge lu am ci lolu mu tax mu ye ak njabotam ci ñu xamne ni ñi jariño ci mom moy jëfé ay ndigalam waye sax ci diko xidmal ta yalla rek tax motax mu soñu talibé bi ne ko hafiztu ma sina an ad-dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri suñ borom de lañi xam xam ba nga xamne neub nañ ko aliwe yi ken bindu ko ala ñu la duni suñ borom baxé na mako suñ borom defal na ma mayu mag ligéeyal ma lu mag na ci jugge dana ci juddo kon yow talibé bi bul tayal ci dimay ligéeyal te bamay ligéeyal nga def sakam katan motax mu bëggal leen ne innal ladhina sa'alu fi khidmati falahum ad-diyaru wasal jannati innal ladhina sa'alu li khidmati fa innal ladhina sa'alu li khidmati falahum ad-diyaru wasal jannati ñi nga xamne day gawtu nañ ci dañuy gawtu sa suné ci dama ligéeyal
ñoñu mom lima leen di bëggalé moy lañ xamné ñom ñom aljana ci digg ba lañ dëkk ñom moy kenn du leen jëkëdu ko rek insha Allah ta'ala kon jëf jëfël ko mom sëriñ bi amna mayu mag yu ci ne ñaanal sax ñako def waqli hawa'ij allazina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu ñi sax ci dima ligéyal suñ borom ma ngi lay ñaan nga fajj seeni aajo té lañuy wut muy sa ngeerëm muy texé tay ak ëlëk na nga leen ko defal wa kullu man khadamani aw zara fanjihi wa ghfir lahu aw zara kuma ziyarati kuma khidma ligey jeufal ma ma ngi lay ñaan nga mussel ko bu ëllëgé té ma ngi lay ñaan nga jéggal ko mbolem ay bakkaram ak yuddu yoy yo xamné sëriñ bi ñaan nako ci buntu bobu motax biko talibé yi déggé nonu bu fi nekké jeufal nañ ko lu né jeufal nañ ko ci anam gu né da na am ñukoy khidma ci diko jangal alcorane ño xamné diko jangal alcorane képp ci lañ koy ligé ak diko bindal am ñu nekk ci ay yité bopam ñi di bay diko jox ñi di ligé diko jox ñi di def luñ am japp né sëriñ bi képp moko yoyo waye ku né da nga ko khidmal ci dara waye amna khidma gu jitu gogu go xamné ñi ëpp ci mbolo mi dal nañ ko ci khidmal moy khidmal ku ci seen jëm fexé ba ku leen gis naw sëriñ bi radiyallahu anhu wala ku leen gis fonk sëriñ bi gis ngeen li sëriñ bakki bu so waxon né yaakaarna sëriñ bashiro ko net li sax ne señ ne alhaji malik sid haji malik newon na señ bakki bu so mi ma xam buma xamutone señ touba señ bakki bu so mi ma xam ak njub gi ma xam ci mom ak bax gi ak mandu gi kep kum top rek xamna ne koko lamuy wote lu wer la xam nga ne koko lam gis ci señ bakki bu so ba tax mu seer ci mom lolou moy señ bakki dafa defar jëmmi dorop señ bi nung ko defare moy dafa wone lo xamne kuko gis naw kilifa lol nak moy khidma gi jitu mom gi ab mourid man khidma serigne bi moy defar jëmmam ba nopi ba kuko gis naw serigne bi lol moy li ci jitu muy wey nak muy wey moy ngay jëfël yalla ci jammi ku ci xaj rek na ci duggu tambule ko ci say wajur tek ci say mbokki bop tek ci say dekkando tek ci ku ci xaj ya ci mbinde fi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ngay def rek wala fi kulli khalqin haqqan man khalaqa moy kenn ku nek ci mbinde fi na nga ci sammu ak suñu borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne mom moko bint suñ borom akam ji jim am nang koy sam ci mbolam bi def yeb subhanahu wa ta'ala motax nak mom serigne bi biñ ko dan khidmal ci nonit mbolam jappal ne mbolam realisation yu fi am ci yoon wi ci buntu khidma bob lañ jaar ba realiser ko mo xam ci bi fi serigne bi nekkal mo xam bi fi jugge bi fi nek bi fi nekke dekk yi fi sanc tol yi ko fi golal dekk yi ko fi golal dalay ko ci keur yi fi am mbacke bari kam muy keur gam amon ci mbacke ñetti keur yi fa amon dal salam gi msanj touba gi mbacke bari gelenele ak fum massa jaar ci bukhan mubarak gam amon ci ganar ak gim amon ci jaarem ak darul khudus ak darul rahman gawon ci cien jolof touba gi karim fi amon yoyep mouride ñoko ci khidmal lol ci khidmal serigne bi la duggu juma ndialem ji ñoko khidmal di dajale luñ am diko indil di ci def senu ñak di ci sakku suñu borom te man ko ci am te amé ko ca juma touba ji nonu bim fi jugge Seigne Modou Moussa indi ray bi Touba ñu aggal juma ji bam ag ci jamono Seigne Fall yeesal yiñ ko yeesal tekk bi mbollem luñ fi liggey ci xidma la ko mouride jaare lu melne masalikul jinangé ci Dakar université bi Cheikh Mahamoudou Muntaha taxawal muy mujamma bi di complexe bi am université am jangum alcorane am majalis am yudud yoyu lolou ci buntu xidma rek ci la ko mouride jaare le ba tay ji mouride dem ba am gisinu di am ay institution yu mag yu taxaw yo xamne xidma rek ko taxajuk ñu mën ci joxe tay misal lu melne Touba ci kanam di mbolo mo xamne xidma rek len taxajuk ay daay yu mag ci yoon yo xamne seen yitte yep doonul luddul xidma serigne bi lool am nañ ko ci yoon yo xamne ci buntu xidma bobu la duggu daayratu hizb tarxiya ci la bok ak yudul yoyu ci ay mbolo yo xamne dañoo taxaw ngir rek liggey serigne bi ci xam nga mën ci tuddu lu melne daayratu rawd riyahin ak ci ay couche ak ay domaine ak ay mbir yu wute yo xamne fo dem fekk fi ño xamne dañuy xidma serigne bi gis ngeen magal gi bu jugge suñu mbokk mécanicien yek électricien yek ñoñu sax dañuy def mbolo ne ñom dañuy xidma serigne bi ci liñ man te ci seen métier ñuy xidma moy dañuy jox ay numéro vert ay numéro yo xamne fu ay pan bo wote ñu ñew dépanné la xidmatan li cheikh al khadim ngir xidma lew serigne bi do len fay dara lolu kon lu mag la lo xamne xidma la fu muju nek ci melna luy daw ci direct mouride nga xamne mouride bu ne rek japp ne da wala jëf te yalla tax motax alal sax buñ ko joxe fat nañ ko lolou da am ci ku mag ku len yilif ñom ñep ko xamne ci mom lañ ko jëlé ci mom lañ ko donno ci mom lañ ko la regolaté ba kenn ku nek ci ñom lam ci atane mu tatane ko mag ñi ñu andon ak serigne bi cheikh rafal serigne mandou be serigne bakki busso mam cherno ak ñu dul ñom mag ñepp rek ko tuddu ñom ñep ko ci ne am nga wet go xamne arañ ñi ko nga ci won
lol ci xidmal serigne bi xidma gogui doon lu am solo lol ci serigne bi ndax budé ci la jaaroon mom serigne bi ba daan ba ag ci ba liggéey yentou sallallahu alayhi wasallam daanako jëfëndiko mu nek juntu kay bo xamné da ci yéré nga xamné ci bir dana doon xidma gumi jëfëndiko go xamné niko soufianké baxo défé moy diko jëfëndiko ngir dindi ci xolub nit ki yenn yi nga xamné ay tawati xol la tawati xol moy tawat jo xamné ci jikko nit ki la nek boko xone jak doko gis way lu ne ci biram la lu melni reuy lu melni xoxor lu melni kiñaan yoyu nga xamné abdul munu ko yott di am lim bëgg faaw mu dag jeng yoyu doga am lim bëgg yoyu serigne bi dana jaar lan len jaar ci xidma ci di len liggey lo xam ngeen serigne malami dagana serigne malami job dagana bi mi lim méthode bi serigne bi dan jaar dan yare mouride yi ko ñëk wuy ci lam ci ñëk tuddu moy bi li istikhdamil kaseer moy di len xidma lo xidma yu bare ngir toj sen xol ba nga xamne sen xol dootun ci xol lu jëm suñu borom ci dindi ci ñom reey dindi ci ñom ki ñaan kon levier la moyen la bu suñu bi da jëfëndiko ngir di ci yar waye lu melne nit ñi liñ gëm ne dañu gënante ci walu waaso ci walu sante yu mel non serigne bi daana jëfëndiko xidma ngir dag jeng yoy mom wan leen ne leen li ñi gënante rek moy bil ilmi wa dini ci xam xam ci jikko ju rafet ci jëfé xam xam bi nak moy xam xamu jikko ju rafet xam xamu dine kon loolu serigne bi daana jëfëndiko xidma ba mbolem xéti liggéey yépp mu diko liggéey lo ñépp daaj rabbu ñaw bind mu diko def lo ñépp manam démocratiser acte démocratiser savoir ba nga xamné ñépp ci yam lu way jëf jël motax mourid gi dañuy wax jëf jël moy ku xidma suñu borom fay la lool rek la moy teunku wax ci kon loolu señ bi daana ko jëfëndiko ci loolu way daana ko jëfëndiko ngir dindi ci ñom ak tayal ñu gëm né dañoo wara gor dañoo wara jëf dañoo wara mom seen bop gis nga jumaa yi tuba ji bimu dajale lo xaaliss bi ñaar fi dama juroom ñett yoy bimu ko dajale ba nopit lim leen wax moy na ngeen xamne kat li ma leen doon dajale lo dama ko lema leen ko doon def ngeen am lu ma leen jangal moy dama bëgg bu ëllëgé sa bu ngeen amaté lu melni moy sa bu ngeen amaté yéene jëf jo xamne jëf lo xam yeen ñepp yeen ak bok projet bu mag manam bu ngeen ko amaté na ngeen def ni moy na ngeen wut sombu ndaw ku ne joxe dara bu ngeen ko dajale bam dajalo bu maté la ngeen bëgg ngeen jëfiko ci bu ko matut na ngeen tok ta xaar seen borom te xamne say ya'lallahu ba'da usna yusra sa bu metté rek bala yag seen borom dana ko yombalal dan len ndax su ngeen ko defut keneen dana len manal te ku len manal dana len sañal te bu doone ku len warta sañal dana len duggal ci lum len warta duggal kon moy mi ngi len tegal feuille de route buñu wara mëna jaar bo xam dina tax ba autosuffisance ñu mën ko am dina taxit ñu mën ak seen bop dina taxit kenn du len mëna conditionner yoonu mu rut tay particularité bi mu am bokk na ci li tax Touba gi tay ñu mën fe doxé ni sëriñ bi bëgg bokk na ci ni liñ soxla ci biir bëruut xana rek lu nit mën ta ñaka soxla ci état wala yu mel non waye amul yenn projet yu ñi taxawal tay ci yoonu yo xamne dañ koy taxawal di ay financement wala di xaar ku ñew di lañ ci dimbulé da ngay gis ne mourid gi sax buñ ko woot kenn diko déggit mourid yi buñ sañoon Touba gi état du fi def dara lool mourid bi gëna ndaw bu ca gëna gëna mak lool moy li ne ci seeni xol buñ ko waxut kenn diko deggit ndax japp nañ ni Touba lu fi ne mouride ya ko wara jëf donte nak état yenn yi nga xamne mom lool mu diko def loolu lu bax la ndax mouride yi ci rew mi lañ bok te ñi ngi joxe ci ñi ngi participer ci économie rew mi nit ci ñepp di participer bu fekke ëppalé wuñ ci sax luñ ci def kon loolu di fessel solo so xamne xidma am nako ak dimension yu wuté yo xamne am nako mu doon lo xamne it manam li ñi wax culture de résistance bi nga xamne mo am ci biir yoonu mouride xidma dafa doon levier bu am solo bo xamne serigne bi jëfëndiko nako ba résistance pacifique biñu bëggoon def ñu mën ko def te moy mëna tejju té seen bokk tuñ soxlaal kenn dara manam dañ tok go xamne mën nañu muñ yam ci seen biir ba ku ñew te bokk ak ñom aw dox ñu mëna and ak ñom kon loolu bokku na ci li nga xamne xidma am nako solo kon muy ci teunk mën nañu wax ne jëf ju am solo la jo xamne amna ci isla ci l'islam moy lepp yoonu mouride moy lepp serigne bi moy buntu bi mu joxagn moy buntu bi gëna gaaw ngir jëfël ko moy buntu bi gëna gaaw ngir laq nga la mom serigne bi radiyallahu anhu warda xidma yi lu am dimension yu wuté la yarign li ci ëpp solo moy ñëriñu ruh li ci ne moy dina défar xolub julit bi dina ko gëna manga maralé digënté mak serigne bi dina ko gaawal ab doxam ngir mu ag ci serigne bi ag ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon loolu dimension bu jëm ci walu ruh la waye amna ci benen bo xamne nak ci walu social ak economie la jëm te moy njariñ yu jégué yi ñu ci mëna amé moy dina tax ñu mëna suñu bop dina tax ñu mané ñun suñu biir dina tax duñ soxlaal keneen dara dina tax it ñu baña bayé ndiku
dina tax it ñu gëm ne dañoo wara jëf suñ borom fekk ñu fa ak dimbalam manam dañoo wara sabablu kon lolit lu am solo la ci solo si nga xamne xidma amna ko jamono ji ñu toll nak xidma soxla na ñu jëfëndiko ko ngir yu bari donte ñu ngi ci def suñ këm katan ci anam yu wuté man nañ jé xidma sëriñ bi man nañ ko xidmal ci alal jamono ji ñu ne man nañ ko xidmal ci alal man nañ ko xidmal ci xam xam bu baax man nañ ko xidmal ci ay xalaat bu baax man nañ ko xidmal ci media bi nga xamne lu dab humanité la té ñu war ko mëna jëfëndiko ci wotep sëriñ bi lu melni sama diyen ni muy def di tassara ñangalem sëriñ bi lool ben la ci ak yeneen anam yo xam man nañ ci jaar ci fexé ba mbiram ñu fessel ko wané ko ñu mel lool té bob moy bi ci ëpp solo moy bi ci jitu té bob bi jitu ci wané sëriñ bi mbiram ni mel moy ñu fexé ba bi di jëfé lim bëgg moy fexé ba wané diko jaay ci suñu jikko moy la sayyidna ali waxon né khatibun nasa wa antum samitun fexé len ba wax ak nit ñi té da ngeen ubbi seen gemmi moy na ngeen jëf ñu gis rek na ngeen jëf ñu gis lool la sëriñ bi bawon lool moy li nga xamné buñ ci jappé duñ dañ ci ak bëggam ba bañ koy wujji ba bañuy wujji suñu borom dajé ak mom sëriñ bi yobale ngeeramam yobale mbegam yobale yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lool te and ak wër di sant bu baax sëriñ abdou samad ñi jité kër gi di asamadia di ñaan suñu borom defal ñu dimbal defal ñu tawfiq defal ñu talibé ko sëriñ bi nangu saxal ñu ci diggelu ge diko liggéeyal mom sëriñ bi waye ci diko liggéeyal ci nam bëgge te lepp suñu borom tax tam doon liggéey buñ nangu ñoo ngi sant ñepp tay jéggelu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن صدودي عما صنعه رضا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي نوال الوالي سد اللزان نوير جناني صفي أماني وزيد برائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغي نوي دي زيارة مبوكي ييغا خامنا نيوي اندك نيون جوتاي بي mo xam ñi nga xam na ñoo nek ci biir jumaaji wala ñu ñi tewlu ci télé bi di MKT wala GMT TV muqaddamatu khidma TV ak ñi nga xam na ñoo koy jël ci ñam ñepp ci site internet bi ak seen YouTube bi di nuyu di ziaré Cheikh Mohamadou Muntaka mi nga xam ne moy jital yoonu mouride diko ñaanal suñu borom deugëral ko guddalaw fanam ta defal ko ak wër ba li nga xamne mom la am yene liggeyal ga cheikhna ahmadul khadim motli ko nim ko beugé tanu anduk ak mom ak njabot ak cheikhna ahmadul khadim yépp di amane bekté di and ak yene jotay bi nga xamne mom la daaira muqaddamatul khidma lil masjidil khadim di amal ci bir wéro safar wi muy ay jotay xam xam yo xamne dañ koy tan ay tombe yo xamne day aju ci yoon ak ci serigne bi ak ci wotem bi ngir gatando ko bisam bi nga xamne mom la wote won ngir wote ne nañ ko ci santale yalla boromam ngir xewali mag yi nga xamne mom la ko suñu borom defal ci tukem bobu muy fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar ci at mu jot daayira bi nak da bok ci ay ligéeyam moy taxaw juma ji ak setal ko ak lepp lo xamne juma laaj nako ñu fexa ba taxaw ci ci biir lañ na saqafa nak dañu am ay jotaay yu xam xam yo xamne dañ koy def diko téro bisop cheikhna ahmadul khadim bok ci dugg ci li nga xamne mom lañu tuddé ay bernde amna dañu koy tuddé bernde roof ak bernde xol moy fatti liñ julliñ yi ak talibé yi ñangalam cheikhna ahmadul khadim demb lañ tambali jotaay yoyu tay yi di ñaarelu jotaay tombe ak juroom ñetti fan ci wéru safar 1448 tay ji ñu war ci and ak suñu mbokk suñu serigne Cheikh Abdul Hakim Ibn Cheikh Mahamoudine Muntaka diko ñaanal suñu borom degeural ko mom tam ta sam ko mu wara waxtane ab tombu bu am solo bo xamne bu yittel la muy Cheikh Shakhsiyatu Cheikhna Ahmadul Khadim fi Kitabati Cheikhna Mahamoudine Muntaka Cheikh Mamadou Muntaka lim jotté bind ci serigne bi li nga xamné da ci fessel serigne bi ci bopam ak aw gisinam ak doxalenu serigne bi ak jëmmé serigne bi ci bopam lool lay waxtané Cheikh Abdul Hakim mi xana mo koy waxtané nak waxtané tombe bi mom yaakar na ñi ko xam wala ñi ko xamné min nañ ko ci jamono ji danañ xamné yalla na mu waxtané ko ndax mom docteur la mi ngi amé doctorat fé ci Jamiatu Mohamed Khamis bi nek Rabat ci Maroc bok na ci autre xam bi mu amé doctorat moy fikrul hadari inda Cheikh Mamadou Muntaka lol kon lol ak deyna ñu wane wax ñu mëna wax né kon yalla na mu waxtane Cheikh Mamadou Muntaka ak gusinam ci Cheikhna Abdul Khadim wala ay mbindam nim ci fessele serigne bi xamna duñ ci guddal legui tay danañ ñew ci wax lim nga xamne non la wara teurele waxtane wala nim ko xamne mom nako bëgg waxtane moy dana def ben muqaddima ci biir dugg ci biir waxtane bi leral tamit solos mawdu' bi moy tombe bi ñi waxtane solos imam ci waxtane ko ci jamono ji ni ak solo imam ci waxtane ko fi ci barab bi di jumaa Cheikhna Ahmadul Khadim ji bu ci nopé doora dugg ci sarde may netti jëmmit téré bi nga xamné mom la Cheikh Mamadou Muntaka bind moy Cheikhna Ahmadul Khadim mo netti kon niko señ bi bindé nonu nane bu nopé nak da koy léral sara ko ndax mom moko sara def ko ab inaya ngir liggéeyal ko wajuram Cheikh Mamadou Muntaka defat ci ay liggéey yu am solo yo xamne dana tax téré bi gëna mëna tassaro ndax xamnañ né Cheikh Mamadou Muntaka
yu ci bari minu ñu won jappu won ñi binna ay binna waye mom mi bok nak ñi xamna ño fessel nañ ko fessel nañ ay bindam sax cheikh cheikh amadou khadim nak ab téré la bo xamne wala ay maqal la bu cheikh amadou muntaha bind mom mu jël ko sarago di def ko ab téré genn ko amna yenen bind yo xamne tam cheikh amadou muntaha bind nako lu melne asajara ramziya yo xamne tam da ci wax ci yenen anam wala yenen bir wala di wax ci cheikh amadou bashir yoy tamit seigne bi dana ci ñew li nga xamne juñju na ci cheikh amadou muntaha juñju na ko ci sax cheikh cheikh na ahmadou khadim ak lu melni kalimatu ijaz amna ben maqal wala ben téré bu mu tan bu tuddé kalimatu ijaz cheikh amadou muntaha bind bo hafizahullah wa ra'a ak afakh yi nga xamne cheikh amadou muntaha juñju na ko ci biir téré bi yo xamne day ibbi ay buntu ñeal gëstu kat yi ak jang kat yi lool tamit cheikh mamadou cheikh abdul hakim dina ci ñew leral ko ak ginaaw bu mu leralé tomb yo nga xamne mom lañ jota wax kon docteur cheikh abdul hakim duñ guddal ci kaddu gi dañ kay bayya kaddu gi rek mu ñew leral ñu li nga xamne moy tomb bi di cheikh seydou cheikh na abdul khadim fi kitabat cheikh mamadou muntaha diko ñaanu suñu borom degeural ko fecc aw la miñam yaatal ab xolam ba li nga xamne mom la am yene leral ko mu leral ko nim ko beugé te suñu borom dafa ñu taw ñu dam ñu kay dégg ñu man ko jariño di ñaanal cheikh mamadou muntaha mu gën fe yaa gëna wër suñu borom gën ko doli tawfiq kon cheikh abdul hakim bismillah

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الصالحين وخديمه مجدد الدين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مكي جوتاي بو ماغ بو تيد بي كان كو نيك تي تورام اك سانتام اك واتي وايام نونكاي نيو نيو بالاسلام. موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديكو جوتالي تي مبولم كوني توب ci aduna, waye di jital nuyo bi nak diko bolé ay ñaan yi al khalifatu al am li tariq al muridi al sheikh mahmoud al muntaqa, diko ñaanal suñu borom yagal ka fi lol tam and ko wër ba mu agalé liggeyam bi di liggeyu señ bi fu kawé jott yépp. Ganna nuyo bobu nak ñoo ngi fessel suñu tiant bu baax ci waxtaan wi ci rawatina ci barab bi ñu koy defé ak ci waxtu wi ñu koy defé. Barab bi ñu koy defé muy al masjidul jami al kabir juma ji mag ji fi ci madina touba fi, waye nak ci wetu borom dekk bi mi ko sancion muy cheikh ahmad al khadim. Waye nak ci jamono yi ñu koy defé te moy shahru safar al mubarak mu sun borom tanal koko ci bis bu mag bi ñu jëm ngir ñu santale ko ci yalla. Kon mu melne jotay bi day dugg kon ci bir waajal magal gi, waye nak di sante li beul ak tiante dairatu muqaddimatul khidma bi nga xamne moy taxaw taxawa yoy yi ba sakku waxtan wi. Kon yaakar naane ci bir lool rek lañu daldi kon duggu buñu tambale non rek ñu sakku lan ñu sakku ñu waxtane dem bo xamni ñu ngi tuddé shakhsiyatu shaykhina ahmad al khadim fi kitabati shaykh mahmud al muntaqa, moy jëmmé serigne touba shaykh ahmad al khadim ci bir minni serigne muntaqa. Kon buñ tijé lool rek day dal di ñi dal di mëna dugg ci solo stem bi. Kon day dal di feñ lool ngir barab bi, waye ngir waxtu wi ñukoy waxtane. Kon day dugg rek ci biir santele yalla, moy kon jangat ki ñu wo ci santele yalla gogo ci bis bi ñu jëm. Waye jangat ko jele ko ci kan, jele ko ci kiko fi nekkal, kiko nekkal yalla dogal mu nekkal ko fi jëmmal ko ci kaw suuf muy cheikh mahmoud al muntaqa. Kon lolu day dal di feñal solo stem bi, nax moy ki nga xamne mom lañu am aduna ak alakhirah, moy suñu lepp aduna ak alakhirah. Kon buñ tamale won ci mom yem ci mom suñu lepp di momit waxtu bu nek ñukoy waxtaan diko jang yaakar na doyut. Kon waxtu bu nek rek yeyna ñuy jang serign bi niko serign muntaka di waxe waxtu bu nek ne ba legi fi yoon yu ag doylo serign bi ak top ko rek moñu fa gëré, waye ba légui xamaguñ ko deug deug, waye dunduguñ ko deug deug. Buñ ko xamé dund ko kon waxatuñ ko aduna bi yépp lay dacc, ñepp danañ xam Seyd Touba sëriñ bi, ñepp danañ jariñ ci mom. Kon lool waxtu bu nek kon war nañi nafarat sëriñ bi diko jéema xamlu waxtu bu nek ci kem katan. Waye lu am solo li ñu diko jàngé nak ci kiko fi nekkal te maté ko sëkk te moy Cheikh Mahmoud al Muntaqa, rawatina mu ñuy wax kaddu yoy yi waxtu nekk
ba ñepp xam ko diko deg kon yaakar na ne lu yalla yit kon ah ñu jëm ko xëncu mo mi dañu wo ci lolu ah nan lañu jàngalé sëñ bi gannaaw biñu tege suñu bëtt ci batay ay jëfëm ak di deg ak ay waxam waye nak jëlé ko ci ay minnam yit day gëna leer gëna xoot gëna yok ak deg ba xëncu gogou ak fofu yi mu ñu wo mu gëna yomb ci ñun gëna leer ci ñun kon yaakaar na mën nañu taxawlu fofu rek ci solos ñaarël tom bi nga xamné gënaaw tijé gi moy feñal solos tém bi ci jamono ji ñi fo dem ci aduna bi ña nga xamné ñom lañu am té mënuñu ko ñak wala ka nga xamné mo lañu am té mënuñu ko ñak fo mëna dem ci aduna bi rew mo mëna dem hadara bo mëna dem koka mom waxtu wu nek ku ñi xam lu la waxtu wu nek ci anam yu wuté wuté nak ci bindu yu wuté wuté ci wallu yu wuté wuté wuté du dañ mukk waxtu wu nek dañuy teulif ci ñom ay téré ci anam yu wuté wuté nak téré yu ndaw ndaw téré yu maga mag ci lang yu wuté han diko jangalé ci anam ci form yu wuté wuté wuté kon lolu té ñun sëriñ bi moy suñu lepp lepp yi aduna ka laax la kon yaakaana ni waxtu nek rek won nañ koy jema jang diko jema wone ci anam bu nek donte lenn lañ ci dolé ko sa ben tom rek lañ ci dolé ko sa jarnako kon lolu man nañ ci teunké ci solo système bi kon ngir ñëkënto ak waxtu yi dañuy daldi kon deggmal ci tom bi ci top té moy ab dugg am madxal dugg ci jëmmé Serigne Touba nim feñé ci biir minni Serigne Moustapha jëmmé Serigne Moustapha Serigne Ahmadou Khadim Cheikhna Ahmadou Khadim nim feñé ci biir ay minni Serigne Moustapha lu jitu ñuy aksi ci li nga xamné mom lañ bëgg franfacé tay té moy am maqala am minn mo xamné da ko bind tuddé ko shakhsiyatu Cheikhna Ahmadou Khadim moy jëmmé suñu Serigne Cheikh Ahmadou Khadim kon lu jitu ñuy aksi ci min momi nga xane mo lañ bëgg faram faati tay leral ci kem katan ci teunk dañuy dugg kon ci biir ni feñe ci ay minna alhamdullilah melne ne daw lañ tassare won téré bo xamne ñu ngi tuddé won talkhisatu takhlisati tafkir alqasir li muhammad almuntaqa moy teunkiti seggiti khalat bu cheikh mohammed muntaqa mu tuddé ko tur woow ñu dajale ci ay minnam yu wuté wuté ci fann yu wuté wuté melé negeni daw la won ci bir lolo lu bari fenc ci xam xamam ci xalaatam ci ay minnam ci walu yu bari ak ci adunaam batay waye kon ci bir minnu yoyé ku fa delu rek bu ci ku ci yémon rek day daldi ku fek mu yoron ko dana ci xamé lu bari ci shakhsiyatu cheikhna ahmad khane jimi serigne bi nim feñ kona ci yi nga xamne bind nako wax ci serigne bi yere buñu wax wala risala buñu wax ash-shajara ar-ramziya ila maani as-sa'ada moy garab bi mandargal makna yi sansi texe gu sax dak bu yegul dara rek ñu ko waxtane fi ci buntu juma ci leral ko momit mën lañ ko alhamdullilah wala ñongi ci loluy ko ci bind yi nga xamne jëmmé Serigne Touba dana fa feñé ci biir minni Serigne Moustapha bokkona ci kon jëluñu ci dugaat bokkona ci minni yi nga xamne jëmmé Serigne Touba dana ci feñé waxna ci mom Cheikh Mohamed Moustapha bind ci bo delo ci kalimatu ijazi shakhsiyati Cheikh Mohamed Bachir muy baati teunk yi bind mu nek ab téré momit bu bind jëmé ko ci Cheikh Mohamed Bachir mom Cheikh Ahmadou Khadim ci bir nak batay ku ko yeur dana ja fek ay wax yo xamne it jëmina ko ci jëmmi Serigne Touba Cheikhna Ahmad Cheikhna Ahmad lu bari dana ja feñe dana ja xame lu bari batay dana ja xame lu bari ci lu jëm ci jëmmi Serigne bi miram ak ñam andalon ci ay domam ak ay talibem batay kon minimum it bokuna ci min yi nga xamne ku ko yeur dana ci xame dara ci deug Cheikh Mohamed Moustapha nim gisee Cheikhna Ahmad Khadim waye bokuna ci min yoy it ay way yo xamne def nako yo xamne ku ko yeur it
dana ca fee dana ca déggee dara ci moom Cheikh Mawlid Moustapha lim bind ci Cheikh na Ahmad Al Khadim bokk na ci way yooyu xasaayir yooyu xasida gi jëme woon ba tey ci Cheikh Mawlid Bachir tàmbalee ko ca ci ci xasida goo xam ne mi ngi nekk ci ñaar fukki bayit ak benn ci mu taalifan ko bu yàgg kon ba tey ku ko ku fa dem it dana ca xamee dara ci lim bind ci Cheikh na Ahmad Al Khadim ba tey bokk na ci mbind yooyu ba tey ay way am na ay béyit yoo xam ne it ci jëmmi moom sëriñ bi rek la ko jagle la ko jagleel jëmmi Serigne Touba la ko jagleel man cee wax naa inni uhibuka xubban uhibuka xubban ya ilahi tabiiya wa min daka xubun li nabiyi daruriya wa min dalika alxubi alkabiri mahabati li cheikhin xadimin li rasuli ixtiyaariya naxa ni foofu moom bëgg gi nga xam ne mooy cosaanul am murit mooy ndayu yoon yi la cee leeral ni mu ko bëggee yàlla ak yonante bi ak Serigne Touba nga xam ne alxubul ixtiyaari alxubul ixtiyaari bëgg gi nga xam ne moom bëgg gum tànnal boppam la bëgg te bëgg gim gi nga xam ne dañ ko mooñaalee bëgg ko boroomam ak bëgg gi nga xam ne bu munta ñàkk la bëgg ko yonante bi salaam alai salaam ngir faw diine lislaam munta mat te bëggoo yonante bi salaam alai salaam ba sax mu gënal la lépp gënal la sa bopp sa far dama jël la leneen wala keneen kon waaye nag bëgg nag gi mu bëgg Cheikh na Ahmad Al Khadim mu nekk bëggu ixtiyaari xubbu ixtiyaari comme ni mu ko leerlee ci béyit yooyu ak yeneen i bind yoo xam ne it ku ca dellu ba tey dana ca xamee dara ci moom charchiyeet Cheikh na Ahmad Al Khadim ni mu feeñee ci minum sëñ ndax waaye bokk na ci yooyu nag am maqaala boo xam ne moom da caa faram fàcc da koo tuddee noonu sax far charchiye bi jëmmi sëñ bi dana feeñee ci minu yooyu ñu wax ak yeneen waaye nag da cee maqaala boo xam ne nag da koo tuddee turu woo far tuddee ko charchiyeetu Cheikh na Ahmad Al Khadim mooy jëmmi sunu sëriñ Cheikh na Ahmad Al Khadim mooy kan moom ni mu ko gisee moom Serigne Moustapha ni mu ko déggee kon day mel ne mën nañoo yem ci maqaala boobu mën nañoo yem ci maqaala boobu faram fàcc ko waaye ci biir loolu nag loolu yi mu tuddee charchiyeetu Cheikh na Ahmad Al Khadim njëkk naa feeñ niñ ko junjee sànq ci daaw ci liñ téere bu ñu mooloon tuddee ko talxiisaatu taxliisaati tafkir alqaasir li Mouhamad Al Moustapha téere boobu ku ko yër ca biir bokkoon na ci mbind yiñ tasaare woon ci mbind Serigne Moustapha yi kon foofu la njëkk a feeñee gannaaw bi ñu jotee ci maxtuuta bi li nga xam ne moom moo ko bindal loxom minum loxom la kon minum loxom mi ngi fi waaye kon ci téere bu mag boobu lañ ko njëkk a tasaare dañ ko njëkk a tasaare ci biir loolu nag kon ci lañ newoon dañuy tàmbalee di jukkiwaat mbind yooyu yi nga xam ne boole nañ ko ci téere boobu di ko jukki benn par benn di ko móolu móolu boppam ba tey di ko saraawaale ndax day fasu fas goo xam ne ak doonte leer na dara sikku fi waaye nag dana xóot xóotaay goo xam ne day aaju ak fecc day aaju fecc kon loo moo tax ba tey kon kuréel gii di baytul ilmi walil faan moom it mooloon téere boobu toppatoo woon ko ba génn ko ba tey ñoo tàmbalewaat liggéey yooyu ba tax maqaalatu charchiyeetu Cheikh na Ahmad Al Khadim loolu yi ñu war a waxtaante te moom Cheikh Mawlid Moustapha bindu woo mooloon nañ ko moolu boppam boo xam ne dañ koo traduire ci français ak ci anglais boole ko ñoom ñetti yooyu version yooyu yi mool ko mool bu ndaw boo xam ne day neex a joxe lool ku nekk mën na ko lire ku nekk mën na caa jëriñu mooy mool bi nga xam ne day ne ab kutayib mën nañ ko tuddee ab kutayib rek nga xam ne mool bu ndaw la waaye nag ñu saraawaat ko nag jëlaat ko saraa ko waaw loolu maa ko doon liggéey ñu saraa ko saraa mooy bu yaatu bu xam ne lu baree bëri gën na ci ci li ci nekk ci ay njariñ waaye nag noppi jox ko it ay boroomi xam-xam ci biir dëkk bi ak ci bitti réew mi ci biir réew mi ak ci bitti réew mi waaw ci alam islamie bi ñu xool ko càmbar ko rafetlu ko bind ci ay bind ñu boolelaale ko ba tey mool ko ci téere bu mag bi ma tiim kon noo yi la demee kon bala ñoo dugg ci biir baax na ci kon ñu laytaayal ko laytaay woow yi ba nga xam ne
ku diglu rek dana xam kon maqala bi ne non yi la deme ci biir minni serigne moutakhaay kon ci teunk batay kon dañu daldi kon deugmal maqala bi kon jang ko ngir mu leer ba ñepp deggu ko gina bari wut xota gi motax saray meuna yaatu nga meun nañ ci bindi saray sara bi nga neew juroom ñaari borom xam xam bind nañ ci te bu wagle yegg ko juroom ñaari borom xam ci biir dekk bi ak ci biir biti dekk bi biti rew mi bind nañ ci kon lo de wone kon xota yep minni mi ak lamo akim lamo lu bare bare bare ci ay njariñ ak ci ay maani kon dañu dal dugg kon ci mom cheikh mom muntaha niñ ko waxe sank lim bindu tuddé ko cheikhina ahmad al khadim

waaké kon sank qasida gogu ñu wax bu doon bind ki Cheikh Mohamed Bassir ñu ko tamé lawla la afafu shakat ilayya habibati wa mu nek ñaar fukki beet ak ben kon lim bind ci shakhsiyat Cheikhna Ahmad Al Khadim dañ koy jang ñang mu leer ñepp deg ko bu ñopé nak sokko tambalé sara nank nank ben kem katan rek piri ko rek piri wolof leral ci ay yenn yi leral bu defé lolu bu ñopé nak sogu tuddu buntu yim tijji buntu yim tijji bu defé la ke dess nak mom ku yor téré bi da mëna xam tékantali insha Allah ta'ala fal la ko tambalé da tambali tuddu né maqala bi mu tuddu article bi mu tuddé ko shakhsiyatu Cheikhina Ahmad Al Khadim jëmmi sunu sëriñ ah tambalé hu ane huwa ash-shaykhu nafsuhu huwa ash-shaykhu nafsuhu huwa ash-shaykhu nafsuhu risalatun min indillahi li hadha al-alam al-ardi li indarin mubakkirin li huduthi shay'in ma minhu al-inhirafu wal-inhilalu ومفزع الإنسان لأهواء نفسه بماديات هذه الأرض ولقد رأى من رأى الشيخ وقد بكر بحياته لا يهتم إلا بالله ولا يبالي إلا بأمر تعبده لربه ولا يخاف لومة لائم وجعل هذه الحياة كلها إظهارا كيفية مقاومة المهتدين لهذا الشر المقبل وهذا البلاء المحتم وما هذه الكيفية إلا جهاد النفس المقدس الأكبر بالتصحيح والتوحيد وامتثال الأوامر وهكذا أوضح الشيخ السبيل لكل فرد يريد أن يسلك طريق الهدى في حياته الدنيا لحياته الآخرة أولا ولإلحاق سلة من المختارين السود بذلكم الرهط الخيرة المخلصين السابقين الذين كانوا أتباع النبي الرسول سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ولإظهار كيفية أداء أحقية العبودية للربوبية للإله الحق رب كل شيء وهو الله والشيخ وهو الرسالة هذه للإنسانية جمعا وصلته بها ظاهرة تشار بثلاث نقط هامة بالعليا كانت تحت سلطة الأوروبيين وبالوسطى كان من المسلمين وبالسفلى كان منفيا وأقام هناك مدة من السنين في عمق أفريقيا بكابون بين الوثنيين كون لولوي موي نص بي شيخ محمد تقى تدي شخصية شيخنا أحمد الخليل نعم لكم بني دلوات تي تلوب مقبوبي نكو تاليو تدي كو تلخيصات تخليصات التفكير القاصر كون دي مني lu bare bare bare yor nañ ko mëna bind wala amon nako mo yor nañ ko mëna bind ci sëriñ bi waye da ko takhlis seg metti seggit wo ñu jilar ko talxisar ko teñkat ko kon makala bi limi gatt day melni dañuy delo ci tuñu jëk mom moy talxisatu takhlisati tafkir al qasir day melni téré bo mëna gis lu reuy bu do ay mujjana daat yit man nango teunk ci ben safa ba ñaari safa legui sax ci dras l'académie da ngay tam ba nga amé etroha académie bo meuna gën lu reuy dañ na la faaw mo résumer ni ko ci ben safa wala xaju safa
ci français ak ci anglais bu ko dégé taxi bobu moy résumé lépp li nek ci autoroha bi lu mu réré ak donté ay appina djuni safa lool mom képp ku jaar ci drasa academy dama leer ci mom nañ kon day melné ku doon jangat bara dara taxi bi kon day melné dañu résumé autoroha bi cheikh ibn muntaka am ci maulana al cheikh ahmed khadim ci taxi bu gatt bi kon ab ciono lay don faw ku ko beug tekental de melne kon gina autre haa wa war na je meuna bindu ay mi ay lu lopp djuni safa yow nañu fep ko ni mu nek li li nga ñëk gis ci mom ab ciono met lay don kon bu fekke dëng ko degg ku ko beug degg be ko fecci delo ko ci kessal la faw kon melne ne mu mosal lu metti kon ndax de melne de beug jaar ki bindu taxi bi fam jaar ba teunk li ci ay khalatam ak ay seggem ak ay teunkam ba man ko deg deug deug deug wala man ca deg lu bari kon faawu ñu delo wat ko fam baye ko ba nek ab teunk de man ne ko xamne jiguñu ko autoroha academia bu bo xamne ep na safha manam juni safha jek jekere jox ko teunk bi mu bëkk delo wat ca ciosan la lo xamne ne kon lu metti la waye nak alhamdullilah ginaaw ki mu ñuy waxal ku ñu xam la ah wala ku ñu xam la ci mom dara kon deug gi war na mëna nek kon dañu daldi jublu kon ci jëm ko fi di ben par ben ba kéw mu jeex inshallah fim tambalé moy huwa ash-shaykh nafsuhu huwa ash-shaykh nafsuhu moy jëmmi señ bi mom señ bi ci jëmmi bopam mom señ bi ci jëmmi bopam lool waxé ñu yéng la ku jang arab dama xam huwa a feyal damir inni tuni fadil war ko ci nafsu mu bok ci adawatu teki di xamna limi tek ci fedali go xamne amut lu ko fete ko fedali go xamne amut lu ko fete kaw ko xam arab deug deug ko xoti arab deug deug dana daldi xam ki limi wax lan la fedali gi ngey fedali lolu ko xam arab deug deug dana xam tamane ci huwa shaykh nafsuhu de melne basim borom beugé xamlé bopam nam ta'biré ci qul huwallahu ahad de melne lori mo fayar fi ci señ bi dim beugé ta'bir kan moy señ Touba da may ta'biru ba sim borom enni ci alquran bam beugé nga xamni li ñu suutu tawhid wala suutu ikhlas nga xamni wital yalla deug deug mom moy yukuk alquran kon de melne ibara ba sim borom tan ngir xam la ci bopam nga xamne ku ci yemon doon sukk ci mom ci digëndum ak yalla day mëne ibada bobu ci ku jima jangal rek ci arab ibada bobu la cheikh mohammed muntaka jëfë ko fi ci bimu bëggé wax kan moy cheikh rahmal kan huwa cheikh nafsuhu qul huwa allah ahad sedd ñeen huwa allah ko kan mom bëgg na xam ni li mom lu fëddelé lo xamne amut ak leunt gu ci nek ne ñu la ci jub kon day melne wo cheikh nafsuhu mom serign bi ci dindi bopam lan la lamoy xabar gi mune risalatun min indillah risalatun min indillah ab letter la ab message la bu baye ko fa yalla jimmi serign bi ci dindi bopam ab bataxal la bu baye ko fa yalla lol yit ci arab risala la wax risala newu rasul newu mursal newu na asnaula newu na ku yoni la waye dane ab risala la ab bataxal la ab lettre la am message la ñun sa leg da ngay wax ni señ bi message la lool mom li bëgg bi ne yagna lool adi bari bari la waye leg sax da ngay walé señ bi message la waye man na sax ñi koy wax deug deug na xam nañ li ñu wax lan la kon lele da dig ni ñu nangam risala la wala am message la dang koy wax way mom ñu ko tabiré ni mom kon lu ko ñor la lu xoto xol wa kon jimmi señ bi jimm bopam ab bataxal la bu suñu borom wajal wacce ko ci kaw suuf mu baye ko fa yalla waye nak kon jaaré ko fam ko wara jaaré fam ko bëgg jaaré ci ay wajurom ak ciosanam bam feen jabar waye kon jimmi day mané kon ak xamle la li ñu wax ci mantiq taarif mo gëna jëfé ci lu jëfé tahdid tahdid al had liñu wax had definition
définition ni koy hadd dañ nan ñi xam dëgg dëgg mantiq logique mo gëna jëfé ci lu jëfé hadd lu jëfé ci xéeti xam xam ni ndax fala xam xam mëna tambalé fala xam xam di tambalé fala xam xam di tambalé kon hadd ku bin ci bindu mu hadd nga xam ni da jiwlo neen ni li moy nangam lolou kon xam xam bu woor lay doon bo xamné bu la nek xam xam bu ndaw kon de man ni da jiwlo hadd fi lañ ci mëna xam ci señ bi moy kon jinni señ bi abrisala minen billahi bata xala baye ko fa yalla kon du ab rasul kon mënu ci ko jam kon day melne han niou ndab rasul la niou ndab am musalla waye ab rasala la sanrihu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kon day mel ci borom day wacce ci afaqi ak ci jinni anfusi han ay manar gay mom ay manar ga mom mom yalla ay manal da mom yalla kon day mané ñepp man ñoo nek ay bataxal waye dañuy muté wat amna ci ño xamné dañ cey feñ feñ gu fess gu doy war go xamné kenn du sikkatané ki moy ki kon kenn ku nek bu bindu abrissal rek da ko yonne kenn ay manal da mom da cey feñ ku ko xam rek deug deug bu gisé bataxal ba la xamné ki ci ki la bayiko kon day mané señ bi ku ko xam nit faaw da la xamné ki ci borom la bayiko ki ci borom la baye loli de mané dana leer kon ci li ñew kon ab bataxal la baye ko fa yalla waye bataxal lu lan la moy risalatu minillahi li hada alalam alardi ab risala la ab bataxal la am message la bo xamné ci borom fa la baye ko waye nak li hada alalam alardi moy adna kaw suuf si ñepp ñoom bataxal ko kaw suuf si ñepp ñoom bataxal bob kon amul kenn ku dess ku nek ci kaw suuf ko xamne bataxal bobu tok ko juk wala risala bobu tok ko juk kon Serigne Touba du momelu Senegal du momelu Touba du momelu Afrique waye momelu al alam ardi kon kaw suuf si yeb kaw ko bil ard ñepp ko mom kon fala tambale kon fala tambale kon day melne gis ngeen jumle bu nek bi rek xotaay kim xoot ku ci bëggo taxaw inni ko ay adil la wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ak ay ak lay yu ma tudon sank kon day daldi am lu leer lu tambale leer ci mom kon fi tambale lu am solo rawati na ci jawlu ji ñu dund nga xamni ñi tambale wax nan li ñi yaatalé serigne bi am ñangaleem ci aduna bi dem nañ melen ñu bari tam ñu yegni kon serigne bi war nañu xol nan lañ koy yaatalé fi ci réew mi amna ci fa amné ah dess na fa kon jëm afrique jëm ci alam islam